Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
2: Du lytter til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør Henrik Nikolai Pedersen.

0: Du lytter til Radio Modum denne lørdags morgen, og nå skal du få et program der vi skal se tilbake på hva du har kunnet hørt på radioen tidligere i uka av lokale innslag. Vi har kalt programmet Ukas tilbakeblikk var hent i Midtfylket. Her får du høre ulike lokale innslag fra programmene Lokalaktuelt, som går på formiddagene, og på ettermiddagssendingen vår God Eftan Midtfylke. Så har du ikke fått høre innslagene som vi har sendt denne uka, så får du en ny mulighet denne lørdagsmorgen.
1: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
0: Her er overskriften denne mandagen, den 24. august. Søndag like før klokka 15 rykket nødetatene ut til en flermannsbolig i Arbeidergata i Mjøndalen, hvor det ble meldt om røykeutvikling fra en leilighet i andre etasje. Operasjonsleder Victoria Hilleveg meldte at det var kraftig røyk i etasjens fellesgang, og at politiet evakuerte beboerne. Drøye 20 minutter senere ble det meldt om kontroll på brannen, og det er kontroll på brannen, og det er ikke fare for spredning, sa politiets innsatsleder Helene Sundqvist, Drammens Tidenes reporter på stedet 15.30-tida. Det ble ikke meldt om personskade, men en beboer skal ha fått i seg noe røyk og ble derfor tatt med til sykehus. Sundqvist meldte da at det ikke var lenge før beboerne kunne vende tilbake til leilighetene sine. Brannvesenet skulle bare lufte litt. Like før klokka 20 kom Hilleveg med en kontrabeskjed. Røykskadene er mer alvorlige enn antatt, og at kommunen nå bistår med å skaffe midlertidig bopel til de som har behov for det. Det har vært røykutvikling i fellesområdet i andre etasje, og det har sivet så mye inn i de andre leilighetene at de ikke kan flytte tilbake, sier ut til Drammens Tidende. Hilleveg sier at det er snakk om flere leiligheter, og leilighetene hvor det brant er foreløpig sperret av. Og det er det ikke mulig å bo, så nå må bli undersøkt etter hvert, sier Hilleveg, som opplyser at brannårsaken er uavklart, og at det skal etterforskes. Og det er litt tidlig å konkludere med årsak. Drammens Tidendes reporter på sted meldte om et stort oppbud med brannmannskapet og andre nødetater på sted. Vi tar det veldig seriøst. Det er midt i sentrum og flere bor her, sa innsatsleder Helene Sundqvist. En beboer i Drammens Tidende snakket med, fortalte at hendelsen skjedde midt i middagstida. Det var veldig skremmende å bli evakuert, men det hørtes ikke ut som at det varer så lenge, sa hun da. Nå kan det dog tyde på at det tar noe tid før hun kan flytte hjem igjen, og dette skriver da eikeblad.no. Der også kan se faktisk en video da fra brann i denne flermannsboligen da som brant i Mjøndalen i går søndag. At kjøringen av utsatte tiltalte og med trafikantene for stor fare er ikke tvilsomt, mener retten. En lokal mann i 20-årene møtte nylig i tingretten tiltalt for kjøring i påvirket tilstand. Det var en hverdag ved 16.30-tida i fjor høst at den unge mannen la ut på kjøretur. Han kjørte i 70-80-soner og var stedvis utenfor veibanen, noe som ble dokumentert med bilder av hjulspor og skade på bilen. Mannen er kjent å ha kjørt bil, selv om han var påvirket alkohol. Han hadde drikket i natta før og samme dag, og drakk også vin under kjøreturen, forklarte han i retten. At kjøringen av utsatte tiltalte og med trafikant er for stor fare, er etter rettens syn ikke tvilsomt, står det i dommen. Det viste seg senere at han hadde 2,49 promille og i tillegg var påvirket THC. Et av virkestoffene i cannabis. Han forklarte at han hadde brukt hasj noen dager før kjøringen. I tillegg ble han dømt for å ha brukt grove skjellsord mot politibetjentene som kjørte ham til legevakta da det skulle tas blodprøver. Og han husket ikke det og kjente ikke straffeskyld. Etter å ha hørt betjentene forklare seg og lydklipp var det ikke retten i tvil om at tiltalte var skyldig å ha forulempet offentlig tjenestemann. I straffeutmålinga la retten i skjerpende retning vekt på at tiltalte er dømt. At tiltalte er dømt for ruspåvirket kjøring tidligere i 2024. I formildende retning ble tilståelsen og den lange saksbehandlingstiden vektlagt i tillegg til mannens egenutvikling og endrede forhold til alkohol. Straffa ble fengsel i 30 dager, en bot på 63 000 kroner, og han mistet førerretten for alltid, og dessuten må han betale 500 kroner i saksomkostninger. Dommen er ikke rettskraftig, og dette skriver da ringblad.no. Retten mener gjentagelsesfaren så nærliggende at mannen fortsatt må holdes i varetekt til tross for alvorlig sykdom. Mannen i 70-årene tidligere bodd i Ringeriksdistriktet. Han ble pågrepet i slutten av mars og siktet for voldtekt av et barn under 14 år og seksuell handling mot et barn under 16 år og befatning med overgrepsmateriale. Mannen tidligere dømt for overgrep mot barn. Politiet gjennomgår enorme mengder bilder og videoer finnet hjemme hos mannen. I forrige fengslingskjennelse i juli kom det fram at politiet har finnet en omfattende mengde overgrepsmateriale. Nå har Vestoppland og Valdres tingrett forlenget fengslinga til 15. september. Det ikke tilkommet noe i nye bevis som endrer på vurderinga om faren for gjentagelse, står det i kjennelsen og siktede anka denne forrige fengslinga, men fikk ikke medhold i lagmannsretten. Retten har vurdert om fortsatt fengsling uforholdsmessig, sett i lys av at han har blitt alvorlig syk. Det mener at helsetilstanden hans følges opp i en slik grad at fengsling ikke uforholdsmessig. I tingretten forutsetter at fengselet strekker seg så langt som mulig for å yte siktere nødvendig helsehjelp. Den forutsetter at også at siktres helse et tema som kontinuerlig inngår i påtalemyndighetens løpende vurdering av om fengsling forholdsmessig. Elektronisk kontroll vurdert som et alternativ til fengsling. Retten mener midlertid ikke at det vil demme opp for gjentagelsesfaren, fordi siktere da vil kunne begå slike straffbare handlinger om denne saken gjelder over internett. Det framgår av kjennelsen at påtalemyndigheten ønsker å ha siktere i varetekt fram til hovedforhandling. Retten mener etterforskningen har tilfredsstillende framdrift, særlig i lys av det store omfanget. Og dette skriver da ringblad.no. Ved titida søndag fikk politiet melding om tyveri fra en byggeplass i Ankersgate i Hønefoss. Det stjålet en PC og diverse verktøy, opplyser politiet som på sted og foretar åstedsundersøkelse. Og dette skriver da ringblad.no. Gode innhøstingsforhold har gjort at mange kornbønder har fått treska mye på kort tid. Det merkes ved Felleskjøpets kornmottak, som nå tar imot svært store volymer. Felleskjøpet godt forberedt, men når avlinga ligger godt over normalen og mye korn kommer samtidig, oppfordres alle som har mulighet til å ta i bruk i tilgjengelig lagerkapasitet. Og dette først og fremst veldig gode nyheter. Mange kornbønder har fått utnyttet det fine været og treska mye under gode forhold. Vi tar imot svært store mengder korn hver eneste dag og jobber kontinuerlig for å sikre god flyt. Samtidig vet vi at det kommer mye mer, derfor trenger vi at alle bidrar til å spre leveransene så godt som mulig. Det sier Lars Ove Flaten, direktør for korn- og plantekultur i Felleskjøpet Agri, i en pressemelding bedriften selv har sendt ut. Den første kornprognosen for sesongen viser en samlet korntilgang 6% over fjoråret og 13% over gjennomsnittet for de siste 5 årene. Nå fortsetter det gode innhøstingsværet, samtidig som skurånda kommer for alvor i gang også flere steder i Trøndelag. Felleskjøpet har forberedt seg på en stor kornsesong. Kornsiloene ble tømt for innhøstinga, og beholdningene ved kraftfôrfabrikkene kjørt så langt ned som mulig, og korn flyttes fortløpende for å utnytte kapasiteten best mulig. Likevel har mottak, tørker og da lagre en fysisk kapasitetsgrense. Når svært store mengder kommer på kort tid i perioder med svært særlig stor pågang, kan derfor bli nødvendig å begrense mottaket ved enkelte anlegg. Vi skal gjøre vår del av jobben for å ta i vare på årets avling, men når mye korn kommer, samtidig kan vi ikke ta inn mer enn vi klarer å håndtere på en god måte. Har du mulighet til å lagre korn forsvarlig på egen hånd og vente litt med leveringen, så vår klare oppfordring å gjøre det, sier Flaten. Og det kan også være økonomisk gunstig for bygg og prisen 4 øre høyere per kilo i uke 41 enn i innhøstinga og 13 øre høyere i uke 44. For 100 tonn bygg tilsvarer det henholdsvis 4000 og 13000 kroner i høyere oppgjør før eventuelle kostnader ved lagring. Og for bønder som ønsker å vente med levering, men samtidig skal kjøpe gjødsel til neste sesong, til å tilby felleskjøp i år utsatt betaling på gjødselkjøp til november, og leielagring også et alternativ for bønder som ikke har tilstrekkelig lagerkapasitet på egen gård. I fjor var rundt 15% av kornet felleskjøpet tok imot og levert på denne ordningen. En stor norsk kornavling noe vi ønsker oss og skal være glad for. Og nå handler det om å samarbeide, om å få den trygt i hus og ta vare på kvaliteten og verdier, sier Lars Ove Flaten. Felleskjøpet Agri hadde en omsetning på 22,4 milliarder i 2025 og i overkant av 4200 ansatte. Og felleskjøpet er viktigste leverandør av teknologi og driftsmidler til norske landbruk og har rundt 100 butikker rettet mot bønder og forbrukere i Norge. Felleskjøpet eier Granngården i Sverige, som også har rundt 100 butikker rettet mot samme målgruppe. Vår virksomhet omfatter også eiendomsdrift, brød og bakevare samt utstyrte park, anlegg og kjæledyr. Felleskjøpet Agri er et samvirke eid av rundt 36 000 bønder. Felleskjøpet Agri er markedsregulator for korn- og innkjøps- og salgssamvirke for medlemmene. Felleskjøpet Agri sitt hovedmål å bidra til å styrke medlemmenes økonomi på kort og lang sikt. Og dette skriver da nasjon.no også på bygdeposten.no. Søndag ettermiddag stilte UP seg opp i en 80-zone i Krøsserå. Utrykningspolitiet gjennomførte mellom 15.50 og 17.50 en trafikkontroll på fokus på hastighet. Kontrollen ble gjennomført på Nygård i 80-zonen, og det ble utsett 10 reaksjoner, herav 9 forenklet forelegg. En mann i 20-årene blir anmeldt og får sitt førekort midlertidig beslaglagt etter å ha blitt målt til 120 km i timen, skriver Victoria Hilveg, Sør-Øste politidistrikt. Og dette skriver da bygdeposten.no. Sent søndag kveld ble avisa, altså Drammens Tidende, kontaktet av en rekke lesere som hadde observert et helt spesielt lys på himmelen. Over Drammens distriktet kunne man se en rekke med lys, faktisk 27 i tallet. Raketter eller fly eller UFO, skriver en leser, mens en annen beskriver det som et merkelig fenomen som beveget seg på himmelen. En tredje skriver bare flygende greier i lufta. Var du blant dem som fikk med deg rekka med lys som ikke vet hva det var, da skal du få lære noe nytt nå. Et par av tipserne som tok kontakt med Drammens Tidende hadde rett. Lysa på himmelen stammer fra Starlink-satellitter. VG skriver at det på lørdag ble skutt opp en Falcon 9-rakett fra Vandenberg Space Force Base i Kalifornien, og sammen med denne ble 27 Starlink-satellitter sendt opp i bane rundt jorda. Fredag ble en samme type rakett skutt opp fra Cape Canaveral Space Force Station i Florida, men denne hadde 29 satellitter. Og Starlink-lyset er en rekke lysende prikker som beveger seg på rad og rekke over nattehimmelen, og er nylig oppskutte internettsatellitter fra romfartsselskapet SpaceX, eid av Elon Musk. Og nettsted Find Starlink meldte at satellitterne kunne være synlige over hovedstaden rundt klokka 22.45 søndag kveld. Det er omtrent samtidig som tipset begynte å renne inn til Drammens Tidende. Satellitterne ligger i lav jordbane rundt 550 kilometer opp i rommet, ifølge Store norske leksikon, og grunnet deres lave høyde kan de bli sendt ned i jordatmosfæren igjen til å brenne opp, noe som betyr at man kontinuerlig må etterfylle konstellasjonen med nye satellitter. Starlink-satellitterne er telekommunikasjonssatellitter og skal blant annet bidra til å løse store kommunikasjonsutfordringer til en sammenlignbar eller rimeligere kostnad enn eksempelvis fiber eller andre type mobilt bredbånd. Og tidligere i år tok flyselskapet SAS i bruk Starlink på flyene sine for å kunne tilby rask wifi i lufta. Store norske leksikon skriver at det er flere kontroversielle eller mulige problematiske tema rundt Starlink. Et av disse er selve bruken av verdensrommet. Problemstillingene dreier seg om hvordan man fordeler ressurser mellom ulike behov, og om det er riktig at et selskap skal kunne legge beslag på store ressurser. SpaceX og Starlink har også blitt kritisert for å bidra til lysforurensning på himmelen. Lyset lager i noen tilfeller lysspor på himmelen når de passerer, slik at det kan være vanskelig å observere andre himmellegemer, fordi de blir blendet av lysrefleksjon. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Nødetatene rykket lørdag ettermiddag ut til Krødefjordveien, hvor det har vært en ulykke. En bil skal ha gått rundt på taket, meldte politiets operasjonsleder Victoria Hilveg. Klokka 17.18 var det kø på sted. I 19-tida er bilen hentet av bergingsbil, og trafikken flyter igjen som normalt. Politiet opprettet sak på ulykka. Ifølge politiet var det 5 personer i bilen. Disse ble kjørt til sykehus for undersøkelser, opplyste Hilveg. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. En mann i 50-åra fra Modum vil 21. september stå tiltalt i Buskerud tingrett for å ha svindlet NAV for over 270 000 kroner ved å oppgi for få arbeidstimer på meldekorta sine over en periode på 2,5 år. Ifølge tiltalen fra Sør statsadvokatembete skal mannen ha levert uriktige elektroniske meldekort i perioden fra april 2022 til oktober 2024. Mannen oppga å ha jobbet og mottatt lønn for til sammen 152 timer fra tre ulike arbeidsgivere i denne perioden. Statsadvokaten mener imidlertid at det reelle timeantallet han arbeidet var på hele 507,5 timer. De feilaktige opplysningene skal ha ført til en urettmessig utbetaling fra NAV på 271 404 kroner. Mannen derfor tiltalt for grovt databedrageri. Ifølge tiltalen regnes bedrageriet som grovt fordi det legger særlig vekt på at handlingen har ført til betydelig økonomisk skade. I tillegg til bedrageriet er mannen tiltalt for å ha gitt uriktig forklaring til offentlig myndighet ettersom meldekortet regnes som bevis. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag mandag den 24. august.

0: Ja, vi är klara med ny tips igen på en tisdag och ja, för vi går på tipsa så får bara säga att jag fick ju som sagt inte tag i André på fredag, men det hade ju sina orsaker, André, som du förklarade mig nu. Du har varit var upptatt och kommenterat, vad det sprangridning som du sa?
1: Ja, det var sprangridning som gick från start till söndag faktiskt. Ja. Ja, det eneste dagen det var hviledagen var lørdag, da var det ikke noe ellers, så var det 8 timer, onsdag, torsdag, 5 timer fredag og 4 timer lørdag, det søndag.
0: Ja.
1: Det var en kraftprøvelse, men det var moro. Vi fikk en norsk, historisk norsk resultat på 16. plass av 145 som vant til slutt, så det var moro for 29-åringen Johan Sebastian Gulliksen fra Lyrskogen, som...
0: Ja.
1: Virkelig leverte varene.
0: Ja, men det ikke dårlig. Det bra.
1: Nei, det var sterkt. Faren har vært med i 5 VM, Geir Gulliksen, og han har aldri vært høyere enn det Johan Sebastian klarte i sitt første forsøk, så det var ordentlig gøy å være en del av det, for å si det sånn.
0: Absolutt, ja.
1: Jeg kjenner det med godt på det, så da blir det litt ekstra. Da,
0: vet du. Ja, det klart det. Det blir jo sånn.
1: Så det var stas. Nei, det var grunnen til at du kjenner på noe på stille i tillegg, og så har vi... tenkte jeg ikke på det når vi snakket sammen tidligere uka der, så da...
0: Nei.
1: Da var det sånn det blei.
0: Det blei sånn da, men da gikk jeg bare videre i sendingen, så da blei det ikke noe, men det kanskje folk har prøvd seg litt på egen hånd, men har gjort noen... Ja, tatt noen valg der, men uansett da, hvordan har det gått siden sist da? Kan du bare ta det kort?
1: Så var det sist gang vi... Den tirsdagen, det husker jeg fader ikke. Jeg tror det ble ikke 7-rett i hvert fall. Det ble ikke. Det husker jeg. Så, men... om vi var inne på kremen eller ikke, det er en uke siden nå, så vi får prøve oss i kveld. Ikke Bjerke, for nå kjører vi derby og kriteriekvalg på torsdag og fredag, så det er Sørlandet Frapark som kjører sammen med Jegersro i Malmø i dag på V75 Express. Starter til vanlig tid 2025, og vi kan hoppe rett inn i V75 igjen hvis vi går på Sørlandet. Og da holder jeg meg til favoritten, heter Griseldørøveren GL, kommer fra mellom Sørlandet og Jarlsberg. Per Vetle Kals, kusker og trener. Men jeg tar også med en trollsterk Barnum Balder, 9 Uberg Nord og 12 Vertigo Dina. 1, 6, 9 og 12 i første avdeling. Andre avdeling, derbykval fra i Sverige på Jegersro. De to beste går videre til finalen som er om halvannen uke drøyt. 11 Perfect Chest er favoriten. Det er lang distanse, 2600 meter, så det sporet betyr ikke like mye som vanlig, men jeg ville satt 2 Sven Kuse aller først. Jeg synes den står fint til å være i superform. I tillegg til de to, så tar vi også med 1 Line Express, 6 Ridley Brodde og 9 Kosing, og da 11 Perfect Chest. Det blir 1, 2, 6, 9 og 11 i andre avdeling. I tredje avdeling spiller vi 2 hester. Det er 2 hjemmehester, og begge er trent av Kjell Løvdal. Det er snakk om 7 Ubarkos og 8 Voinido. Det er vanskelig å skille de to, så vi spiller begge to. Per nå så er 8 Kleppenido litt, eller en god del mer spilt enn 7 Ubarkos, men jeg tar med begge for å være helt sikker. Da stiller vi 7 og 8 i 3. avdeling. 4. avdeling, ny derbykval fra Sverige. 10 Bosse Garde er favoriten. Jeg synes det er 4 S som stikker seg litt ut. Det er 3 Mamma Mia Sisu. 6 Pure Glamour, 9 Vestebo Rødlet og 10 Bonse Garde. Skiller de ganske likte. Det skiller de på kryssene, men vi tar med 3, 6, 9 og 10 i fjerde avdeling for å være trygg. 5. avdeling, 4 Bøyfaksen er veldig stor favoritt. Det skal han vel også være. Han har fine forutsetninger, men han er litt sånn litt av og litt på. Plutselig galopereren uten grunn, så jeg tar med 2 etter til for å være sikker. Og det er 5 Trekti og 6 Monrad, som er de to som er nærmest til knutfordre. Så vi spiller 4, 5 og 6. I 5. avdeling. 6. avdeling, der kommer bankeren. Han heter Sarek, så blir han av forhåndsfavoritten til å vinne derbyfinalen om drøye halvannen uke. Så perfekt til. I spor 4 er rask fra start, og konkurrentene har nok stort respekt for 4 Sarek, som er delvis norsk egen faktisk. Selv om han er svensk født og svensk trent, så er det norske eierintester fra Drøbak, som er med på Sarek. Jeg tror han vinner, og det blir med sikkerhet til vinneren i V75-6, nummer 4, Sarex. Og så er det finalen på Sørlandet. 3 Kendrick BR, rask fra start og har et fint spor, kan lede veldig lenge. 5 Epicur, det samme, veldig raskt ut den også. Det er også 6 Odd Viking, så det kommer til å gå fort unna her. 7 Cadillacs var og 8 Hello, altså hester som kan profitere på at det kommer til å gå unna. Jeg synes de 5 hestene skiller seg ganske klart ut. 3, 5, 6, 7 og 8 i V75-finalen. Så vi håper at vi kan dra inn noen fine kroner på denne tirsdagsvelden.
0: Det håper jeg på, så det bare å bli med på lykken I kveld og spenningen.
1: Det det. 2025 starter første avdeling, og så det det skulle egentlig vært norsk galoppderby på søndag også, og det ble dessverre avlyst på en litt dårlig baneforhold. Så de 5 beste løpene, de går faktisk I ettermiddag nå.
0: Ja.
1: Det begynner vel nå, om ikke så lenge, det begynner 50, det utover, så det mye. Det mye på tapeten I Lensesport I dag, altså, så det 3 forskjellige baner, og da norsk derby går på en tirsdag for galoppest.
0: Ja, nettopp.
1: Det mye å følge med på.
0: Det jo da, så det blir jo en dag videre. Ja.
1: Absolutt.
0: Flott det
1: Da prøver vi. Ha en så lang tirsdag.
0: Takk for det, André. Ligge med deg. Ha det bra. Hei. Ha det.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriftene denne tirsdagen den 25. August. Like etter klokka 03 natt til tirsdag ble politiet varslet av en beboer i Hokksund om at en ukjent mann sto på verandaen hans. Vedkommende hadde tatt tak i døra og forsøkte å komme seg inn, og det var skremmende for de som bor i boligen der mannen forsøkte å komme seg inn, skriver Fuglås i politiloggen. Etter kort tid ankom politiet sted og påtraff en mann, og han var overstadig beruset, blir fremstilt for lege før han skal videre til arresten, skriver Fuglås, og dette skriver bygdeposten.no. Tirsdag formiddag avholdt UP en trafikkontroll ved Verp i Øvre Eiker. Fartsgrense på sted for kontroll 80 km i timen. To fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. Høyeste hastighet 99 km i timen, skriver operasjonsstedet Espen Reite i politiloggen. Og dette skriver bygdeposten.no. Statens vegvesen har hatt kjøretøykontroll i Hønefoss. Det ble blant annet avdekket endringer på kjøretøy som ikke var godkjent. Tirsdag var Statens vegvesen ute i distriktet for å sjekke tilstand på kjøretøy. Det er egentlig det tekniske på kjøretøy. Støy, miljø og trafikksikkerhet, motorsykler, mopeder og kjøretøy generelt, forklarer kontrollleder Fad Saad Elias Yamua på 37 år om hva de så etter. Kontrollørene startet dagen etter ute mot Ask. Og før turen gikk videre til Hønefoss videregående skole og deretter den nedlagte Hønefoss skolen. Og særlig støy fra tohjulinger og inngrep i eksosanlegg er gjengangere i kontrollene. Det er en god del klager som omhandler støy, så det sjekker vi. Det er flere som velger å fjerne DB-killeren, og gjør man det er ikke kjøretøy godkjent lenger, sier Yamua. En DB-killer er en ekstra lyddemper som setter inn i enden av eksosrøret på motorsykler for å senke støynivå. Det var også reaksjoner på andre kjøretøy under kontrollen som handler om dårlige bremser og manglende partikkelfilter. Nå har jeg kontrollert et kjøretøy som mangler partikkelfiltre, og uten partikkelfilter får du mer eksosutslipp, og det er mangel, det skal ikke fjernes, forklarer han. Og Yamua trekker fram andre eksempler på tirsdagens kontroll. Av kjøretøyet jeg har kontrollert, så er det to som har montert senkesett, og andre som har fjernet DB-killer uten de riktige papirene. På endringene er de ikke godkjente, forteller han. Eierne som ble stoppet med mangler eller ikke godkjente endringer er nødt til å ordne opp i det, og konsekvensen er at eier av kjøretøyet må montere tilbake det originale utstyret som gjør kjøretøyet lovlig å vise kjøretøyet hos Statens vegvesen. Yamua understreker at man har lov til å gjøre endringer selv, men at man er nødt til å følge regelverket. Gjør du endringer på kjøretøyet, er det bilforskriften kapittel 7 som gjelder. Dette gjelder alle endringer man gjør på kjøretøy. Statens vegvesen har planer om å ha flere kontroller i nærmeste fremtid. Kontrolllederen har et klart råd til sjåfører i distriktet. Se på det som legges ut på Statens vegvesen sine nettsider. Gjerne foreta modifikasjoner og uten pass på å følge loven, avslutter Yamua. Og dette ble resultatet av tirsdagens kontroller. 70 kjøretøy ble kontrollert teknisk. 3300 kjøretøy ble lest av skiltgodkjenninger APR. Skiltgjenkjenneren ga 8 treff, 44 kjøretøy fikk skriftlig mangel, 12 kjøretøy fikk bruksforbud, 5 gebyrer ble gitt, blant annet for piggdekk og manglende beltebruk, 594 personer kjøretøy ble observert med tanke på bilbeltebruk. Det ble gitt 3 reaksjoner for manglende bruk av bilbelte, ytterligere 2 gebyrer ble skrevet for andre forhold.

Dette skriver ringblad.no. Politiet meldte klokka 07.20 at nødetaten rykket ut Ådalsveien i Hallingby. Melding om trafikkulykke mellom to biler. En av bilene har kjørt inn i autovern, skriver politiets operasjonssted Tom Rikard Skuggedal i loggen. Fører av denne bilen er oppegående og framstår uskadd, og ulykka skal ha skjedd i nærheten av YX Hallingby. Det er 70-soner på sted, og det er forståelse om at den andre bilen har kjørt videre etter avtale med fører som har kjørt i autovernet, skriver politiet. Og klokka 07.48 melder politiet at veien er rødda og ingen personskade. Mindre materielle skade, skriver Skuggedal, og politiet har ikke mistanke om ruskjøring, og de involverte er avhørt, opplyser Skuggedal, og politiet oppretter sak på hendelsen, og dette skriver da ringblad.no. Ingen personer har kommet fysisk skade, opplyser politiets operasjonssted Espen Reite. For mandag ettermiddag ble politiet varslet om en trusselsituasjon ved Jevnaker ungdomsskole. Politiet rykket ut til skolen klokka ved 15-tida, men det dreier seg om en hendelse tidligere på dagen. Det opplyser politiets operasjonssted Espen Reite, og politiet er i kontakt med de involverte og deres foresatte undersøker nærmere, forklarer Reite. Involverte i saken skal være elever ved skolen. Ingen skal ha kommet fysisk skade, presiserer Reite ved 18-tida. Politiet etterforsker saken videre, men kan ikke gå ut med mer informasjon mandag kveld. Av hensyn til etterforskningen ønsker vi ikke å gå i detalj om hendelsen, sier operasjonslederen til Ringerikes Blad. Og dette skriver da ringblad.no. Barnevernsinstitusjonen mistet godkjenning etter at det ble blant annet er avdekket flere ansatte med kriminell bakgrunn. En er tiltalt for produksjon av 74 kilo amfetamin, en annen er dømt for hallikvirksomhet. Bevisst ung bolig tilbyr heldøgns institusjonsplasser for ungdom mellom 13 og 18 år på oppdrag fra barnevernet, og holder altså til i Drammens distriktet. For institusjonen ønsker å gi et tilbud som ligner mest mulig på et vanlig hjem, og holder derfor til i to vanlige bolighus i Drammens distriktet med plass til to ungdommer i hvert hus. Nærmere 60 personer ansatt for å følge opp de fire ungdommene døgnet rundt. Institusjonstilbud med få plasser, stabile voksne og helhetlig oppfølging lover Bevisst ung bolig på sine nettsider. Men da barne-, ungdom- og familieetaten Bufetat begynte å undersøke institusjonen, oppdaget de flere alvorlige forhold. I sitt vedtak med å trekke godkjenninga til Bevisst ung bolig omtaler Bufetat de avdekkende forholdene som svært alvorlige, og at det foreligger en uakseptabel risiko. I høst mottok Bufetats godkjenningsenhet BEG en bekymringsmelding fra politiet om at en som jobbet ved institusjonen var registrert med 10 straffereaksjoner, blant annet vold, skadeverk og narkotika, og forholdet skjedde før 2016, men i vår ble han dømt for trusler mot politiet og skadeverk. Meldingen fikk Bufetat til å undersøke bakgrunnen til de ansatte. Gjennom gjennomgang av politiets registre viste flere ansatte med kriminelt rulleblad. En person er registrert som mistenkt, sikta, domfelt i 12 straffesaker, blant annet hensynsløs atferd, vold, bedrageri, og sakene er gamle, den siste er fra 2009. En av de ansatte ble i fjor dømt for produksjon av 74 kilo amfetamin på en avsidesliggende gård i Modum. Dommen er anka og derfor ikke rettskraftig, men mannen erkjenner produksjon av 10 kilo amfetamin, anka behandlet senere i høst. Vedkommende fikk jobbe på institusjonen til tross for dommen. Drammens Tidende har kontaktet mannens forsvarer, men han ønsker ikke å kommentere. To andre ansatte hadde anmerkninger på politiattesten, men fikk likevel jobbe her. Og dette har gjaldt blant annet narkotika og tjuveri. Politiet tok også stikkprøver på straffesakshistorikken på flere av de ansatte som hadde politiattester hvor det sto intet å bemerke, og flere av disse hadde dommer, blant annet for kjøring i rusa tilstand, vold og narkotika, hallikvirksomhet og formidling av prostituerte. Drammens Tidende kjenner ikke identiteten til de andre ansatte ved anmerkninger på rulleblad, og har derfor ikke hatt mulighet til å gi dem tilsvar. Bufetat og statsforvalteren har hatt flere tilsyn ved boligene etter at den startet for 2 år siden. På tilsynet er det avdekket en rekke avvik. Her er noen eksempler på tilsynet. Manglende brandsikring. En av boligene hadde ikke brandslokningsapparat i hovedetasjen, og det var ikke holdt brandøvelse. I den andre boligen var det ikke rømningsvei fra andre etasje. Da Bufetat kom på tilsyn klokka 11 en torsdag i desember, la begge ungdommene fortsatt å sove. Bufetat er bekymret for at ungdommene ikke har noe dagtilbud og sover langt ut på formiddagen. De fikk ingen opplysninger om planene for dagen.
Manglende oversikt over hvem som jobber på boligene. Mange av de ansatte tilfredsstiller ikke kravene til kompetanse, og det ikke søkt om dispensasjon. Mangelen på kompetanse har ført til at ungdommene har blitt utsatt for tvangstiltak, blant annet fotfølging og kroppsvisitering uten nødvendig tvedtak. Og lovbrudda var så mange at Bufetat mener det ikke er enkeltstående feil, men uttrykk for mangler ved institusjonens styring, internkontroll og etterlevelse av regelverket. Bufetat har også uttrykt bekymring for omfattende bruk av erfaringskonsulenter ved institusjonen. Erfaringskonsulenter er ansatte som ikke har utdanning, men som har hatt noen av de samme problemer som ungdommene og bruker erfaringene i jobben. Bruken av ansatte ved kriminell bakgrunn og de avdekkende avvika bekymret Bufetat så mye at de i begynnelsen av august varslet at de ville frata institusjonen godkjenninga. Drammens Tidende er kjent med at ungdommene ble hentet ut samtidig. BEG vurderer at de avdekkende forholdene samlet sett gir alvorlig grunn til bekymring for institusjonens evne til å sikre barna forsvarlig omsorg, vern og beskyttelse. Det legger særlig vekt på institusjonens bruk av personer med kriminell historikk, herunder personer med anmerkninger på politiattest, samt de omfattende mangler som er avdekket ved innhenting, kontroll og vurdering av politiattester, står det i brevet til Bevisst Ung. Ifølge VG skal Bufetat også ha hatt et møte med Økokrim om Bevisst Ung bolig forrige uke. Bevisst Ung fikk anledning til å kommentere varslet om tilbaketrekking av godkjenning, og i svaret skriver de at de vil rette opp avvika og ba om å få en frist for å rette opp avvika. Institusjonen erkjenner at forhåndsvarslet reises alvorlige spørsmål, men har samtidig allerede gjennomført vesentlige endringer i ledelse, internkontroll og sentrale rutiner for å imøtekomme de mest risikoutsatte forholdene, skriver Bevisst Ungs advokat Simo Ekroll Olsen. Blant annet er de ansatte ved kriminell bakgrunn tatt ut av jobb, og det er innført nye rutiner for politiattester, og det var imidlertid ikke nok for Bufetat. Fredag fattet de et vedtak om å frata institusjonen godkjenninga. Mandag har DT fått innsyn i vedtaket, og institusjonen anses ikke å ha dokumentert at den per i dag har de nødvendige forutsetningene for å gi barna forsvarlig omsorg, vern og beskyttelse, skriver Bufetat. Bufetats enhet for godkjenning av barnevernsinstitusjoner, BEGs oppfatning, er at institusjonen ikke oppfyller vilkårene for godkjenning etter barnevernslova, og det er ikke grunnlag for å gi frist for retting av forholdene. Drammens Tidende har vært i kontakt med Bevisst Ung Bolig. De ønsker foreløpig ikke å kommentere saken. Vi sitter nå med en fullstendig gjennomgang av hele sakskomplekset og hvordan vi skal håndtere dette framover. Inntil vi konkluderer hva vi gjør videre, har vi ikke noen ytterligere kommentarer til saken, skriver institusjonsleder Susanne Styrmo Etminan. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Den 2 år gamle Maltipo-hunden Iris har vært på rømmen siden mandag morgen, og nå trappes leitingen opp, og eierne og leitemannskapet er særlig bekymret fordi hun er avhengig av epilepsimedisin. Snefrid Vestreng Seierstad og Knut Peder Seierstad er på ferie i Albania, men tanken deres er hos Iris hjemme i Norge. Den 2 år gamle hunden, som er en såkalt Maltipo, har nemlig vært på rømmen siden mandag morgen. Og Maltipo, det er også en blanding mellom malteser og puddel. Hun forsvant fra området ved Modum Bad, og det er ikke der hun bor, så hunden er ikke kjent i nabolaget. Det er relativt stressende, og vi har jo ikke gjort stort, men det er underordnet hvordan vi har det på ferie. Det viktigste er at Iris blir funnet i god behold, sier Knut Peder Seierstad på telefon fra Sarandé i Albania. Iris kom seg løs fra båndet sitt mens hun var med hundepasser Elisabeth Lybekk på jobb på Modum Bad. Hun ble skremt av at en hest blåste i nesa, og klipsen på båndet hennes gikk opp, så hun rev seg løs og løp i retning Kaggestad gård, forklarer Seierstad. Og hundepasseren løp etter, men Iris var ikke å finne, og etter dette har det ikke vært noen sikre observasjon av Iris, og i løpet av det siste døgnet så har det vært omfattende leiting i området, også med drone. Og vi har flere hunder, og disse har vært tatt med på leitinga, og fordi vi tenker på at Iris lettere vil komme til dem, men så langt har det ikke gitt resultater. Hun kan ikke
hun kan være litt sky overfor fremmede mennesker, sier Knut Peder Seierstad. Og tirsdag formiddag så har hun enda ikke blitt lokalisert, og det er særlig en faktor som bekymrer matfar. Iris hadde epilepsianfall da hun var 10 uker gammel, og hun får medisiner mot dette 2 ganger i døgnet. Og hun har ikke hatt anfall siden 2024, men hun trenger daglig medisiner for å holde det i sjakk. Og derfor er det ekstra viktig å få tak i henne, sier han. Og en av dem som deltar i leitinga er Mari Auli Gustavsen. Hun er kollega av Snefrid og kjenner Iris litt, og hun forteller at leitinga trappes opp og blir mer systematisert nå utover tirsdagen. Nitro-gruppa kommer nå 10:30, og det har blant annet med seg søkshunder, og i tillegg så forsøker vi å få tak i noen som har varmesøkende drone. Den natta kan det bli aktuelt med feller og viltkamera, oppsummerer hun, og Auli Gustavsen oppfordrer folk til å delta i leitinga og melde seg ved Gaupahuken på Modum Bad, og den ligger ved jordet i et lite stykke forbi stallen på området. Og vi ønsker at folk tar kontakt med oss her, der, slik at vi kan systematisere søket. Kom uten hund, og hvis du ser Iris, er det beste å ringe en av oss. Telefonnummeret våre står på innlegget på Facebook, og ikke forsøk å fange. Har du en varmesøkende drone, setter vi stor pris på at du tar kontakt, sier Mari Auli Gustavsen, som sammen med Elisabeth Lybekk og Cecilie Sandvold har vært blant dem som har organisert leitinga. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag tirsdag den 25. august.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Og vi tar en titt på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå gjennom helgen på denne mandags formiddagen. Så da skal vi ta med oss da ifra først da fredag ettermiddag. Og da kan vi ta med den første meldingen. Da skal vi til Drammen og Langes gate klokka 13.39 på fredag. Når etatene er på sted etter melding om sammenstøt mellom bil og elsparkesykkel. Uavklart skadeomfang, men elsparkesyklisten er oppegående. Klokka 14.55, politiet er ferdig på sted. Sparkesyklisten har treffet en bil som sto stille. Trolig ingen personskade, men vedkommende oppsøker legevakt for sjekk. Så er det Kongsberg og Rudsetra klokka 13.22, melding om paraglider som har satt seg fast i et tre. Ukjent skadeomfang, men vedkommende fremstår uskadd, og det er flere personer på sted. Brannvesenet er på vei for å få vedkommende ned fra tre. Klokka 15, brannvesenet har fått paraglideren ned. Alt ok, ingen personskade. Så er det Drammen og St. Olavs gate klokka 14.30, når etatene er på sted etter melding om sammenstøt mellom to biler. Det dreier seg om påkjørsel bakfra. To biler er involvert, det er trolig ikke alvorlig personskade, men en person har smerter i ryggen, og vedkommende blir sett tilsett av ambulansepersonell, og politiet undersøker hendelsesforløpet. Så er det 15.04, politiet er på sted, en person oppsøker legevakt på grunn av smerter i ryggen. Det har skjedd i lav hastighet, og saken løses med skademelding. Så er det Drammen og Erik Olsens gate. Det er meldingen at det kom til politiloggen klokka 22.22, men meldingen står klokka 20.33. En mann i 20-årene fra Drammen er pågripet etter å ha tatt fram en kniv, en multiverktøy, og fremstod truende med to fornærmede i 20-årene. En mann og en kvinne, de fornærmede løp fra sted og ble ikke fysisk skadd, men skremt. Patruljen tok kontroll på pågrepene rett i nærheten. Beslag i multiverktøy og innsatt i arrest, og pågrepene fremstod da på ruspåvirka, og sak opprettes. Så er det Drammen Betzy Kjelsbergs vei klokka 23.20. Området Kjøsterud ungdomsskole fikk politiet flere meldinger om en mann i besittelse av kniv ute på gata. Da patruljene kom fram, tok de kontroll på en mann i 30-årene fra Drammen. Han var i besittelse av en øks og to kniver. Det er uklart hvorfor han hadde med seg dette, og siktede var beruset og ble kjørt av arrest. Sak opprettes og på bæring av kniv på offentlig sted. Så er det videre her til Drammen Park. Der er det oppdatert gjennom, ja, det er flere meldinger her. Det står, ja, det er, den meldingen kom da tidlig på morgenen på lørdag klokka 05.42. Men her står det i hvert fall, under arrangementet Elvefestivalen så har politiet opprettet flere saker på ordensforstyrrelse og gitt flere muntlige pålegg på bortvisninger. Klokka 17.41, det vil da gå tilbake til fredag ettermiddag, ble en kvinne i 30-årene bortvist for ulovlig salg av hatter i tilknytning til festivalområdet. Senere på kvelden ble også en annen kvinne bortvist fra samme type salg i området. Cirka klokka 20 ble to menn i 20-årene bortvist på grunn av besittelse av mindre mengder narkotika. Festivalbånd ble inndratt. Klokka 21.15 en mann i 20-årene ble bortvist for å ha oppført seg dårlig ved å være høylytt og kranglete. Han fremstod også aggressiv overfor andre festivalgjester. Festivalbånd ble inndratt, og klokka 23.08 ble mannen innbrakt av arresten etter å ha brutt pålegg gitt av politiet. Klokka 21.36, en kvinne i slutten av 10-årene ble innbrakt til arrest da hun var overstadig beruset. Hun utagerte med hyling og skriking. Klokka 22.06, en mann i 20-årene ble bortvist da han forsøkte å komme inn på festivalområdet med falskt festivalbånd. Klokka 22.07, en mann i slutten av 10-årene ble bortvist da han sneik seg inn på festivalområdet. Klokka 22.32, en mann i slutten av 10-årene ble bortvist fra festivalområdet, sneik seg inn og var overstadig beruset. Klokka 23.02, en mann i slutten av 10-årene sneik seg inn på festivalområdet og nekta deretter å framvise ID og ble bortvist fra området. Klokka 23.09, en mann i 20-årene ble innbrakt av arrest for å nekte å etterkomme pålegg gitt av politiet. Det startet med at han sto i veien for politiets arbeid og hørte deretter ikke på pålegg som ble gitt. Klokka 23.35, en mann i 20-årene ble innbrakt av arrest da han forsøkte å slå vektere og frivillige etter å ha blitt fjernet fra festivalområdet. Klokka 23.49, en 16-åring ble bortvist fra byen i sin helhet grunnet alder, foreldre varslet. Og så siste meldingen, klokka 02.33, en mann i 30-årene ble anmeldt for urinering på, står det også ikke noe mer, men det skal være på offentlig sted, regner jeg med. Så det den siste meldingen der, angående den, det som skjedde da i Drammen Park. Så det videre meldinger, og det også da på, som kom da tidlig på lørdagsmorgen til Drammen jernbanestasjon klokka 05.57, kom den til politiloggen, men meldingen står først klokka 03.18. Patruljen tok en kontroll av kvinne som brukte narkotika ved jernbanestasjon. Da patruljen tok kontakt, ble hun hissig. Hun var i besittelse av mindre mengde narkotika og en kniv, og tydelig rusa. Kvinne i 40-åra fra Drammen ble bortvist fra sentrum, opprettet sak på bæring av kniv på offentlig sted og narkotika. Så skal vi til Flå og Overstruseterveien. Det da på lørdag ettermiddag klokka 14.30, når det er på vei etter melding om utforkjøring med motorsykkelulykke like ved Lynghavhytta. Motorsyklisten har kjørt ned et stup eller skråning, er oppegående, men har smerter i skuldra, og det oppdateres. Klokka 16.06, MC-føreren, en mann i 50-åra, kjøres til ambulanse etter videre undersøkelser. Han er lettere skadd, og det et følge med motorsykler hvor den ene har kjørt ut, og det ikke mistanke om rus. Politiet oppretter sak. Så det lørdag ettermiddag til Krøssera, til Krødderen, klokka 17.02, når etaten rykket ut en melding om en ulykke ved Krødderfjordveien. En bil skal ha gått rundt på taket, og de involverte framstår oppegående, men blir undersøkt av ambulansepersonell. Så det 17.18, det en del kø på sted. Det har vært fem personer i bilen. Disse fem blir kjørt til sykehus for videre undersøkelser. Så det klokka 19.09, politiet opprettet sak etter utrafikkulykka. Bilen nå hentet av bergingsbil, og trafikken flyter som normalt. Så det da lørdag kveld, Drammen og Hauges gate, klokka 20.26. Politiet innbringer flere personer etter at de har vært involvert i slåsskamp. Det ikke meldt om skadde. 21.36, totalt fire menn mellom 20 åra og 30 åra er innbrakt til politiets arrest etter hendelsen. Ytterligere seks andre menn i 20 åra er involvert. Fem av disse er bortvist fra sentrum. Politiet oppretter saker på ordensforskyldelse på de fire som er innbrakt. Så det Ringerike og Hønefoss klokka 21.49. En mann i 20-åra er stanset av en politipatrulje og mistenkes for kjøring i påvirket tilstand. Han ble framstilt for prøvetaking og midlertidig fratatt sitt førerkort, og politiet opprettet sak. Så det Ringerike og Hønefoss klokka 22.48. Når etatene rykker ut etter melding om front mot front i Sundgata. Skadeomfanget foreløpig ukjent, og sak oppdateres. 23.03. Når etatene framme. De involverte blir sjekket av helse. Ikke meldt om skadde. Vi står i krysset Sundgata og Kongens gate. 23.13, sammenstøt mellom to personbiler i krøss. Vi snakker om de involverte, og oljesøl i veibanen, det bestilt opprødning. Så det klokka 00.50, fører av bilen som kjørte inn i det andre kjøretøyet, en mann i 30-årene fra Hønefoss. Det besluttet førekortbeslag, og begge bilene berget, og ingen ble skadd, og nødetatene ferdig på sted. Sak opprettes. Så det natt til søndag, Ringerike og Søndre Torg, klokka 03.17 kom den til politiloggen, men meldingen står klokka 01.31. En mann i 40-åra blir innbrakt til arrest. Mannen var svært beruset, men nekta å dra hjem da patruljen ba han om det. Og så det til Drammen og Drammen Park. Der det også flere meldinger som kom da tidlig på søndagsmorgen 05.36 under arrangement Elvefestivalen. Har politiet opprettet flere saker på ordensforskyldelse og gitt flere muntlige pålegg på bortvisninger. Og der står det at klokka 16.47 en kvinne i 30-åra og en kvinne i 40-åra og en mann i 40-åra ble bortvist fra Drammen sentrum på grunn av ulovlig hattesalg, cirka klokka 17.00 alle sammen. Klokka 17.12 en mann i 30-åra ble kontrollert da han var kraftig beruset. Mannen ble tatt med narkotika under visitasjon av vektere og bortvist og klept bånd. 18.23 en kvinne i slutten av 10-åra ble kontrollert, åpenbart påvirket av narkotika og bortvist. 19.01 mindreårig jente tatt i kontroll ved innkomst, bortvist fra området. Klokka 19.32 en mann i 20-åra var kranglete og vanskelig med politi og dørvokter og bortvist. 21.01 en mann i 20-åra ble tatt med en brukerdose narkotika og bortvist. 21.34 en kvinne i slutten av 10-åra ble bortvist på grunn av overstadig berusa. En annen kvinne i slutten av 10-åra ble bortvist på grunn av lav alder. 22.38 en 16-åring løy om ID til patrulje og ble bortvist. 23.08 en kvinne i 30-åra ble tatt av vekter med rester av narkotika og brukerutstyr og bortvist. 23.34, en mann sto nærme scenen og viste nazihilsen, ble bortvist og bånd klept. 00.43, en mann i 30-åra sto og urinerte på offentlig sted. Han traff et kjøretøy og oppførte seg generelt dårlig og bortvist. Så er klokka 01.53, en mann i 20-åra ble bortvist på grunn av slåssing på utested i nærheten av området Ingen skadd. Og i tillegg så er det innbrakt personer til arresten i Drammen for å nekte å etterkomme pålegg, drekking på offentlig sted, samt at de heller ikke vil samarbeide med politiet når man først er i dialog. Og det er flere anmeldelser i løpet av natta for å nekte å etterkomme pålegg. Så det var da de la ut tidlig på søndagsmorgen. Så nok en dag da, med mange hendelser også på Elvefestivalen. Så er det søndag formiddag, Ringerike og Ankers gate. Klokka 10.12, melding om tyveri fra byggeplass. Stjålet blant annet PC og diverse verktøy. Politiet er på sted for åstedsundersøkelse og sak opprettes. Så er det søndag ettermiddag, Drammen Arbeidergata. Klokka 14.44, når etaten er på vei etter melding om røykutvikling fra en flermannsbolig. Andre etasje, ikke meldt om personskade, og det er flere som har gått ut av bygninga og oppdateres. Klokka 15.05, brannvesenet er i gang med slokking. Brannen, det er kraftig røyk i fellesgangen. Politiet er i gang med evakuering og jobber med å skaffe oss oversikt over alle beboere. 15.24, brannvesenet melder om at det er kontroll på brannen og ikke behov for å evakuere ytterligere beboere. Det har brent i en leilighet. En person kjøres til sykehus i ambulanse, og brannvesenet lufter nå ut av bygget, og det er forventet at beboere kan flytte tilbake til sine leiligheter i løpet av ettermiddagen. Klokka 19.52, politiet er nå ferdig på sted. Røykskadene er mer alvorlige enn antatt, og kommunen bistår med å skaffe midlertidig bopel til de som har behov for dette, og brannårsaken er fremdeles uavklart, og det vil bli gjenstand for nærmere etterforskning. Så er det da søndag kveld, Krøstra og Krøderen. Klokka 20.16, utrykningspolitiet gjennomførte mellom klokka 15.50 og 17.50 en trafikkontroll med fokus på hastighet. Kontrollen ble gjennomført på Nygård i 80-sona. Det ble utstedt 10 reaksjoner, hvorav 9 forenklet forelegg. En mann i 20-åra ble anmeldt og fått sitt førerkort midlertidig beslaglagt etter å ha blitt målt til 120 km i timen. Så er det Drammen, fylkesvei 283 ved Vinnes, klokka 20.30. Utrykningspolitiet har gjennomført en laserkontroll på fylkesvei 283 i 60-sona. Det ble utsett 14 forenklet forelegg. Høyeste målte hastighet var 83 km i timen i 60-sona. Så skal vi til Drammen og Landfalløya. Det er siste meldingen, klokka 22.38. Politiet har flere ressurser på vei til Landfalløybrua etter melding om slagsmål og deretter om en person som ligger på bakken. Det er uklart hva som har skjedd, og ambulanse er også varslet og på vei. Så kom det flere oppdateringer, klokka 23.24. Politiet er på sted sammen med helse. Det har vært en voldshendelse rett ved Landfalløybrua, og vi er i kontakt med en som er utsatt for vold på Gullskogen siden. Fornærmede framstår da ikke alvorlig skadd. Opplysninger på sted om en gjeng som har forlatt sted innen politiet ankom, og vi søker med helikopter og andre ressurser etter involverte i området. Så er akkurat klokka 12, da var opplysninger om at det ble observert et våpen i forkant av voldshendelsen. Vi jobber med fornærmede, en mann i 50-åra fra Drammen, samt vitner for å få et hendelsesforløp, og søket pågår fortsatt etter involverte. Så er klokka 01.01, vi har kontroll på 3 personer etter søk i området. Disse innbringes til arrest, og vi er ferdig på sted, og saken etterforskes videre, men det operative søket trappes ned. Saken opprettes. Det var meldingen der altså, som kom sent i går. Altså det kom i går kveld, klokka 22.38 var første meldingen. Så det er det siste da som Sør-Øst politidistrikt har å melde om da i sin politilogg. Så det har vært relativt mye å melde om der, spesielt på Elvefestivalen i Drammen, så har det vært mange hendelser ved parkområdet der altså.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Nå lytter du til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Her får du høre en oppsummering av hva vi har sendt av innslag og intervjuer i programmet Lokalaktuelt og i god eftan Midtfylke gjennom hele uka fra mandag til fredag. Så du lytter til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylke? Har du gått glipp av noe i løpet av uka, så få med deg det her i dette programmet.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriftene denne onsdagen, den 26. august. Sør-Øst politidistrikt skal gjennomføre en rekke øvelser på torsdag fremover. Flere steder i distriktet vil merke økt aktivitet, blant annet i og rundt Øvre Nedmarken i Vikersund. Aktiviteten vil foregå på dagtid mellom klokka 08.00 og 15.00, opplyser leder i kommunikasjonsavdelingen i Sør-Øst politidistrikt, Anne Malm Monstad. Det blir mye synlig personell og kjøretøy fra nødetatene i områdene. Det kan også bli noe redusert framkommelighet for trafikk i forbindelse med øvelsen, sier Monstad i en press. Det vil bli satt opp skilt og sperrebånd i området for å trygge omgivelsene og avmerke øvingsområdet. Bakgrunnen for øvelsen er den såkalte PLIVO-prosedyra, pågående livstruende vold, og i øvelsen trener politi, helse og brannvesen på å samarbeide raskt og godt i farlige situasjoner. Selv om øvelsene strekker seg over flere torsdag, vil omfanget variere. Torsdag 27. august blir imidlertid en stordag ved Øvre Nedmarken, hvor alle nødetatene skal delta samtidig. Og dette skriver da bygdeposten.no. Mannen fra Bærum var på et jobbarrangement da han påførte Klekken Hotell vannskader og tømte 5 pulverapparater. Bærumsmannen møtte nylig Ringerike og Hallingdal tingrett. Der erkjente han straffskyld for grovt skadeverk. Han fortalte det at han huska fra denne torsdagskvelden i oktober i fjor, da han var årsaken til at 149 gjester måtte evakueres. Så en jobbsamling var grunnen til at mannen befant seg på hotellet i Hønefoss sammen med ca. 80 kollegaer. Han forklarte at de var på en liten fjelltur først, og allerede der ble det drikkealkohol. Så var det teambuilding-aktiviteter på hotellet, og så da ble det drikkealkohol. Så var det pause før middagen, og da skal det ha blitt drikke i Drammer. Og middagen husker han ikke, men han ble fortalt i etterkant at han gikk til angrep på en sjef, og han husker ikke å ha tømt brannslukningsapparatene. Da han våkna var det som en bombe, står det i dommen. Jeg videre fortalte at tiltalte er svært skamfull over at det han har gjort. Promille hans ble målt til 1,2 samme kveld, og et vitne forklarte i retten å ha sett tiltalte komme sint eller litt irritert ut fra restauranten den kvelden. Tiltalte gikk ut i romfløya, og det neste han ser er at tiltalte i døråpninga til romfløya med et pulverapparat til brannslukning, og brannalarmen blir utløst, gjengis det i dommen. Tiltalte skal ha gått innover gangen, og det er fullt av pulver, opplyste vitnet som ringte brannvesenet. Gjestene fikk tilbud om å dra på et annet hotell om det var behov for det. Det var mye partikler i lufta fra pulveret i store deler av hotellet. Evakueringen skjedde over 2 etasjer, og en ansatt ved hotellet forklarte at det var pulver i gangene mellom rommet og i store deler av hotellet. Enkelte av de 149 gjestene var allergiske og måtte flytte til et annet hotell. Den ansatte sa at pulveret etsa på visse overflater og deler, derfor måtte mye byttes ut og mye måtte renses, og pulveret hadde også gått gjennom ventilasjonsanlegget, og vinduet på tiltaltes rom var også ødelagt. I tillegg kom vannskadene som tiltalte forårsaka da han dekka sluket i dusjen på rommet sitt og satte på vannet. Den ansatte opplyste at hotellet måtte holde stengt i en uke, men enkelte rom var fortsatt ute av drift på grunn av skadene. Utgiftene kom på 3,2 millioner kroner pluss 100 000 egenandel. Dette er utvilsomt forsettlige handlinger, konkluderer retten og skriver videre i dommen at skadene er samlet og summert til ca. 3,8 millioner kroner, og skadeverket er etter rettens vurdering grovt. Og Bærumsmannen sa opp jobben sin etter hendelsen i forbindelse med at det ble opprettet en personalsak, og han har nå en ny jobb. Påtalemyndigheten ba om at tiltalte ble dømt til 1 års fengsel, noe forsvarer Knut Fure omtalte som svært strengt. Rett mener fengselet i 8 måneder er en riktig reaksjon, da har tiltalte fått en tilståelsesrabatt på ca. 10-15%. Retten vurderte om det kunne idømmes en deldom og samfunnsstraff, men kom til at det ikke er noen personlige forhold ved tiltalte som kan begrunne det. Når det gjelder faren for å miste miste den nye jobben på grunn av soning, bemerker retten at kriminalomsorgen kan ta tiltalte sone inntil 6 måneder med fotlenke, noe som vil gjøre tida i fengselet kortere. Han ble ikke dømt til å betale saksomkostninger. Retten viser til at han har lagt seg flat, og at han ved å erkjenne straffskyld bidro til en prosess hvor et vitne kunne frafall, altså ankefristen er 2 uker. Forsvarer Knut Fure sier at tiltalte foreløpig ikke har tatt stilling til om straffa ankes, og dette skriver ringblad.no. Bilen til Natalie Lien stod over kumlokket da det gikk gærent. Mandag kveld var Natalie Lien i Hønefoss sentrum for å levere kjæresten sin på bussen. Bilen parkerte hun på parkeringsplassen på den tidligere Kefas-tomta, og Lien forteller at hun hadde rukket å gå over veien mot busstoppet da det plutselig brøt ut en vannlekkasje. Bilen hennes sto parkert over et kumlokk, og kumlokket smatt opp og bråkte noe fælt. Vi så en svær søyle som sto i været, og jeg så at bilen hoppa, sier han hun til Ringerikes Blad. Da sa jeg bare det er min bil. I bilen satt hunden hennes, og jeg gikk rett for å hente den. Det gikk helt fint med hunden. Den var bare litt redd, sier Lien. Hun kontakta deretter kommunen og politiet om vannlekkasjen. Det viste seg at en lekkasje i fjernvarmeanlegget til Vardar Varme AS var årsaken til vannsøyla. Og hvordan ser bilen ut i dag? Bilen har noen bulker, men det virka som om det gikk ok. Den kjører fortsatt, sier Lien. Mandag kveld uttalte Kjetil Bokmann, daglig leder i Varda Varme, at de hadde vært i dialog med bileier. Vi ordna selvsagt opp i dette, sa Bokmann på spørsmål om skadene på kjøretøyet. Og dette skriver da ringblad.no. Etter varme sommerdager skal det bøtte ned, forteller meteorologen. Dagen i dag og torsdag blir ganske fine dager med mye blå himmel. Temperaturen kan komme opp mot under 25 grader enkelte steder i Ringeriksregionen. Det sier vakthavende meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes onsdag formiddag. De to påfølgende dagene, fredag og lørdag, har vi imidlertid noe helt annet i vente. Meteorologen forteller at et lavtrykk trekker inn over regionen fredag ettermiddag. Fra klokka 16 til midnatt kan det komme opp mot 20 millimeter. Nedbør. 20 millimeter på et helt døgn er veldig vått. Nå kan det komme på under et halvt døgn, sier ut Ringerikes Blad. Også lørdag blir det vått. I løpet av lørdag er det varslet enda mer, opp mot 20 millimeter til med nedbør. Det blir altså 2 veldig våte døgn, sier Vilskog Auganes. Og det er foreløpig ikke sendt ut farevarsler for nedbør, men meteorologen forteller at Meteorologisk institutt vurderer situasjonen. Torsdag gjøres det en vurdering. I så fall er det snakk om gult farevarsel, sier hun. Og Vilskog Auganes oppfordrer likevel folk til å forberede seg på nedbør vi har i vente. Det kan være lurt å tenke på hvor vannet skal hen, og forberede sluk og takrenner. Og vi er kanskje inne i årets siste dager med temperaturer opp mot 25 grader. Det kan nok stemme. September kan by på fine sommerdager, men da får vi nok sannsynligvis 20 grader og ikke 25 grader, svarer meteorologen. Og dette skriver ringblad.no. August. Justisminister Astrid Aas Hansen vil gjennomgå politiattester, og flere som jobbet hos Bevisst Ung hadde politiattester uten anmerkninger, selv om de var dømt. Forrige uke ble institusjonen Bevisst Ung Bolig stengt etter at det ble avdekket at flere ansatte hadde kriminell bakgrunn, men Bevisst Ung er ikke alene om å la kriminelle passe på sårbare barn. A-krim-senteret har undersøkt barnevernsinstitusjoner i Sør-Øst politidistrikt og har funnet 16 institusjoner hvor det jobber kriminelle. A-krim-senteret er et samarbeid mellom politi, arbeidstilsynet, skatteetaten og NAV. 3 av selskapene tilbyr heldøgns institusjonsplasser til barn og ungdom. Et av dem er Bevisst Ung, og de 13 andre selskapene leverer andre typer tjenester til barnevernet. Onsdag inviterte Økokrim-sjef Pål Lønseth til pressekonferanse for å fortelle mer om rapporten. Til stede på pressekonferansen er også justisminister Astrid Aas Hansen og barne- og familieminister Lene Vågslid. Vågslid reagerer sterkt på funnene i rapporten. Vi skal bekjempe kjeltringer som ikke har noe i barnevernet å gjøre, sier Vågslid, og lover at de skal gjøre alt de kan for å bekjempe problemet. Disse funnene mildt sagt alvorlige, særlig fordi det rammer sårbare barn som skal møte trygge voksne. Det uakseptabelt. Alle steiner skal snus. Justisminister Astrid Aas Hansen varsler at de vil se nærmere på bruken av politiattester. For å jobbe på barnevernsinstitusjoner må man ha politiattest, men barneomsorgsattesten som kreves viser kun lovbrudd som direkte relevante for arbeid eller omsorg for barn og unge. Den trenger altså ikke vise alt det personen dømt for. På politiattesten til en ansatt hos Bevisst Ung sto det intet å bemerke, selv om han var dømt for hallikvirksomhet. Vi vurderer allerede da om barneomsorgsattestene skal gjelde av flere kriminelle forhold. Dette bekrefter at vi må se videre på dette, sier Aas Hansen under møte. Økokrim varsler at de vil følge opp og lage en nasjonal kartlegging av K. Analysen viser alvorlige funn, og den viser risiko for at det kriminelle nettverk får ansvar for sårbare barn og unge, og den viser risiko for at i utgangspunktet lovlige inntekter fra velferdstjenester går til kriminelle nettverk, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth, og han mener at funnene bekrefter en utvikling som politiet har varslet om lenge. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Tispemora Mummi døde rett etter fødsel, og nå har valpene fått en ny fostermor. 5 år gamle Clumper Spaniel Tispa Mummi døde mens hun amma valpene, og som bare hadde blitt født under et døgn før. Eierne hans Støvern og ektemann Lars Askerø fra Hokksund forteller at dette det verste de har opplevd med hunder, og Eikeblad har tatt kontakt med ekteparet, som ikke ønsker å uttale seg ytterligere om hendelsen. De viser til det tidligere har ufortalt til VG. Vi har mistet det kjæreste vi hadde, sier Askerø til VG. De har vært hundeeiere i mange år, og begge har hatt hunder hele sitt voksne liv, og de driver Fragletunet Kennel i Hokksund, som et lite oppdrett av rasende Clumber Spaniel og Basset Bloody Gasson. Og selv om lang erfaring var det ingen tydelig tegn på det dette kunne skje, og hun var så frisk, sier Støvern. Og etter bortgangen har Støvern Askerø gjort alt de kan for at valpene skal ha det best mulig, blant annet mating hver andre time og vaska dem slik at maten fordøyes og kommer ut igjen på en naturlig måte. Etter bortgangen av Mummi tok de til sosiale medier for å redde livet til valpene. Og vi har sikkert fått 70 telefoner fra Lindesnes til Finnmark med tilbud om hjelp, og alt fra emosjonell støtte til amming, forteller hundeeieren da takknemlig til VG. Og videre forteller de til VG at de har blitt kontaktet av eierne til en hund som skal ha en valp, og hvis hun aksepterer valpene blir de sendt bort litt i 4 uker, forteller Støvern. Og på sosiale medier så har de nå kommet med oppdatering om valpene. Valpene har reist ut til sine nye fostermødre og har det etter forholdet godt, skriver de på sosiale medier. Og hundeeierne rørt og glad over støtta de har fått fra land og strand. At det skulle ende sånn hadde de ikke sett for seg. Til VG forklarer Støvern at utblokkingsfasen før hun var aktiv i fødsel tok 24 timer, og da fødselskanalen åpnet seg, satt den ene valpen seg fast. Dermed måtte de til veterinæren for hastekeisersnitt. Operasjonen gikk tilsynelatende bra, og eierne kunne reise hjem med 8 friske valper og en frisk tispe. Tidlig lørdag morgen fikk Mummi plutselig kramper og mistet bevisstheten. Veterinæren rakk ikke å ta på seg sokkene en gang før Mummi var død, sier Støvern. Eikeblad har vært i kontakt med veterinæren Heidi Magnus ved Kongsberg veterinærkontor, som utførte keisersnittet på Mummi, og hun refererte det hun har skrivet til VG. Mummi kan ha hatt en uventet reaksjon på narkosen og eller fått en blodpropp med akutt sirkulasjonssvikt. Det var ikke tegn til indre blødninger ved undersøkelsen av en postmortem, skriver hun og legger til. Dessverre det en risiko for at slike forferdelige uforutsette komplikasjoner kan skje ved operasjoner, selv om hunder som i utgangspunktet friske. Og dette skriver da eikeblad.no. Nødetatene rykket onsdag morgen ut til en trafikkulykke langs Krødefjordveien i Krøssera. Ifølge politiets operasjonsleder Vegard Møane har en bil kjørt i grøfta. Føreren, en mann i 50-åra, framstår ifølge politiet lettere skada, og det kun ham som involvert i ulykka, melder Møane. Vaktleder Øystein Dølen forteller at føreren ute av bilen, og like før klokka 11 bilen berget og veien åpnet for normal trafikk igjen. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Brannvesenet rykka onsdag morgen ut til Fiskum etter å ha fått melding om røykutvikling fra varmekabler. Det var ulming, men ikke åpne flammer. Dette er tatt hånd om, sier vaktleder Øystein Dølen ved Sør-Øst 110-sentralen. Og dette skriver dt.no. Tirsdag ettermiddag beslagla UP førerkortet til en mann i 20-åra på E134 i Øvre Eiker. UP kontrollerte en MC ført av en mann i 20-åra etter at han ble målt til å ha kjørt i 120 km i timen. Fartsgrense på strekninga for måling 80 km i timen. Mannen fikk førerkortet midlertidig beslaglagt og ble anmeldt for forholdet, skriver operasjonsleder Espen Reite i Sør-Øst politidistrikt. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag onsdag den 26. august.

Radio Modum presenterer politirapporten. Og vi tar med oss det som er å melde om fra Sør-Øst politidistrikt i sin politilov nå det siste døgnet per denne tirsdags formiddagen. Og da kan vi ta med oss her det som er å melde om det siste døgnet. Da skal vi bare få den opp her. Det faktisk en del meldinger siden i går altså. Det vi tar med oss først, da skal vi til Kongsberg og Skålenborg klokka 14.36 på fylkesvei 40. Nødetatet har rykket ut trafikkulykke mellom to biler i nærheten av golfbanen. Et av kjøretøyene skal ha havnet i grøfta. Tre personer involvert, noe trafikale utfordringer på sted. Øvrig publikum på sted bistår de involverte. Så er det 14.47, nødetatet er fremme på sted, og som bistår da de involverte og undersøker hendelsesforløpet. Trafikken dirigeres manuelt på sted, og bilbagen er på vei. Så er det 16.34, det fremstår som det ene kjøretøyet har kommet over i motsatte kjørefelt og treffer i møtende bil. Fører av bil som kom over i motgående, mann i 60-åra, kjøres til sykehus for undersøkelse og eventuell behandling. De to personene i den andre bilen kjøres legevakt for sjekk, og politiet opprettet sak på forholdet, og mannen i 60-åra fikk førekortet midlertidig beslaglagt. Og bilene er hentet av bilberger, og nødetatet er avsluttet på sted. Så er det til Jevnaker, den kom til politiloven klokka 18.11, men meldingen står klokka 15.09. Politiet fikk melding fra ansatte ved en ungdomsskole om en trusselsituasjon som skjedde på skolen tidligere på dagen. Politiet er i kontakt med de involverte og deres foresatte og undersøker nærmere, og ingen personer er fysisk skadet. Involverte personer er elever ved skolen, og hendelsen etterforskes videre. Så er det Kongsberg-Skålenborg, det kom til politiloggen 2019, men meldingen står klokka 16.32. Politiet har vært ved gårdsbruk ved Åsveien og gjennomført en åstedsundersøkelse etter melding om tyveri fra to traktorer. Det fremstår som gjerningsperson eller personene har stjålet GPS-antenner og skjermer til en verdi av ca. 150 000 kroner. Og forholdet har trolig skjedd natt til mandag, og politiet har avsluttet på sted og opprettet sak på forholdet. Så er det til Drammen og Strømsø. Det kom til politiloven 2022, men meldingen står 1904. En politipatrulje kom over en mann i 20-åra som drakk alkohol på offentlig sted. Mannen var også i besittelse av en mindre mengde narkotika. Han ble anmeldt for forholdet og dimittert på sted. Så er det til Drammen og Pinsju Nation. Der står det klokka 22.55. Politiet er til sted i forbindelse med at en dame er et ordensproblem på sted. Det av politiet ankommer evner hun ikke å oppføre seg og utagere noe før hun mister bevisstheten. Politiet og ambulanse ivaretar henne på sted i påvente av hva som skjer med videre. Uvisst hva som er foranledningen til denne ordensforstyrrelsen. Og hun får tilsyn av ambulanse nå og oppdateres kommende oppdatering. Klokka 23.15 kvinnen blir med ambulansen til sykehuset for videre behandling. Det er ingen som er skadet på sted, og politiet er ferdige på sted. Så er det til Drammen og Konrugata klokka 00.25. Politiet rykker ut etter flere patruljer etter melding om pågående innbrudd i en bolig. Det skulle være flere gjerningsmenn, og det skulle bli benyttet av øks og hammer i forbindelse med at de skulle ta seg inn i huset. Politiet ankommer etter kort tid og får kontroll på tre personer. Det viser seg at det er innehaver av boligen som har brutt seg inn i egen bolig, da han hadde knekt nøkkelen i døra, og politiet avsluttet på sted etter korte tid. Så er det til Drammen og City Pizza klokka 02.08. Politiet har vært på sted i forbindelse med at det var en person som brukte en elsparkesykkel til å knuse en rute på sted. Utifra beskrivelsen og god personkunnskap, så blant mannskapet i Drammen, så fant de ut hvem dette kunne være. Og etter litt god jobbing så fikk vi kontroll på han, og han blir etter samtale med patruljen anmeldt for dette skadeverket. Patruljen er ferdig på sted, og innehaver er varslet, og patruljen oppretter sak. Så er det Øvre Eiker og Sulusgangen klokka 03.02. Politiet rykker ut etter privatadresse hvor innringer hadde våknet av at det var en ukjent mann på verandaen hans. Vedkommende tok tak i døra og forsøkte å komme seg inn, og det var skremmende for de som bodde på adressa med han som forsøkte å komme seg inn. Og politiet kom til sted etter kort tid og påtraff vedkommende. Han

var overstadig beruset og blir fremstilt for lege før han skal videre til arresten, og politiet er ferdige på sted. Så er det videre Drammen og Goggen sportspub klokka 03.35. Politiet har vært på sted i forbindelse med dørvaktene og hadde problemer med gjest som ikke ville forlate sted. Han ble bortvist av patruljen og fikk et pålegg om ikke å oppsøke sted igjen før klokka 09.00, og politiet er ferdige på sted. Så er det Ringerike over Vervenmoveien klokka 02.55. Nødetatene rykker ut etter melding om bekreftet brann på en adresse i Vervenmoveien. Bygget er tilknyttet Vardar, og det er uavklart omfang, og brannvesenet er på sted og melder om at det brenner med høy temperatur. Og oppdateres, så kom det oppdatering klokka 03.35. Brannvesenet har slokket brann og driver med utlufting på sted. De andre nødetatene er ferdige på sted. Så er det Ringerike og Hallingby Ådalsveien på morgenen i dag klokka 07.18. Melding om trafikkulykke mellom to biler. En av bilene har kjørt inn i autovern. Fører av denne bilen er oppegående og fremstår uskadd, og det er en forståelse om at den andre bilen har kjørt videre etter avtale med fører som har kjørt i autovern, og nødetater rykker ut til sted, og trafikken flyter fint forbi. Klokka 07.18 det er 70 km timen på sted, og bilberger er bestilt. Og klokka 07.48 veien er rødda og ingen personskade, mindre materielle skade. Ikke mistanke om ruskjøring. Involverte er avhørt, og patruljen oppretter sak. Så er det melding nå i formiddag til Kongsberg og Klems gate klokka 11.01. Flere patruljer rykker ut etter melding om en skadet og blodig mann som vandrer omkring i området, og det søkes etter etter personen og ukjent hendelsesforløp, og om det er flere involverte. Klokka 11.22, det er kontroll på mannen, fortsatt uavklart hva som har skjedd eller hvilke skader han har, men han er oppegående og ikke alvorlig skadd. Så det er det siste da fra Sør-Øst politidistrikt, så det har vært en del å melde om nå det siste døgnet da, per denne tirsdags formiddagen.

0: Ja, førstkommende lørdag den 29. august, da det klart for Geithusdagen igjen, som Geithus velforening da arrangerer. Og nå har jeg med meg hun som leder da, i Geithus vel, og det Janina Pongratz. Så ja, Nina, nå til lørdagen, så dere klare for Geithusdagen igjen?
1: Ja, det vi. Vi gleder oss veldig, så det skal bli stas.
0: Veldig bra, og ja, dere har begynt å rigge til og begynt å gjøre dere klare nå, før lørdagen.
1: Ja, nei, vi starter med det i morgen. Det jo dessverre meldt litt dårlig vær, så vi får bare, det får vi bare leve med. Men vi begynner med riggingen på fredagskveld, og så vi der fra klokken 9 på lørdag og tar imot utstillerne.
0: Mm. Ja, hvor mange det som har meldt seg på i år da, og de som skal være med på stands eller utstille da?
1: Mm. Ja, nå har vi jo 28 påmeldte. Oi, ja. Det synes vi ganske så greit, tatt i betraktning at det er litt dårlig vær. Det har vært noen som har trekt seg, og så har vi fått noen nye inn. Så det synes vi veldig kutt med 28 utstillere.
0: Ja. Ja, men det blir jo bra det, så det blir jo en variert, det blir varierte sånne utstillere også i år som ellers.
1: Ja, vi har mye forskjellig. Vi har folk som selger lopper, vi har noen som selger mat, hamburgere, kaka, lotteri, ja, klær og sko skal noen selge. Kransekaker blir solgt, så her det mye å se og få for pengene. Så håper at det mange som ønsker å komme, og tross av været, hvis det fortsatt skal være dårlig vær, vi nå der, så vi håper at det mange som kommer og tar seg en liten rusletur på stasjonsevja.
0: Stemmer, for det der dere skal være da, på stasjonsevja der. Ja. Som det har vært tidligere også. Ja.
1: Ja.
0: Det noe spesielt som skjer sånn utover stands og sånn, som programmet da, og litt om det?
1: Nei, vi har ikke klart å få til noe program i år, siden vi har jo, vi jo ikke med så mange i Geithus vel, så vi måtte trappe litt grann med, altså ned, fordi arbeidsmengden rett og slett blir for mye. Mm. Så i år så blir det en helt vanlig markedsdag da. En god gammeldags marked.
0: Ja. Ja, men det blir bra da, for vi håper folk støtter opp om de lokale da, og det vel både ja, privatpersoner og selskaper og sånn som har organisasjoner som skal stå der, så at man støtter opp om det.
1: Ja, det en veldig god blanding, så det blir bra.
0: Ja, nei, men det fint, og da det bare å gjøre seg klar for å bli med da, på, og tidspunktet, hvor lenge man holder på?
1: Vi starter fra 11, og så slutter vi klokken 14.
0: Ja, stemmer. Så da det muligheter der, så får man heller bare kle seg litt ekstra da, hvis det skulle bli litt regn. Men nå ser det jo, det så først ut at det skulle bli ganske mye midt på dagen, men nå har det endret seg litt, tror jeg, til at det skal kanskje bli litt på, tidlig på dagen, så vi får bare håpe at det kanskje det meste har regnet fra seg da, til Geithusdagen starter opp.
1: Ja, det hadde jo vært supert. Vi har jo hatt flaks før, de forrige årene, så vi krysser fingrene.
0: Det gjør vi så absolutt, så da satser vi på at det blir bra, og så skal jo også Rademodum og Rademodums venneforening også være til stede også der, så i tillegg til alle de andre også, så det blir fint det, og vi har jo hatt, det har vært hyggelig å vært der tidligere også for oss også, så det, så det blir bra.
1: Ja, men, vi gleder oss.
0: Ja, men det er godt. Nei, men da får jeg bare få ønske dere lykke til med arrangementet, og hvis ikke det noe mer du vil legge til sånn på tampen her.
1: Nei. Jeg har fått sagt alt som viktig.
0: Ja, men det blir bra. Nei, men da får du bare ønske deg lykke til, som sagt, med arrangementet også på lørdagen. Da Geithusdagen, og den som står for arrangementet, det altså Geithus vel da, som også noen gang drar i gang Geithusdagen, og da får dere i hvert fall ha lykke til med det, og så får vi håpe at mange kommer.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Takk for praten, leder i Geithus vel altså, Janina Pongratz. Takk skal du ha. Ha bra.
1: Ja, ha det.
2: Radio Modum gir deg god radio 19 timer i døgnet.
3: om en sak fra dinside.no. De skriver om at flere offentlige tjenester har vært nede. Og vi undersøker problemene, skriver Digitaliseringsdirektoratet natt til mandag. ID-porten, min ID og Altinn blant tjenestene som natt til mandag er utilgjengelige, ifølge Digitaliseringsdirektoratet DigDir. Helsenett melder om trøbbel med nettapotek. DigDir meldte om problemer klokka 04.13. Det oppleves fra klokka 03.41 problemer med flere løsninger. Vi undersøker problemer, heter det i en melding på statussida til direktoratet. I en oppdatering en drøy halvtime senere skriver DigDir at problemene gjelder følgende tjenester: ID-porten, kontakt- og reservasjonsregisteret, maskinporten, min ID, e-formidling, Elma, e-innsyn, ansattportalen, selvbetjeningsløsninger og Altinn. Også digital postkasse er rammet, men ikke Digipost. I tillegg melder Helsenett om problemer. Som følge av driftsproblemene opplever vi også problemer med innlogging med helse-ID via ID-porten, og vi anbefaler alternative IDP-er som virker som normalt. Videre vil brukere kunne oppleve problemer ved bruk av nettapotek og autentisering mot reseptformidler, heter det i en melding. Tjenestene er midlertidig tilgjengelige fra mobilapp, heter det i en oppdatering. I starten av august var en rekke digitale tjenester fra det offentlige nede i over et døgn. Det var da snakk om et tjenestenektangrep, altså DDoS, som rammet ID-porten som driftes hos DigDirs driftspartner Vivikta. Dette påvirket flere av DigDirs løsninger og gjorde at brukere opplevde problemer med å logge inn på offentlige tjenester. Også et par uker før dette var flere av DigDirs digitale løsninger ned. Så det forteller dem altså i en pressemelding da. Det er dinside.no som forteller det, en sak da som de har publisert. Men det er altså Digitaliseringsdirektoratet som natt til mandag kunne fortelle om det her da, og at de da undersøkte problemene. Så, og da så flere offentlige tjenester som da var nede mandag morgen. ID-porten, min ID, Altinn og digital postkasse er rammet, og de meldte altså feil klokka 03.41 og undersøker saken, og Helsenett melder også problemer med nettapotek og helse-ID, står det også her da. Så det er i hvert fall det de kunne fortelle tidlig på morgenen i dag. Så er du en av de som har besøkt en av disse tjenestene som ikke kom inn oss, så vet du i hvert fall hva som var grunnen til det, at ikke disse sidene her var tilgjengelige.

0: I dag det flere viktige kondolanseaudienser på slottet. Stortingspresident Masud Gharahkhani, høyesterett justitiarius Toril Marie Øye og preses for den norske kirke, Olav Fikse Tveit, kommer til hver sin audiens. I tillegg til kong Håkon deltar kronprinsesse Ingrid Alexandra. Det ble etter hvert et gedigent blomsterhav på Slottsplassen i går. Utover ettermiddagen og kvelden strømmet det til med mennesker som la ned blomster, flagg og andre minnesmerker til minne om avdøde kong Harald. Noen gråt åpenlyst, men det var en verdig stemning. Også i dag det ventet at mange vil ta turen til slottet. Erling Braut Haaland og andre norske profiler i den engelske toppdivisjonen markerer kong Haralds bortgang på sin måte. De norske spillerne i Premier League har bedt om å få spille med sorte sørgebånd i helgens kamper, opplyser Viaplay. Og Braut Haaland spilte med sørgebånd i kampen i går kveld. FNs generalsekretær Antonio Guterres er i sorg over kong Haralds død, det melder NTB. Han vil bli husket for sitt engasjement for barns velferd og miljøspørsmål, sin støtte til mangfold og sine oppfordringer til raushet, skriver han i en pressemelding fra FN. En propanlekkasje er stanset på Svinesund tollstasjon. Tre personer har blitt utsatt for propangass og drar til legevakten for sjekk. Lekkasjen skal ha kommet fra en såkalt LPG-tank på en bil i rød zone ved tollstasjonen, melder NRK. Det ble satt opp en sikkerhetszone på 100 meter. I Ukraina har droner truffet atomkraftverket i russisk-okkuperte Zaporizjzja tre ganger siste uka. Det sier det internasjonale atomenergibyrået. Nivåene av radioaktivitet på området holder seg stabile, ifølge byrået. Et av angrepene skjedde nær et kjøleanlegg på atomkraftverket. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direktesendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
3: Og gjør reisen mulig.

Nå lytter du til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Her får du høre en oppsummering av hva vi har sendt av innslag og intervjuer i programmet Lokalaktuelt og i god eftan Midtfylket gjennom hele uka fra mandag til fredag. Så du lytter til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Har du gått glipp av noe i løpet av uka, så få med deg det her i dette programmet.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne torsdagen den 27. august. Ole Kristoffer Tangerud fra Modum er royalist på sin hals, og han synes det er trist at kong Haralds sykdom har utviklet seg i negativ retning. Det har vært en rar dag. Jeg har full situasjon time for time på jobben, sier han torsdag ettermiddag. Selv om han håper på en positiv nyhet rundt kongens helse, erkjenner han at situasjonen er svært alvorlig. 23-åringen har stor interesse for kongehuset og kongefamilien, og kong Harald betyr mye for ham. Han har alltid vært her, og han er vårt statsoverhode og vår monark, og han er definisjonen på hva en moderne monark bør være, og han har banet vei for et mer åpent og inkluderende kongehus, og jeg opplever at alle har dyp respekt for ham, selv de som er republikanere. Tangerud synes kong Harald har gjort seg fortjent til en beskrivelse som tidligere ble brukt om Einar Gerhardsen. Han ble kalt landsfaderen, men jeg tenker at kong Harald er landsfaderen i moderne tid. Ole Kristoffer Tangerud har tro på et fungerende monarki også etter kong Haralds regjeringstid. Jeg har god tro på kronprins Håkon. Han har vist i regenterrollen at han blir en dyktig konge når den tid kommer, sier han. Den unge royalisten trekker fram med at kong Harald er den hittil eldste monarken Norge har hatt, og han sender varme tanker til kongen og familien hans. Og for meg er det naturlig å si, Gud signe kongen, avslutter han. Og dette skriver bygdeposten.no. En kvinne i slutten av 40-årene fra Modum er i Buskerud tingrett dømt til samfunnsstraff etter å ha kastet kokende vann over overkroppen til en mann hun delte bolig med. Hendelsen fant sted i et bokollektiv i Modum i august 2025. Forut for voldshendelsen hadde det vært en opphetet stemning mellom de to, som tidligere hadde hatt en relasjon, og mannen var opprørt og fordi han samme dag hadde fått beskjed om at han måtte flytte ut av kollektivet, og han konfronterte kvinnen fordi han trodde hun sto bak klaga som førte til utkastelsen. Under krangelen kastet kvinnen kokende vann på mannen. Det påførte ham andregrads forbrenning på brøstet på størrelse med en hånd, og i retten erkjente kvinnen de faktiske forholdene, men nekta straffeskyld fordi hun mente hun handlet i nødverge. Og hun forklarte at mannen opptrådde aggressivt og gjorde brå skremselsbevegelser mot henne. Buskerud tingrett avviste påstand, og retten understreket at mannen hverken sa eller gjorde noe som tilsa at han kom til å bruke vold, og at kvinnen uansett hadde flere muligheter til å forlate situasjonen og trekke seg unna framfor å ty til en så farlig handling. Retten konkluderer med at vilkårene for kroppsskade var oppfylt, men plasserte hendelsen i den nedre sjikta av lovbestemmelsen, og retten mente også at mannens oppførsel i forkant av hendelsen utgjorde en viss form for provokasjon, sammen med kvinnens tilståelse og lang saksbehandlingstid hos politiet førte dette til at straffa ble redusert, og da dommen falt i Buskerud tingrett 11. august, ble kvinnen idømt 38 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 120 dager. I tillegg må hun betale mannen 15 000 kroner i oppreisningserstatning samt drøyt 750 kroner for å dekke utgiftene han hadde til legebehandling. Og dette skriver da bygdeposten.no. Byvandringa er avlyst, melder Ringerike Historielag og Hønefoss by torsdag ettermiddag. Etter oppfordring fra kommuneledelsen har vi valgt å avlyse kveldens planlagte byvandring i Hønefoss, opplyser arrangøren. Bakgrunnen er den alvorlige situasjonen rundt kongens helse. Av respekt for situasjonen og den usikkerheten som råder, mener vi at det er riktig å avlyse kveldens arrangement. Historielaget beklager til deltakerne og ber om forståelse for avgjørelsen. Det er satt ny dato for arrangementet, som er 8. oktober, og vi sender våre varmeste tanker og beste ønsker til kongen, avslutter Ringerike Historielag og Hønefoss by. Byvandringen er et svært populært tilbud i Hønefoss, som alltid har mange deltakere. Torsdag melder slottet at kong Haralds helse er forverret. Hans nærmeste familie har vært samlet på Rikshospitalet hele dagen. Landet venter nå på oppdateringen om kongens helse i Oslo, så samler folk seg foran slottet. Og dette skriver da ringblad.no. Frekt tjuveri fortsatt under etterforskning, for tidligere i august så ble det anmeldt tjuveri av en henger stod parkert utenfor anlegget til Jevnaker Motorklubb på Bergemoen. Inni hengeren, som var eid av en familie fra Sogndal, så var det 3 krosssykler, 2 elsykler og flere barnesykler. Familien anslo verdiene til 300 000 kroner, inkludert selve hengeren. Familien aktive innen motorsport og på farta nesten hver helg, enten i Norge eller Sverige, ifølge Sogn Avis. Nå må vi se hva forsikringen kan hjelpe oss med, og om vi får tak i nye krossere. Ungene synes det veldig trist, og det jo dette vi driver med hele tiden, så de trenger syklene, sa Underdal til avisa den gangen. Og dette status i saken også. Vi har fått flere tips, men vi har fortsatt ikke noen mistenkt i saken, opplyser politijobbetjent Henrik L. Vestland. Politiet har innhentet video fra stedet og har gjennomgått materiale. En av videoene som Ringerikes Blad har fått tilgang til viser en personbil som kjører inn på området cirka klokka 00:44. Bilen ute av syne etter noen sekunder, og et annet opptak viser lysa fra bilen sett fra en annen vinkel. Vestland og kollegaene jobber videre med tjuverisaken i Jevnaker, og det flere etterforskningsskritt som gjenstår som kan bidra til å løse saken, forteller han. Og politiet ønsker fortsatt tips fra publikum. Og dette skriver da ringblad.no. NRK avlyser debatten. NRK gjør endringer i programmet torsdag kveld og avlyser blant annet kveldens sending av debatten. Det bekrefter redaktør for debatt og forklaring i NRK, Sofie Gran Aspundvik, til Medie 24. Dagens sending av debatten utgår, og vi kommer til å ligge på det løpende nyhetsbildet utover kvelden. Det en samlet vurdering utifra nyhetsbildet, sier hun, og torsdag meldte slottet at kong Haralds tilstand svært alvorlig, og han innlagt på Rikshospitalet. Og dette skriver da ringblad.no. Og en sak som lagt ut nå for 9 minutter siden ettermiddagen, det vil si da sånn cirka 5 over 4, altså 16:05 cirka nå denne torsdags ettermiddagen, så står det på en sak som ringblad.no har lagt ut at kronprinsparet har forlatt Rikshospitalet. Kronprinsparet, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har dratt fra Rikshospitalet. Det viser NTBs bilder fra sted, og NTB, altså Norske Telegrambyrå. Og dette skriver også da ringblad.no om. Kongens helsetilstand svært alvorlig. Slottet kommer med oppdatering på kong Haralds helsetilstand. Kongens helsetilstand svært alvorlig, melder Slottet i en pressemelding. Kong Harald på 89 år har siden mandag 17. august vært innlagt på Rikshospitalet. Kongen har de siste ukene blitt behandlet med kortison for blodsykdommen hemolytisk anemi. Søndag ble det kjent at kongen behandles med antibiotika for en bakterieinfeksjon i blodet. Torsdag morgen rundt klokka 9:15 ankom dronning Sonja på 89 år og kronprinsparet Rikshospitalet. Klokka 9:30 har også prins Sverre Magnus på 20 år også ankommet Rikshospitalet. Forrige helg opplyste kongehuset at kongens helsetilstand hadde forverret seg i løpet av helgen, og nå har altså tilstanden forverret seg ytterligere. De siste dagene har flere medlemmer av familien besøkt kongen. I helgen og forrige uke ble både dronning Sonja, kronprinsparet, prinsesse Märtha Louise, kongens søster prinsesse Astrid og flere av barnebarna, inkludert prinsesse Ingrid Alexandra, observert på sykehuset. Dronninga var på besøk også tirsdag. Du kan også se en også video som lagt med i denne saken, som det nettavisen.no som skriver om denne saken her, men som også bygdeposten.no har skrivet om. Og om det verste skulle skje i løpet av den neste tida nå, så vil også vi her på Radio Modum markere det ved at vi da kommer til å innstille våre direkte sendinger da når den hvis den beskjeden kommer. Skulle den komme i dag eller i morgen, eller når den kommer, så vil det skje. Skal vi ta med oss en oppdatering angående hunden Iris på 2 år som fortsatt savnet. Nå setter oss varmesøkende drone inn, for den 2 år gamle Maltipo-hunden Iris har vært på rømmen siden mandag morgen, og nå troppes leitingen opp, og eierne og leitemannskapet særlig bekymret fordi hun avhengig av epilepsimedisin. Og en oppdatering onsdag 26. august er at Iris fortsatt savnet onsdag formiddag, men eierne har bestilt dyresøk med termisk drone, og dette søket starter klokka 18 onsdag. Ved eventuell observasjon ber eierne om at man ikke forsøker å fange, men i stedet melde fra på telefon 92 95 95 95. Det var så telefon 92 95 95 95, så tar de spor fra observasjon. Og dette skriver også da bygdeposten.no. Fredag ettermiddag kommer regnet ifølge meteorologene, og da gjelder det å ha fått mest mulig av kornet i hus. Det ser ut til å bli et godt år, sier Anders Skarsgård. Han har tatt imot korn ved Ringerikes kornsilo gjennom flere tiår og vet hva et godt år er. Og 2026 blir stående igjen som et av de bedre årene. Avlingene er jevnt over gode, og kvaliteten er bra, sier han. Og det betyr at Ringerike og Hole lever opp til ryktet sitt. Her er det lite korn som går til dyrefor. Og vi regner med at mer enn 90%, kanskje opp mot 95%, blir matkorn, sier han. Men det haster om å få det i hus. Hittil har været vært det på korn. Side. Med lite regn og tørre forhold kommer regnet, slik det meldes fra fredag ettermiddag. Kan det stikke kjepper i hjula for noen folk, Treskei, som gale nå, og kjøre så lenge de kan hver dag. Om de ikke får alt kornet inn før fredag kveld, er det ikke kritisk, men dersom vi skulle få 2 til 3 uker med regn av og på uten god tørke, kan kvaliteten bli forringa på en del korn, sier han. Mye er likevel gjort allerede, og i løpet av uka tror Skarsgård at vi har fått inn mer enn 70% av alt som ble sådd før årets sesong. Vi har tatt imot 16 000 tonn korn her på siloen. For mange gjelder det nå å berge vårveten, og sier han. Og dette er i mange tilfeller kornet som har den seneste modninga, og som dermed er sist ute i treskinga. Nettopp hvete dominerer kornåkrene i distriktet vårt i år. Vi er oppe i nesten 50% hvete, sier Skarsgård. Og bygg og havre er det også en del av, og i år er det rekordmange belgvekst som høstes inn med skurtresker. Og vi setter nå rekord når det gjelder erter og proteinvekster som brukes til kraftfôrproduksjon. Og dette er noe norske bønder har blitt oppfordret til å dyrke, og i år er det ekstra mange som har gjort det, sier Skarsgård. Og med belgfrukter fra norske åkere blir behovet mindre for å importere fra land som Brasil. Vi har allerede fått i mer enn 1000 tonn erter, sier Skarsgård. Og kapasiteten ved siloen blir satt på prøve i perioder som dette, og transporten er stor både inn til siloen og ut til videreforedling. Vi er på det mest hektiske nå, men jeg vil tro dette snart begynner å roe seg, sier Anders Skarsgård. Og dette skriver da ringblad.no. Masud Gharahkhani er i Reykjavik, men reiser tilbake etter at kongens helsetilstand har forverret seg. Det gjør sterkt inntrykk på meg å høre at kongens helsetilstand har forverret seg, og at situasjonen nå er svært alvorlig. Vi sender alle våre varmeste tanker og beste ønsker til vår folkekjære konge og hele kongefamilien, skriver han til VG. Gharahkhani har vært i Islands hovedstad siden i går i et møte med de nordiske og baltiske parlamentspresidentene, og skulle i utgangspunktet være der til i morgen. Det var torsdag formiddag informasjonen kom om at kongens helsetilstand er svært alvorlig, og utenriks- og forsvarskomiteen, som er på komitéreise til Sør-Korea og Japan, avbryter også sitt program og reiser i dag hjem fra Sør-Korea, opplyser seksjonsleder Jorunn Nilsen i kommunikasjonsavdelingen på Stortinget. Det opplyser Nilsen i en e-post til NTB. Og i komiteen så sitter blant annet Høyre-leder Ine Eriksen Søreide og FRP-leder Sylvi Listhaug, men også andre profilerte politikere som Erna Solberg og Tonje Brenna. Utenriks- og forsvarskomiteen skulle etter planen vært i Sør-Korea og Japan fra 26. august til 3. september. Formålet med turen var å få en bedre forståelse for den geopolitiske situasjonen og utviklingen i regionen. Torsdag har også kronprinsparet, prins Sverre Magnus, prinsesse Ingrid Alexandra, Marius Borg Høyby, dronning Sonja og prinsesse Astrid ankommet Rikshospitalet. Og jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien. Og jeg er trygg på at kongens blir godt ivaretatt og får god og omsorgsfull behandling på Rikshospitalet, sier statsminister Jonas Gahr Støre i en uttalelse. Og dette skriver da nettavisen.no, men også bygdeposten.no har skrivet om denne saken. Det var de lokale nyhetene. I dag torsdag den 27. august.

0: De fleste av oss kjenner jo Morten Wold som både lokalpolitiker, men også rikspolitiker, og at han også er stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet også. Men nå skal vi få bli litt bedre kjent med Morten Wold på en litt annen side også, for det som han også driver med, det er nemlig å skrive litt dikt også. Det skal det handle om nå, og... Ja, Morten, det er litt mer ukjent siden av deg da, med at du skriver dikt og er litt kunstnerisk anlagt deg og har noen talenter sånn utenom da, som vi kjenner deg fra politikken, men med dikt og sånn, ja, starta det.
1: Jeg har jo alltid jobbet med språk, ikke sant? Jeg var jo journalist i veldig, veldig mange år. Så jeg har jo alltid på å si, likt å leke med ord og bokstaver og sånn. Og så jeg dikter litt sånn for meg selv da i en stille stund av og til, men det ikke noe utstrakt stor hobby, men jeg har skrevet en del dikt som jeg har lagt ut på min Facebook-profil, og jeg har inntrykk at folk synes at det litt ordentligt, får mange likes og kommentarer på det, og jeg dikter litt om livets trivialiteter og hverdagsting og ja, sorg og kjærlighet. Og jeg har også laget noen dikt om både Vikersund og Geithus og Åmot. Og, ja, det på en måte en litt leik med ord, en litt sånn tidtrøyte. Noen løser kryssord, andre sudoku, noen leser bøker. Mens jeg kanskje da slapper av og sånn, og jeg sitter og leker med ord og får ting til å rime.
0: Er det noe terapi på noen måte med tanke på at du driver på i, og det jo mye ja, stressende yrke og, som man har hver dag og sånn, at det litt sånn for å få fokus litt vekk?
1: Ja, det blir jo en litt sånn avslappingsmetode på en måte, og også litt sånn glede når man føler at man lykkes med det, liksom hvis man blir fornøyd med et vers eller et dikt og får det til å rime og kanskje får satt ord på noe som både kan være hyggelig, men også noen ganger vanskelig. Så det, sånn sett så er det jo et fritidssyssel. Jeg driver ikke med det i noe sånn veldig utstrakt omfang, men det er litt sånn, noen ganger så faller ord ned i hodet på deg, og så setter du dem ned på et ark, og så prøver du deg litt fram, og så kulker du litt over og stryker over og begynner på nytt og forkaster litt. Og så det formes litt sånn underveis da, og så jeg finner glede i det. Og basert på de tilbakemeldingene jeg får, så tror jeg det også kan treffe noen her og der rundt forbi.
0: Har du noe tal på hvor mange dikt du har blitt?
1: Nei, det har jeg ikke. Jeg tror det første diktet jeg skrev er så langt tilbake som, altså i den, hvis vi ikke gjorde noe på skolen da, det husker jeg ikke, men i 2001 så husker jeg at vi i forbindelse med et venneselskap første juledag, så husker jeg at jeg skrev et dikt, og det tror jeg nok kanskje var det første. Og så er dette noe som har tatt seg litt opp de senere årene. Jeg hadde en partikollega fra Fredrikstad som nok inspirerte meg litt. Varaordfører i Fredrikstad faktisk nå, Ole Johan Lakselv, som begynte å dikte en del og legge ut på Facebook, og jeg synes det var veldig artig å følge med på hva han gjorde, og så tenkte jeg, ok, kanskje jeg skal prøve litt av det samme, og så gjorde jeg det, og så la jeg ut noe og fikk ordentlig respons, og da har jeg fortsatt med det sånn dam og vann da. Det er ikke noe, som sagt, ikke noe jeg driver med ofte, men når det passer sånn, og så er det ikke alt jeg skriver som jeg legger ut på Facebook heller, men hvis jeg er fornøyd med det jeg har produsert, så gjør jeg det, og det er glede for noen, og sikkert til irritasjon for andre, men sånn er det jo med sosiale medier.
0: Men det er vel nok til en diktsamling, kanskje? Hvis du hadde valgt å gjøre det, så hadde det vel kanskje blitt noen sider i en bok?
1: Ja, jeg tror ikke det kommer til å skje. Dette er mest et fritidssyssel og litt sånn avspredelse for min del. Men så synes jeg det er morsomt å dele det. Og det mange ting I hverdagen som både for meg og andre som mange ting forbundet med glede og hygge. Andre kanskje ting som ikke som kan være vanskelige og ikke alt like lett å prate om for alle. Så da kan det jo på å si, sette det ned på papiret gjennom et dikt, altså enten det på rim eller ikke, så kan det kanskje være en form for terapi eller litt sånn virkelighetsflukt. Og jeg vet jo med meg selv at jeg setter veldig stor pris på å lese gode tekster, og når man hører både vers og dikt og sanger og det kan jo gjøre noe med en, altså noen blir veldig gripig av det, man kan bli rørt av det, man kan bli glad av det, så ja, for meg det en ålreit adspredelse, og en gang iblant, det ikke ofte, men det hender.
0: Vi skal jo snart få høre faktisk på en av de som du har skrivet tekst til, og som har blitt tonesatt her faktisk, Å lete etter lykke, den skal vi få høre. Og som du skrev til meg, Morten, I en mail, så var det per 24. juli, så hadde den fått 506 likes og 74 kommentarer på Facebook. Den har vi helt sikkert fått noe flere etter det da. Men ja.
1: Ja, da har ikke jeg vært inn og kikket på det, men jeg lagde et dikt som jeg kalte for å lete etter lykke, og i dagens på å si, teknologiske verden så kan jo med bruk av kunstig intelligens og det ene med det andre, så kan jo alt både lydsettes, og det kan jo lages videomateriale av det og sånn. Det siste har ikke skjedd her, men det var en som leste det diktet jeg la ut, som syntes at det var fint, og så sier han, kan jeg få lov til å sette melodi til det? Og så sier jeg, ja, det må du jo nå gjerne gjøre. Så har vel han da helt sikkert tatt I bruk noe kunstig intelligens, vil jeg anta. Det Ulf Ørbeck fra Viksjøen som har gjort dette, og det har blitt da til en låt da, som han også da har faktisk lagt ut på Spotify, så den ligger også der, så vidt jeg har skjønt da. Det ikke noe av det jeg bruker mest, men så vidt jeg har skjønt, så det mulig å høre den låten, eller det diktet, og med da tonesatt via Ulf Ørbeck da, så det da også mulig å høre på den, og hvis du har tenkt å spille den, så får jo også Radio Modums lyttere da høre det diktet med musikk til.
0: Det skal vi få hørt nå ganske snart. Men som politiker, Morten, hvordan forhold har du til KI og AI? For det har jo vært mye snakk om det I disse dager. Nå har du fått kjent erfaring på kanskje den biten nå da, med musikken, men hvordan ser du på sånn ellers da, med den kunstige intelligensen?
1: Jeg synes på en måte det skremmende, fordi det kan misbrukes til veldig mye, så det må brukes med omhu. Jeg har selv ikke tatt det I noen sånn særlig grad I bruk. Man bruker jo dette ChatGPT og sånn for å finne ut av ting, men man skal være ganske selektiv og aktpågivende når man bruker det, fordi du kan jo bli både fremstilt deg selv og andre på en måte som ikke bra, og det egnet til å lure folk hvis man ikke bruker det med kløkt da, og det gjør jo at alle som bruker sosiale medier skal også være litt kritiske til det de ser og det de leser og det de hører, fordi noe er skapt via kunstig intelligens på en måte som ikke egnet til å opplyse folk, men faktisk å føre folk bak lyset, så man skal være veldig bevisst på dette med kunstig intelligens. Det har kommet for å bli, og det brukt på den rette måten, så det sannsynligvis et fantastisk verktøy, og som også dessverre på mange måter vil kunne ta over arbeidsoppgavene til mange mennesker fremover, som gjør at det vil kunne påvirke arbeidslivet og sysselsettingen på en måte som jeg tror vi kanskje fortsatt ikke har helt oversikt over, så det må brukes med varsomhet og omhu, men brukt på riktig måten så det fantastiske verktøy.
0: Og det vel det vi også ser mer og mer av fremover også da, med det, men som du sier, at man må være kritisk også, for det klart, det jo mange av dem som dessverre benytter av sjansen til å lure andre, og som da, som vi har sett også, så da må man ha litt kritisk sans også da, ikke gå på alt man ser som er KI og sånt noe. Mm.
1: Ja, det helt riktig, så jeg varsom i min bruk av det, men... Brukt på rette måten, så det et verktøy som mange vil kunne ha brukt for. Mm. Så det gjelder bare å være litt bevisst på hvordan man tar det i bruk.
0: Mm. Ja. Snart skal vi høre oss og lete etter lykke da, men før vi legger på, Morten, du har vært igjennom en tøff høst. Det har vært turbulent rundt deg også nå og hatt en tøff periode og sånt. Hvordan ser hverdagen din nå ut sånn på tampen av sommeren og nå når vi går inn i høsten?
1: Nei, nå det, nå starter jo Stortinget snart opp igjen. Mm. Det full aktivitet. I hvert fall fra neste uke igjen, og da blir det noen komitéreiser på de forskjellige komiteene, og fram mot åpningen av Stortinget da, som i 1. og 2. oktober, det vel, når kongen og hans følge kommer, så da det en ny sesjon i gang igjen, og nå har det jo ikke vært noe valg i år, sånn sett så har jo sommeren for de fleste av oss vært roligere. Neste år det kommun- og fylketingsvalg, så neste sommer så det full valgkamp, og to år etter der igjen så det nytt stortingsvalg, så det går slag i slag i politikken uansett når det og nå bygger partiene seg opp.

0: Det var å leite etter lykke, og det var Ulf Christian Ørbeck som hadde ved hjelp av AI, eller KI da, som da hadde fått laget melodi til denne teksten som Morten Wold har laget. Han har laget et dikt da, utifra denne her som heter Å leite etter lykke. Og flere dikt som han også har lagt ut på sin Facebook-side også, som han fortalte også som han har delt med sine følgere som han har der. Så han fått høre en litt ukjent side av Morten Wold, har blitt bedre kjent med han litt på siden av politikken, men at han også driver med å kunstnerisk av seg med og skriver dikt også og leker seg litt da med ord som han sa.
1: Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5, og vi her nettopp for deg.
0: Ja, nå i disse dager så begynner nemlig Modum kommune med noe helt nytt, og det nemlig at de nå skal ut med nyhetsbrev til sine innbyggere, og det noe som rulles ut nå i disse dager som de nå skal tilby alle sine innbyggere for de som ønsker å få nyhetsbrev fra dem. Men litt mer om hva det innebærer og litt mer om hva hensikten med det som Modum kommune nå kommer ut med, det skal jeg nå ta en prat med han som kommunikasjonsrådgiver i Modum kommune, det Eivind Koppland. Og Eivind, nå det sånn at dere går ut med et tilbud til innbyggerne om at dere nå skal i gang med nyhetsbrev.
2: Ja, det stemmer. Vi må prøve oss på noe nytt i disse informasjonstider, altså hvor informasjon ut til innbyggerne viktigere enn noen gang, så vi har allerede fra før Facebook og hjemmeside og lokale medier som dere og Bygdeposten jo veldig flinke, men vi

0: flere flater, slik at vi sikrer at innbyggerne får nødvendig informasjon.
1: Og hvordan skal dette her foregå i praksis? Si litt sånn rundt hva er det hensikt med, og hva er det på en måte dette nyhetsbrevet vil inneholde da?
0: Nei, altså til det siste først, altså nyhetsbrevet vil inneholde informasjon fra kommunen på en saklig og grei måte. Vi skal ikke her drive opp så mye omdømmearbeid, så er ikke her vi skal skryte mest av oss selv, for å si det sånn, det har vi andre kanalen til. Men dette vil være saklig informasjon, sånn at folk kan lære litt mer om hva som foregår, de kan få tips fra kommunen, de skal skrive litt bakgrunnsartikler, det skal være en litt sånn rett og slett saklig og god informasjon fra kommunen, som innbyggerne forhåpentligvis vil ha nytte av. Det vil komme en gang i måneden, pluss minus første datoen i hver måned, og 10 ganger i året. Så jeg sitter akkurat nå og skriver, og jeg gleder meg til å presentere det første brevet.
1: Ja, det blir artig. Så de som nå er redde for dette, de bør ikke bli bekymret at de blir bombardert med daglige nyhetsbrev eller noe sånt, og at de får i overflod av det.
0: Nei, på ingen måte. Vi skal ikke spamme noe som helst her en gang i måneden, og hvis man mot formodning ikke skulle like det, så kan man bare melde seg av tjenesten igjen, så det er ikke farlig. Men vi tror og håper at det vil, at folk vil like det, og at vi på den måten når ut med informasjon til enda flere. Det er sånn i 2026 at folk bruker forskjellige kanaler, og det er viktig for oss at en del informasjon kommer ut til alle, også informasjon som er litt av oss selv, for da kan vi på en måte sikre at alt kommer med, og at det skal være rimelig saklig og greit, uten noen sånn kjempe nyhetsvinklinger. Ikke til forkleinelse for andre, men alle har, som dere, måter å gjøre ting på. Og dette her skal, en kommune skal være ordentlig og saklig, og det skal vi være i nyhetsbrev også.
1: Men det er jo noe som har utløst det at dere nå går ut med det. Har det vært noe ønske fra innbyggerne, eller er det noe andre idé som gjør at dere nå starter opp med nyhetsbrev da?
0: Det har vært et ønske på den måten at vi merker jo stadig at dette har ikke jeg hørt, dette har ikke jeg visst noe om, selv om det har vært lagt ut på hjemmesider og sosiale medier, og kanskje også vært i media. Så vi ønsker at enda flere skal få tilgang til informasjon for oss. Dessuten så er det liksom en tegn i tiden nå på at mange kommuner rundt omkring starter med nyhetsbrev til sine innbyggere. Noen har hatt det lenge, men enda flere starter nå. Og det er også en liten greie til, og det er at vi har jo sosiale medier, i vårt tilfelle Facebook, men der skjelver det litt i grunnvollen om dagen, på den måten at vi vet ikke hvor lenge type Facebook vil eksistere. Worst case, så kan det bli liksom lagt ned ved et pennestrøk, og da mister vi plutselig en enorm flate til informasjonen. Vi har jo 16,5 følgere på Facebook, og det vil være en tilnærmet krise hvis den blir borte, men vi må bygge oss litt for fremtiden altså.
1: Ja, for det er jo ikke noe selvfølgelig at den vil være der i all fremtid, holdt på å si. Den Facebooken, og slik vi i hvert fall kjenner i dag, det kan jo skje forandringer, det er jo, ja. Så, det er,
0: ja, det kan det. Det er stadig forandring i algoritmene der, og kunstig intelligens har kommet som en nær sagt konkurrent mot sosiale medier, og det er altså en slags, selv om vi har 16,5 tusen følgere, flere enn vi har innbyggere i kommunen, så merker vi at liksom, folk er kanskje litt mer skeptiske til sosiale medier, med hvor det ikke er redaktøransvar og så videre, og alle kan legge ut hva som helst, og vi ser og litt av hvert også som kommer på kommentarfeltet og så videre, og også propagandainnlegg, så vi så er nok litt skeptiske. Noen kommuner har alle lagt ned Facebook, det har ikke vi det ansikt å gjøre, men vi vet ikke helt hva som vil skje om et år eller tre.
1: Ja.
0: Så det vi gjør nå å bygge opp en alternativ informasjonskanal hvor vi har ønsket at innbyggerne melder seg på nyhetsbrevet, som gjør at de får informasjon fra kommunen en gang i år. Og så det viktig for meg å si at vi skal ikke være noen konkurrente lokale medier. Vi skal ikke sitte og holde på nyheter sånn at vi skal slippe det først og så videre. Det ikke en blekken på den nivå der. Det blir på et helt annet nivå enn det vi kjenner fra for eksempel avisene da, som har sin rolle.
1: Det jo bra. Men så det jo sånn at du jo ikke alene om det her. Du jo flere som med på det her i kommunedirektørens ledergruppe da, som står bak denne informasjonskanalen som nyhetsbrevet skal være da, til innbyggerne i Modum. Kan du fortelle litt om de som står bak der og i den ledergruppa?
0: Ja, det kan jeg gjerne. Det veldig bra folk og veldig flinke folk. Og det jo dem som på en måte ansvarlig som har ønsket å iverksette det her sammen med meg. Og jeg blir på en måte en dur, jeg blir den som skal lage artiklene, og så får jeg innspill fra dem for at de ønsker å ha ut, og kanskje de også bidrar med litt skrivehjelp. Men dette, det jeg gjør er jo ansatt som rådgiver, og en av mine oppgaver vil da være på vegne av kommunedirektøren og kommunedirektørens ledergruppe, og sørge for god og nyttig informasjon ut til alle våre kjære innbyggere. Så det er greia her, og vi prøver over tid å få alle etater representert, og vi prøver også å få lage artikler som skal kunne være interessante for alt fra de yngste, i hvert fall de yngste voksne, for å si det sånn, og ned til opp til dem som pensjonister.
1: Mm.
0: Så det skal være innhold myntet på alle. Så tenker jeg også litt sånn nyttig informasjon. Hva slags kurs jeg kan gå på? Hva bør en passe seg for? Hva skjer med byggeprosjektene i kommunen? Og så videre, og så videre.
1: Ja.
0: Mm.
1: Og navnet på de som står bak der, for dem jo også sentrale sånn, i forhold til, har jo andre poster i kommunen også, andre roller også, men her da, i denne ledergruppa.
0: Ja, så tenker du nå på navnet på dem
1: på det som er, ja.
0: Ja, det også Kristine Andreasen, som er kommunalsjef for helse og velferd, og så er Bianca Halvorsen, som er kommunalsjef for familie og oppvekst, altså det vi tidligere forbinder med utdanning, barnehage og skole. Dag Funderud, som er kommunalsjef for teknisk og miljø, det er Andre Flåta, som er kommunedirektør for støtte og utvikling, altså støttefunksjonen i kommunen, blant annet rådgiverne. Og så er det Per-Eimer Karlsen, som er kommunalsjef for kultur og fritid. Og så er det ikke minst da kommunedirektør Audun Nordenstrand, som står ansvarlig for både her og det meste som skjer i kommunen.
1: Stemmer.
0: Mm-hmm.
1: Ja, men det blir spennende det. Så da er det sånn rundt 1. september da, som blir datoen for første nyhetsbrevet?
0: Ja, rundt første. Vi har ikke lyst til å si en helt eksakt dato, men det vil bli sendt ut i månedsskiftet hver måned i 10 måneder. Og så har jeg lyst til å si det at hvis det noen som har lyst til å motta det brevet, så kan man gå inn på Modum kommunes hjemmeside, og der ser man lett helt øverst en sånn link til påmelding. Og som sagt, helt ufarlig. Mottar et brev en gang i måneden, og hvis man ikke liker det, så kan man melde seg av. Og jeg har fått veldig mange, overraskende mange innbyggere som har meldt seg på allerede før første nyhetsbrev, og det er jeg selvfølgelig glad for.
1: Ja, da blir det spennende, og så vet jeg ikke om du kan komme noen smakebitere, eller er det helt hemmelig enda?
0: Nei, vi får holde litt hemmelig, men det er klart, det er ikke nyheter her som vil velte nyhets det er ikke ting som blir gjengitt i VG for å si det sånn, det er mer det lokale det er mulig det ville vært riktig å kalt informasjonsbrev eller i stedet for nyhetsbrev, men det är ett nyhetsbrev som är en inarbetad titel från andra kommuner och från leverantörerna det varit där här så vi brukar nyhetsbrev men det är inte någon hard news för att säga det sånt det är inte man får inte man mister inte nattesövnen efter att ha läst det brevet här för att säga det sånt
1: det är gott men då får vi bara uppfordra de som inte har gjort det ändå till att melda sig på där och få nyheter som kan vara både praktiska och viktiga ut till inbyggarna då och få grejer på nå I tida framöver också så 10 utgåvor blir av det nyhetsbrevet I året där så gå in på kommunens hemsida och så melda sig på
0: Ja, det har varit väldigt väldigt fint. Jag tackar nämligen för alla som följer oss, följer brevet och vi uppfordrar också till att de som liker det till att be anbefalla för nabor och vänner och släkt och vänner och håll dem att tänka till att det har varit nyttigt för.
1: Ja. Nej, men då får dere ha lykke til videre med prosjektet da, med nyhetsbrevet og det første da, som kommer nå ut I neste uke, blir jo det da, som det første nyhetsbrevet kommer altså, sånn rundt den første, så blir det spennende å se mottagelsen da, og videre, og de som da vil bli med på det.
0: Det blir veldig spennende, vi gleder oss til å presentere det første brevet, og eventuelt høre respons på det.
1: Ja, det blir spennende. Ja, men lykke til med det, og jobben videre I Modum kommune, og så får jeg takke deg så mye for praten, kommunikasjonsrådgiver I Modum kommune, Eivind Kaplan. Takk skal du ha.
0: Lige med, tusen takk.
1: Ha bra.
0: Hei.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Ja, vi ser på hva politiet Sør-Øst har å melde om da, på sin politilogg nå det siste døgnet, den onsdags formiddagen. Og startet vi i går ettermiddag, den meldingen som kom da, det er Øvre Eiker og på Verp. Klokka 15.27 kom den til politiloggen, meldingen står klokka 09.19. På Riksvei 350 upar i løpet av dagen avholdt trafikkontroll. Fartsgrensa på sted for kontroll er 80 km i timen. To fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort, det høyeste hastighet var 99 km i timen. Så er det Drammen og Hokksund står det. Her står det klokka 14.29 E134. UP kontrollerte en MC ført av en mann i 20 år etter at han ble målt til å ha kjørt i 120 km i timen. Fartsgrense på strekninga for måling er 80 km i timen. Mannen fikk førerkort midlertidig beslaglagt og ble anmeldt for forholdet. Så er det Flå og Gullsvik. Den meldinga kom til politiloggen klokka 15.56, men den står klokka 12.36 på Riksvei 7. Publikum meldte om en bil som hadde vinglete kjøring. UP fikk observasjon på bilen og stansa den for kontroll. Bilen fortsatte med vinglete kjøring når politiet observerte den, og bilfører en mann i 60-åra ble anmeldt for forholdet og fikk førerkortet midlertidig beslaglagt. Og dette står da, det var altså Flå og Gullsvik. Så er det klokka til Lier og Kjelstad klokka 17.28 når du tatt deg på vei til Årkvislaveien etter melding om trafikkulykke. En mindreårig jente i 10-åra fikk skal være påkjørt av en bil i lav hastighet. Klokka 17.38 når du tatt deg fremme på sted, involverte undersøkes da av legebil og ambulanse, og politiet undersøker hendelsesforløpet. Så det er klokka 19.23 på sted fremstår det som jenta har benyttet elsparkesykkel, og at hun kom kjørende med en grusvei. Utkjørsel ut i veibanen hvor hun traff bilen foran på høyre side. Bilen hadde kjørt i lav hastighet og jenta ble kjørt til sykehus for sjekk. Politiet oppretter en sak på forhold og nødetatet avslutter på sted. Så er det Drammen og Marienlyst klokka 19.55. Politiet fikk melding om amper stemning mellom flere personer. En person skal ha blitt slått. Politiet er på sted og undersøker nærmere. Klokka 22.04 kom det oppdatering. Det fremstår som det er involvert kjenner hverandre, og at det dreier seg om konflikt mellom to personer. En person er slått til og ble trua. Politiet har vært i kontakt med en navngitt person, som er den andre parten, og både fornærmede og mistenkte er i 20-åra. Politiet oppretter sak på forholdet. Så er det Drammen E18 Sørgående klokka 05.05 på morgenen i dag. Patrulje fra Drammen politistasjon ble oppmerksom på en bil som holdt svært høy hastighet på E18 retning sørover. Patruljen fikk lagt seg etter en og gjennomført en gjennomsnittsmåling som ga 167 km i skilta 110 km timens zone. Sjurhavnene besluttet at førerkortet skulle beslaglegges, noe den vanlige føreren i starten av 20-åra ikke var enig, men det hjelper ikke. Førerkortet ble tatt i beslag på sted og patruljen oppretter sak. Så skal vi ta med en melding på formiddagen i dag til Drammen og Brakerøya. Klokka 10.10 utrykningspolitiet stansa mannlig bilfører i 30-åra for kontroll. Mannen framstår påvirka av narkotika og prøver er sikra og anmeldes. Så er det siste meldingen, da skal vi til Krøstra og til Krødefjordveien. Den kom det også flere oppdateringer på, men første meldingen klokka 09.14. Når etatene rykket ut til melding om trafikkulykke, singelulykke, en bil kjørt i grøfta. Kun fører i bilen, en mann i 50-åra. Han framstår lettere skadet. Klokka 09.37, politiet har ankommet sted på Riksvei 7 mellom Ørgenvik-tunnelen og kommunegrensa Krøstra-Flå. Så er klokka 10.08, bilbagger er på sted. Veien stenges i et kortere tidsrom som følge av dette, og fører er kjørt Ringerike sykehus for sjekk. Og så er det siste oppdateringen klokka 10.53. Bilen er berget, og veien er åpen for normal ferdsel, og politiet oppretter sak. Så det er den siste meldingen der fra Sør-Øst politidistrikt av denne onsdags formiddagen, da, som de kan melde om i sin politilogg.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.
1: Kong Harald og dronning Sonja skulle i dag ha feiret sin bryllupsdag, dagen etter at kongen gikk bort 89 år gammel. Det 58 år siden Harald og Sonja ga hverandre sitt ja i Oslo domkirke. Da paret giftet seg i 1968 hadde de vært kjærester i skjul i 9 år. I dag er det flere viktige kondolanseaudienser på slottet. Stortingspresident Masud Gharahkhani, høyesterett justitiarius Toril Marie Øye og preses for den norske kirke, Olav Fiksetveit, kommer til hver sin audiens. I tillegg til kong Haakon deltar kronprinsesse Ingrid Alexandra. Det ble etter hvert et gedigent blomsterhav på Slottsplassen i går. Utover ettermiddagen og kvelden strømmet det til med mennesker som la ned blomster, flagg og andre minnesmerker til minne om avdøde kong Harald. Noen gråt åpenlyst, men det var en verdig stemning. Også i dag er det ventet at mange vil ta turen til slottet. Erling Braut Haaland og andre norske profiler i den engelske toppdivisjonen markerer kong Haralds bortgang på sin måte. De norske spillerne i Premier League har bedt om å få spille med sorte sørgebånd i helgens kamper, opplyser Viaplay. Og Braut Haaland spilte med sørgebånd i kampen i går kveld.
2: Ifølge en fersk meningsmåling har ja-siden tatt en knapp ledelse i forkant av EU-avstemningen på Island i dag. Ifølge målingen fra Maskina vil 50,4% si ja til å gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU, mens 49,6% sier nei.
3: En propanlekkasje er stanset på Svinesund tollstasjon. 3 personer har blitt utsatt for propangass og drar til legevakten for sjekk. Lekkasjen skal ha kommet fra en såkalt LPG-tank på en bil i rød zone ved tollstasjonen, melder NRK. Det ble satt opp en sikkerhetszone på 100 meter.
4: Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
5: Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

lyttere til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Her får du høre en oppsummering av hva vi har sendt av innslag og intervjuer i programmet Lokalaktuelt og i god efter Midtfylket gjennom hele uka fra mandag til fredag. Så du lytter til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Har du gått glipp av noe i løpet av uka, så få med deg det her i dette programmet.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften den fredagen den 28. august. Skal også handle om Kong Haralds bortgang i denne nyhetssendinga, og møtene med folkekjære Kong Harald satte spor hos dem som hadde gleden av å treffe ham. Vi har snakket med noen lokale profiler som var så heldige. Noen har hatt helt korte møter med kongen, mens andre har hatt kontakt med et mer omfattende plan for livet. Skinnes fra Krøsra var en av flere fra mitt fylke som var invitert til hagefesten i Dronningparken på slottet 1. september 2016. Festen ble holdt som en del av markeringen av at kongeparet hadde sittet i 25 år på tron. Skinnes gjorde entré ved å ri på en hvit hest opp Karl Johan og fram til slottet. Det var på denne festen kong Harald holdt sin berømte tale, der han blant annet sa: «Nordmenn er engasjert ungdom og livserfarne gamle. Nordmenn er enslige, skilte, barnefamilier, gamle, ektepar. Nordmenn er jenter som er glad i jenter, og gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting.» Det å få sitte på første rad da han holdt denne talen var stort, og jeg tenkte med en gang at dette var et spesielt øyeblikk, og det er viktig for alle å føle seg sett og hørt, og med disse ordene sørget han for å gi alle nordmenn den følelsen, sier hun. Skinnes rakk også å hilse på kongen denne dagen. Det var stas å få hilse på ham, en fin opplevelse. Det var lang kø, men jeg rakk å i alle fall å takke ham for invitasjonen, minnes hun. Live Skinnes sier at hun, likhet med de fleste andre i Norge, bare har gode ting å si om kong Harald. Han har vært en klok bestefarsfigur for hele landet. Han har vært samlende og trygg. Alt det han har stått i, har han håndtert det på en svært fin måte. Det er også ganske enestående at det ikke knytter seg en eneste skandale til ham, i motsetning til mange andre kongelige, sier Skinnes. Live Skinnes skrev også et bidrag til jubileumsboka Alt for Norge, fortellinger fra landet vårt, som ble gitt ut i forbindelse med jubileet i 2016. Jorunn Killingstad var leder av Fristidssentralen da kongeparet besøkte Modum i 2013. Hun minnes besøket slik: «Jeg husker godt møte med kong Harald. Det var en spesiell dag på jobb. Vi møtte en godt forberedt konge. Han lytta interessert før han på sin karakteristiske måte konkluderte kvikt og slagferdig. Latteren satt løst under det timelange besøket ved Frisklivssentralen. Jeg husker kongen humra godt da Gunnar Olsen fortalte om Vikersundbakken og rivaliseringa som var fra gammelt av mellom geithusinger og vikersundinger.» Og stortingsrepresentant Morten Wold fra Fremskrittspartiet fra Vikersund er muligens en av dem fra Bygdepostens dekningsområde som har møtt kong Harald flest ganger, ikke minst gjennom sine 8,5 år som visepresident i Stortinget. Han mottok budskapet om monarkens bortgang med stor sorg. «Jeg ser tilbake på mange møter og samtaler med kongen gjennom åra. Jeg har også hatt gleden av å sitte ved siden av ham til bords flere ganger, som ved åpning av Sametinget høsten 2025 og ved innsettelsen av ny biskop i Nord-Hålogaland bispedømme litt senere på året», sier Wold, som har vært stortingsrepresentant siden 2013. I tillegg trekker Wold fram den årlige slottsmiddagen for Stortinget, en tradisjon innstifta av kong Haakon i mai 1906. Det er majestetens tale, alltid høydepunktet, og han håndhilser på alle gjestene ved ankomst og småprater med mange etter at middagen er over. Det å bringe opp idrett var alltid en sikker vinner i samtale med kong Harald, sier Wold, som også har vært i utallige lunsjer og middager på slottet i anledning statsbesøket til Norge, der presidentskapets medlemmer er selvskrevne gjester. Og første gang jeg hadde gleden av å hilse på ham, var da jeg var generalsekretær for VM i skiflyvning i Vikersund i 2000. Det var også en fin opplevelse da jeg var med i deputasjonen som tok imot kongen og hans følge på Løvebakken ved Stortingets åpning i 2015, minnes Wold. Ronny Fidjestøl fra Vikersund er en av dem som har varta opp kong Harald under hans besøk i Vikersundbakken. Jeg husker ikke årstallet i farta, men han har fått åtte elgryta av meg. Han åt rubbel og bit og fikk påfyll også, forteller hun. Og elgryta hadde Ragnhild laget selv. Etterpå kom han bort og takket pent for maten. Han var veldig blid og fornøyd og humret og lo, og jeg oppfattet ham som folkelig, rolig og fin. Han var født med på samme måte, på samme dato årstall som mora mi, så den datoen husker jeg godt, og vi flagger fortsatt på den dagen, sier Ragnhild Fiddestøl. Det slett ikke sjelden at kong Harald har blitt beskrivet som folkelig og ujålete. Det en beskrivelse også Svein Muggerud kommer med. Han møtte statsrådet ved flere anledninger som ansvarlig for kongetribunen i Vikersundbakken. Han var genuin sportsinteressert og hadde enormt mye kunnskap rundt hoppsporten, og det var også tydelig at han fulgte med og visste hvem utøverne var. Ellers var han en hyggelig gjest som takket for sist hver gang og egentlig ikke gjorde veldig mye ut av seg, sier Muggerud. Han ønsker ikke å gå inn på historier kongen delte ved besøket i Vikersundbakken, men kan fortelle hva kongen ønsket å spise. Høye snitter og bløtkake var ikke det han ønsket på skiren. Da ville han helst ha en rundstykke med gulost, pølse i lompe, litt kaffe og faris. Da var han storfornøyd. Per Arne Dahl, tidligere biskop i Tunsberg bispedømme, møtte kong Harald ved en rekke anledninger. Han trekker særlig fram den unike koblinga mellom det høytidlige og det uhøytidlige som kjennetegnet kongens væremåte. Dahl har stått ved kongens side både i glede og i sorg. Da terroren rammet landet 22. juli 2011 var Dahl stortingsprest, i tillegg til at han var prest i Oslo Domkirke og Trefoldighetskirka. Jeg har møtt ham på det triste og tunge, da nasjonen var i sorg og kongen, dronninga og kongefamilien viste tilstedeværelse og nærvær hos mennesker som hadde behov for det. Det slo meg hvor oppriktig han var i sin tilstedeværelse, hvor nøye han fulgte med og hvor nær han ønsket å vise at han var. Han har vært et forbilde i å bære av byrder sammen med andre, sier Per Arne Dahl. Dette oppriktige nærværet og engasjementet er også noe som da synes har kommet godt til uttrykk gjennom nyttårstalene. Han har finnet tonen og vist at han skjønner hvor tungt mennesker kan ha det. Så har han opplevd store sorger selv. Da Dahl ble innsatt som biskop i 2014 var kong Harald til stede. Han behøvde ikke det, men han ønsket å vise sin respekt for kirka og kirkens ledelse. Han skapte høytid ved sin tilstedeværelse. Jeg opplevde at det var noe mer enn en formalitet for ham, og det betydde mye for meg og alle de andre som var til stede, sier Per Arne Dahl, og trekker paralleller til kong Haralds fortid som seiler. Som seiler var han vant til at man må ha tyngde på kjølen og høy nok seilføring for å få framdrift, og ved sitt nærvær bidro han til at også kirkeskipet fikk tyngde på kjølen. Høy seilføring og god blest. Det tredje Dahl nevner er de årlige middagene på slottet for biskopene, selv om også disse arrangementene var knyttet til formelle roller, var tonen mer uhøytidlig. Det var en stor opplevelse, det var ikke spart på noe. Bordet var dekka, og det var god mat og godt drikke. Middagen var alltid ledsaget av gode, takknemlige ord til kirkens ledelse. Han minnes særlig en episode som viste hvor oppmerksom kong Harald var. Han spurte hvordan går det i Tønsberg da, Dahl? Jeg svarte, det går veldig bra, men jeg sliter med hørselen. Da slo han meg på skulderen og sa, slapp av, Dahl. Jeg har slitt med hørselen i mange år, jeg også. Han viste dermed at han husket meg samtidig som han var elegant sleivete, og jeg tror disse egenskapene gjorde at så mange følte seg vel i hans selskap, avslutter Per Arne Dahl. Tone Sinding Steinsvik, direktør på Blåfarverket, har møtt kong Harald flere ganger. I 1993 var han i Modum for å åpne koboltgruvene. Da gruvene ble åpnet i 1993, hadde vi en lang dag der oppe. Vi gikk en tur i dagbruddet og var på monumentplassen der Hvitlokket fant en første malmen. Det skrev kongen navnet sitt på, det nybørsta fjellet. Etterpå spiste vi lunsj på Kittelsen museet, og det var veldig hyggelig, sier Tone Sinding Steinsvik. Blåfarverket har også dannet ramme rundt merkedager i kongefamiliens liv. Da prinsesse Märtha Louise fylte 18 år, besøkte familien skolen på Nymoen, og da kronprins Håkon Magnus hadde sin myndighetsdag, var det Nyfossen som fikk kongelig besøk, selvfølgelig også med kong Harald som en del av følge. Kong Harald var stor og flott, og du merket at han hadde humor humor og lett for å snakke med mennesker, oppsummerer hun. Sinni Steinsvik har også vært på audiens på slottet og hatt samtale med kong Harald der. Jeg grua meg, da det sa jeg også til kongen. Hvorfor det da, spurte han. Jeg huska ikke akkurat hva jeg svarte, men dette var etter at Kjell og Steinsvik hadde gått bort, så det var uvant for meg å være alene. Det ble veldig hyggelig, og vi snakka i 10 minutter, og hun har også vært til middag på Skaugum, den gang Sonja og Harald bodde der som kronprinspar, og hun beskriver kong Harald som en utrolig personlighet. Og dette skriver bygdeposten.no. Det er med dyp sorg vi meddeler at Hans Majestet kong Harald i dag gikk bort. Kong Harald sovna stille inn på Rikshospitalet fredag 28. august klokka 06.35. Og det skriver kongehuset på sine nettsider, altså på kongehuset.no. Og det vil også prege sendingene våre her på Radio Modum resten av denne fredagen. Det betyr at vi innstiller alle sendinger resten av denne fredagen i sin vante form. Det blir en lokalaktuell sending, men innholdet der, det blir naturlig nok da skal det handle om kong Haralds bortgang, som da vil prege sendinga vår. Så du kan få høre mer om det i lokalaktuell sendinga i dag.

0: skal vi dra innom en 100-åring faktisk, for nå på førstkommende lørdag den 29. august så skal Vestre Spone idrettsforening, de skal nemlig markere sitt 100-årsjubileum da. Men selv datum for stiftelsen var jo da 26. august i 1926, men de legger jo da markeringen til lørdagen førstkommende. Nå har jeg med meg han som lederen i Vestre Spone IF, og det Kjell Arne Indresæter, og får jo først og fremst bare få gratulere da, så mye med 100 år.
1: Jo, tusen takk for det.
0: Ja, det ikke...
1: Så det ikke dårlig det, liksom.
0: Nei.
1: Det... Men stiftelsetapen 29., så det lørdagen.
0: Og det det, ja, for da stod det feil, nemlig, i, for der står det 26., skjønner du, inne på, ja. Men da det den 29., ja, akkurat.
1: Ja.
0: Nei, men så bra, og dere skal jo markere den, men før vi snakker litt om selve jubileumsfeiringen, så får du jo fortelle litt mer om det som litt sånn historisk og sånn da, gjennom 100 år så har det jo skjedd mye i klubben.
1: Ja, det har jo skjedd mye litt opp gjennom årene, så det jo 100 år siden de høgge og skog og brøyte opp stubber og lagde bane der slik, og det var litt jobb, tror jeg, den gangen.
0: Det vil jeg tro, for nå jo ting mye lettere nå med verktøy og sånn. Den gangen så gikk det jo mye for hånd og sånt, nå var det ikke de maskinerne da, den gangen, nei. Som...
1: Neida, så de startet jo med det, så det er mye jobb.
0: Det klart, det var det. Så, men sånn, av de kan trekke fram noen sånne hovedting som har skjedd liksom opp igjennom de år, for det klart, det har jo utviklet seg mye gjennom en klubb, både for medlemmers antall og i det hele tatt, og hvordan klubben har utviklet seg.
1: Ja, det har det, og da kan jeg si, før så gikk det mye i ski da, og hopp, det var jo mange som drev med hopp oppe på Spone før i tiden, vet du. Det var en stor, mange som gjorde det. Det var noen som var ganske bra, som var med.
0: Ja, kan du trekke fram noen som har vært med i klubben, som har trekt seg litt ekstra fram?
1: Ja, du har jo flere bra heldre på gamle dager, liksom, som var jo gode i sporet av de eldste der. Og så har vi jo noen flere som Bjørn Bakken på Marel Bonnet, alt på disse, var jo på den tiden i nærheten av Ole Gunnar, liksom, Fittestøl. Så var jeg for med.
0: Ja, akkurat det.
1: Så gjorde det ganske bra sånn, kreftmessig.
0: Ja. Ja, men det... Og som du sier, dette med hopp, det var jo også før i tiden også mange flere hoppbakere enn det der i dag. Dere hadde vel også... Ja, det var vel lokale hoppbakere også i området der som deres krets.
1: Ja. Vi hadde vel en 2-3 oppe på Spone her også, så de drev opp her. Så jeg er ikke så godt kjent med dem, men det var i hvert fall flere.
0: Det hadde... Ja, ikke sant? Det... Og dem har jo på en måte bare, ja, det forfaller jo etter hvert når det klart, det jo sånn det blir med i hvert fall de mindre bakkene da, så er det koster jo noe å vedlikeholde dem også.
1: Det gjør det, vet du, så det gjør det.
0: Ja. Og, men hvor lenge er det du har vært med i foreningen?
1: Nei, jeg ble vel med da på, ja 3-4-70, tenker jeg. Jeg begynte da som... og guttene sparker fotball, liksom. Og sånn i styresammenheng så har jeg vel egentlig vært med litt sånn i den tidlige Oppedal.
0: Ja.
1: Så jeg har vært med noen år.
0: Du har jo lang fartstid du også, får jeg si.
1: Ja.
0: Det har jo da, absolutt. Så du kjenner jo klubben godt, og...
1: I hvert fall de siste de årene fra 80 og sånn, så gjør jeg det for så vel ganske bra.
0: Hvordan går det med... Vestre Spone idrettsforening i dag, sånn med tanke på medlemstall og de forskjellige idrettsgrenene som dere har innenfor for klubben?
1: Ja, det går jo ikke sånn. Det er jo ikke så mange medlemmer nå lenger. Det er jo ikke noe fotball lenger og ikke håndball akkurat nå. Så det er jo friidretten som det er litt aktivitet i, sånn sett. Så med Oddvar Heldres minneløp og seteløpet, og så er det noen som er med litt på det. Så det er ikke så mye akkurat nå. Så. Men det en del yngre nå som kanskje som bort på der og med, og jeg håper at det kan komme noe nye der.
0: Få på at de kan få til det, ja. At det kan bli litt mer aktivitet også innenfor de andre idrettsgrenene også.
1: Ja, ikke sant? Etterhvert.
0: Ja.
1: Men det kommer en del unge nå som litt ivrige, så det bra.
0: Ja, ikke sant? Det jo flott det da, for det trenger jo litt rekruttering der og ja, få med litt, ja. Litt yngre også for å kunne overleve da, så ja, ja. Videre også. Så, men Kjellarne, du nevnte jo nettopp seterløpet, og det kan du jo skryte litt. Er ikke det Norges eldste løp? Sånn, ja, ja, sånn seterløp?
1: De sier vel det Norges eldste skogsløp, ja.
0: Skogsløp, ja.
1: Ja.
0: Så det
1: så det vi er stolte av, det vi har sikkert at vi greier å holde det, at vi greier å arrangere, så det bra. Moro det.
0: Og det holder på fortsatt, skjønner jeg, så det jo noe som, det ble en liten sånn pause nå under koronaen, men så har det jo tatt seg opp igjen.
1: Mm. Ja, så den jo da søndag 13. september i seterløpet.
0: Da det, ja, så den nærmer seg jo det også, så da har du
1: litt... Den nærmer seg det, ja.
0: Da har du flere ting å feire sånn sett, da. Men så da jo bare å melde seg på der. Hvordan har det mange som melder seg på til seterløpet og støtter opp om det?
1: Ja, det stort sett så melder de seg på ved start, så de trim starter 9 og de aktive 11 liksom, så det de aller fleste melder seg på ved start, så det har vært større deltaker de siste par årene nå, så det bra.
0: Ja, absolutt. Ja, men da får jeg håpe det også blir det i år.
1: Ja.
0: Men på lørdagen, da beaker du også, da det 100-årsfeiringen til Vestnes Bonde Idrettsforening, og du må fortelle litt om hvordan skal dere feire den store dagen?
1: Ja. Vi starter jo opp da klokka 1 med sånn offisiell åpning av nye lekeplassen som vi har fått til akkurat nå. Det halvannen uke vi var ferdig med den. Vi fikk midler og ble ferdig med den, for det, som sagt, så det mye ny generasjon oppe på Spone som ønsker ny lekeplass. Så det vi akkurat ferdig med, så det skal bli moro.
0: Det jo stas da å få den klar nå til jubileet. Hvordan har dere fått midler til den, og hvordan har dere klart å finansiere det?
1: Nei, vi har søkt Sparebank Modumstiftelsen og fikk midler til den, så vi fikk til den som vi har kjøpt inn, og så har vi dugnad på resten, og det har gått veldig bra.
0: Så nå har dere fått den drømmen i oppfyllelse, så nå er det bare å glede seg til avduking av den da på lørdagen.
1: Ja, ja. Så det er veldig bra, for vi har jo hatt nå to torsdager med sånn friidrett da. I gruppe friidrett, allidrett for de aller minste, og det har vært 15-20 unger, og det har vært veldig bra. Det så mange folk har vi ikke vært på mange, mange år.
0: Så bra. Det jo flott at dere har fått det. Ja.
1: Ja. Så det blir moro. Mm. Så da blir det litt sånn forskjellige aktiviteter da, for unger da, utover dagen da, og natterstid blant annet, og sånne ting. Man har litt aktivitet om dagen, og så blir det da grilling da. Foreningen stiller med grillmat og alt da etterpå. Så vi må ha med grilling da, for alle som kommer.
0: Det er bra. Når det tidspunktet for det da? Hvor lenge det dere holder på?
1: Ja, det blir så lenge folk ønsker å være der, så det ikke noe sånn bestemt sånn sett, men... Vi har jo tenkt å begynne kanskje grillen klokka 6, men det litt sånn væravhengig. Kan hende vi begynner litt før på noe, så det, vi må ta det litt som det kommer, tror jeg.
0: Ja, det ser jo sånn værmere, i hvert fall sånn som det gjør nå, da, så ser det som det blir noe regn på lørdagen, men det får noe, ja, det kan jo forandre seg det, da, så vi får jo bare håpe at værguden er med dere.
1: Nei, med dere, ja. Altså, bare oppholds her, så er det fint.
0: Ja. Det er jo det. Så, men er dette gratis og alt sammen, eller?
1: Så foreningen koster grillmat og kaffe og kaker og is og unger. Vi tenker at når vi har 100 år, så må vi offre det.
0: Ja, det blir jo stas det å få vært ta del i det også, så får jeg håpe at det blir...
1: Så det er bare å håpe at mange unge og eldre og alle generasjoner kommer og bidrar som bor oppe i bygda, som har vært tilknyttet av foreningen før og alt. Så det skal bli spennende.
0: Ja. Og nå når du får litt blest om foreningen da, og 100-årsjubileet, så kanskje det også kan være med å kanskje få flere med også da, når det har blitt gjort litt kjent også rundt det de driver med i det hele tatt om jubileet da.
1: Ja. Så det kan hende, så det er jo fint.
0: Mm.
1: Vi trenger å få med det, og nå har vi jo blitt en del yngre oppe i bygda hos oss, som er litt ivrig, så fremtiden ser i grunnen sånn ganske bra ut nå, synes jeg.
0: Ja.
1: Mye bedre enn på mange, mange år.
0: Mm. så det ser lyst ut for å overleve videre. Det jo klart det jo en del idrettsforeninger rundt om, men at dere kan komme på med frisk mot og fortsette det arbeidet som legges ned. Da.
1: Ja, så man begynner med de små, så man får dem ivrige, så det en som hotell.
0: Mm. Men så det vel flere også sånn, som står litt sånn sentralt nå i forhold til jubileumsfeiringen og for å få dette til da, og dere har vel en sånn, vel en gjeng som kanskje litt mer for å få til denne jubileumsmarkeringen?
1: Ja da, så det jo noen gjeng da, styret og så noen andre i bygda som jo med og bidrar, så uten alle dem så det ikke så lett å få til.
0: Nei. Det jo sånn det med at det skjer på dugnad, det meste der.
1: Ja da, det gjør det. Og det. Så det skal bli et artig arrangement, det ser frem til, det skal bli moro.
0: Ja. Ja, men da får vi satse på at det mange som kommer og vil være med og feire dere da, med 100 år altså. Det ikke dårlig å holde på i så mange år, så det...
1: Ja, nei, det bra det. Så det ikke like lett nå i disse tider med å skaffe folk og holde det oppgående. Det ikke like lett.
0: Det jo akkurat det, og det ser man også på alt som har blitt såpass dyrt også. Det gjelder jo også med vedlikehold i det hele tatt, og folk som kanskje kjenner litt på, for det klart det jo medlemskontingenter og sånt noe som det også må betales for også, som i hvert fall medlemmene da må, for klubben skal kunne overleve også, så det jo...
1: Ja da, så det er litt der, og så det jo, hvis du trenger, har du gode søknader inn til stiftelsen og andre ting, så de veldig flinke til å bidra.
0: Mm. Det jo bra det at dere får litt støtte der også, så at dere kan få, sånn som nå da, som den lekeplassen som dere nå får.
1: Ja. Da kan jo anlegget med lekeplass og anlegget bli brukt sånn, resten av tiden, det ikke noe annet der, det veldig bra.
0: Ja, for da den åpen ellers også.
1: Ja, ja. Mm. Ja.
0: Så den kan hvem som helst bruke når
1: det er. Jeg kan bruke der.
0: Ja. Mm. Ja, men så da det noe du har lyst til å legge til sånn til slutt nå i forbindelse med jubileet deres da, på lørdagen?
1: Nei, det ikke det, men jeg bare oppfordrer alle som bor på skolen og som skolinger som det. Mm.
0: Ja, men så da det noe du har lyst til å legge til sånn til slutt nå i forbindelse med jubileet deres da, på lørdagen?
1: Nei, det ikke det, men jeg bare oppfordrer alle som bor på skolen og som skolinger som har flyttet til alle tilknyttet til foreningen om å komme og delta på markeringen.
0: Da får det være en fin oppfordring det, og så begynner det også klokka 13, var det det som var
1: tidspunktet? Vi begynner klokka 13, ja, med offisiell åpning av lekeplassen.
0: Mm. Ja, men da får jeg bare ønske dere lykke til med både jubileumsmarkeringen deres da på lørdagen, og ikke minst også med videre arbeid og som dere gjør i Vestres Bonde Idrettsforening.
1: Ja. Tusen takk for det.
0: Og igjen gratulerer så mye med 100 år.
1: Jo, takk for det.
0: Og takk skal du ha for praten, leder også i Vestres Bonde Idrettsforening. Det Kjell Arne Indresæter, så takker jeg så mye for praten. Og så, ha det bra.
1: Ha det bra.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Skal ta med hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om i sin politilogg det siste døgnet nå, her denne torsdags formiddagen, og vi skal først til Øvre Eiker og Darbu klokka 13.15 i går. UPA har gjennomført trafikkontroll på fylkesvei 2758 Kongsbergveien. Det ble gitt tre reaksjoner på hastighet. Høyeste hastighet var 87 km timen i 70-sona. Så er det Drammen og Gullskogen klokka 14.02. UPA stanset mannlig bil før i 30-åra for kontroll. Mannen framstod påvirket av rusmidler. Nødvendige prøver sikret, og mannen anmeldes og har fått sitt førekort beslaglagt. Så er det Drammen og Buskerudveien. Den meldingen kom til politiloggen klokka 00.33. Meldingen står klokka 22.59. Melding om en person som knuste et vindu og stjerte en PC fra en bedrift. Vedkommende forlot sted på elsparkesykkel. Klokka 00.08 meldte patruljen at de hadde kontroll på gjerningspersonen. Dreier seg om en mann i 40-åra. Han var i besittelse av tjuvgodset og erkjente forholdet. Han var også i besittelse av kniv, og tjuvgodset er tilbakelevert, og gjerningspersonen blir anmeldt. Så er det Drammen og Strømsø klokka 02.10. Patruljen stanset en kvinne og en mann i 20-åra på hver sin sparkesykkel. Begge blåste langt over lovlig verdi i alkometer og framstilles da for videre prøver og sak opprettes. Så er det nå i formiddag til Lier og til Kjelstad klokka 11.50. Melding om røykeutvikling fra kjøretøy. Det ryker fra motorrommet. Bilen står i tilknytning til bensinstasjonen, men det er per nå ikke fare for spredning. Så er det klokka 12.13. Brannvesenet har kontroll på sted. Det er det siste da fra Sør-Øst politidistrikt denne torsdags formiddagen som de melder om i sin politilogg.
2: Din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidhusområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.
1: På blant annet VG.no så kan det leses om at flyvelederstreiken er over. Det er en sak som E24 melder om på sine nettsider, som er en del av VG. Og etter flere dager med flykaos er streiken avblåst. Flygelederne gikk ut i streik på fredag. Det har skapt store problemer for norske flytrafikk de siste dagene.

avslutninga av streiken betyr at flytrafikken nå kan gå som normalt. Først og fremst jeg glad for at vi har funnet en løsning som gjør at streiken avsluttes. Dette har vært en krevende situasjon for svært mange reisende, for flyselskapet og for alle berørte i hele samfunnet som er avhengige av en velfungerende luftfart, sier Avinor-sjef Abraham Foss. Han sier de fornøyde med at det har blitt en enighet om et helhetlig resultat. Nå setter vi alt inn på å få flytrafikken raskest mulig tilbake som normalt, men det kan fortsatt være noen ettervirkninger og forsinkelse i en tid framover, sier Avinor-sjefen. Norsk flygelederforening NFF har trekt fram tre viktige årsaker til at de gikk ut i streik. Arbeidsforhold knytta til pauser, planlegging av flygeledernes livsfaser og rammeverk for en instruktøravtale. Bratten i Spekter sier løsninger inkluderer en prosess om seniorpolitikk og en tariffregulering for avspasering for arbeidstagere over 55 år. Ellers er det gi og ta, sier Bratten. Hva ble løsningen på dette med pause? Det har vi blitt enige om å ikke regulere denne gangen. Hvorfor ikke? Det ble en helhetlig løsning, så vi ble enige om at pause ikke skulle være en del av den løsningen, sier Bratten. NFF-leder Robert Jønnes sier som Bratten at han først og fremst er glad for at streiken er over. Vi har kommet fram til bærekraftige løsninger for fremtiden, sier fagforeningslederen. Når det kommer til pause, så var Jønnes følgende. Der er løsningen en del av en totalitet, og den er vi fornøyd med. Du var bekymret for sikkerheten før helgen, og dette med at man ikke jobber kanskje opp til 16 timer i strekk uten pause, er det sånn at det nå er fare for dette. Dette vil alltid være regulert, og sikkerheten vil alltid varetas i Avinor, sier Jønnes. Og var det ikke så viktig likevel? Situasjonen rundt dette med pause er akkurat den samme. Vår posisjon har ikke endret seg, men i forhold til en løsning som en del av totaliteten av forhandlingene er vi fornøyd med resultatet. Så det kommer frem også, men da er i hvert fall streiken for flygelederne nå over, og da tar vi litt tid før alt vendes tilbake til normalen igjen, men da kan i hvert fall de som har vært bekymret nå for kaos og det hele tatt, for det har jo allerede vært nå i helgen, så kan det i hvert fall nå, og de som har vært redde for kanselleringen videre utover uka, kan nå i hvert fall puste litt mer letta ut i forhold til det at nå går, som sagt, flyvelederne er blitt enige, og det har nå, streiken er altså nå avblåst, melder E24.no, som er en del av VG på nett.

skal ta med en sak her, og det ifra Statskog SF om står hymne til Norges jegere og fiskere. Nær 200 000 norske jegere skal nå ut i skauen og fjellet for å fange årets beste øyeblikk. Og med seg får de en rykende fersk musikalsk hyllest fra gjengen som startet med en nisjepodcast og endte med å spise kirsebær med de store. Lidenskap og kjærlighet til intense ekte naturopplevelser i det kunstige team, oppsummerer kommunikasjonssjef i Statskog Trond Gunnar Skillingstad. Han tror det kan forklare at praten med kamerater i jakt- og fiskepodden har overgått alle drømmer. For de fyker nå forbi nok en milepæl med hele 8 millioner avspillinger og har turnert med humørfylt jakt- og fiskeprat på breddfulle samfunnshuset på tvers av geografi, generasjoner og klesstil. Nå spenner de på nytt bua med låta Vilt hekta, som formidler den intense lengselen til natur, jakt og fiske, og podcastens egne folk står bak, ispedd noen musikalske jegerkamerater. Og jegere og fiskere må tåle mye, så dette en hymne til naturens ambassadøre og tradisjonsbære som høster med våpen, fiskestang og kjærlighet. Norske jegere og fiskere fortjener en slik hyllest, sier Skillingstad. Så litt om samfunnsoppdrag. For bak satsningene står Statskog og Norges Jeger- og Fiskeforbund, NJFF, som leder i sine samfunnsoppdrag, så sprer de kunnskap og inspirasjon gratis gjennom jakt- og fiskepodden. Podcastens faste trio består av en jaktekspert, Jo Inge Breisjøberge, fagsjef i Statskog, en fiskeekspert, Espen Farstad, infosjef EM i NJFF og en evig læregutt, Skillingstad. Og i følge SSB så over en halv million nordmenn registrerte jegere, og for å gå på jakt i Norge så må du betale en årlig jegeravgift. Rundt 150 000 nordmenn betalte denne avgiften i fjor. Og fylkene med flest jegere forrige år Trøndelag, 76.721 registrerte, 25.833 betalte jegeravgift. Innlandet, der det 58.091 og 21.821, da, så det vil si da at det 58.091 registrerte og 21.821 som betalte jegeravgift. Og Vestland, da var det 56.880 registrerte og 19.181 som betalte jegeravgift. Og ser man heller på tettheten av jegere, troner Finnmark øverst med nesten 1 av 10 voksne. Innlandet følger med 7%, mens Trøndelag har 6%. Oslo har lavest andel aktive jegere med knapt 2%. Det tar dem både bør og kan øke, sier fagsjef i Statskog Jo Inge Breisjøberge. Hvert år så felles det drøyt 110 000 hjortevilt. Antall felte hjort har økt til 50 000 og rådyr til 33 000. Uttak av elg derimot sterkt redusert over år og nå nede på rundt 26 000. I tillegg så kommer villrein ved om lag 3800 felte dyr. Det felles mellom 200 000 og 300 000 småvilt årlig i Norge, ifølge SSB. Og her variasjonene store fra år til år. Rype utgjør en vesentlig andel av felt småvilt. Totalt gir jakta 22 millioner porsjoner med kortreist luksusmat etter fantastiske helsebringende og sosiale opplevelser i norske fjell og skauer. Og jakt og fiske står svært stødig i den norske befolkningen. 2 av 3 positivt innstilt til jakt, ifølge årets utgave av Natur- og Miljøbarometeret, gjennomført av Ipsos og på oppdrag fra Miljødirektoratet, Norges Jeger- og Fiskeforbund, Norsk Friluftsliv og Statskog. Vi takknemlige for at vi mange støtter opp om under jakt, som en så viktig del av mange nordmenns liv. I samme måling så oppga hele 44% at de fisket minst en gang hvert år. Dette indikerer at den 2,5 millioner nordmenn fisker hvert år, noe som plasserer Norge i verdenstoppen når det kommer til fritidsfiske, sier informasjonssjef i NJFF Line Lillebø Osfoss. Og
Litt fakta om ikke-kommersiell jakt- og fiskepodden og tv-serien Vilt hekta ikke-kommersiell og gis ut av Statskog I samarbeid med Norges Jeger- og Fiskeforbund, NHF og tilrettelegging da, av folks jakt- og fiskeopplevelser I norsk natur. Og jakt- og fiskepodden pluss tv-serien Vilt hekta har totalt passert 8 millioner avspillinger, podcasten har 5,7 millioner og tv-serien 2,3 millioner. Og jakt- og fiskepodden har over 353 episoder, og det gratis tilgjengelig på podcast-plattformene. Og så det tre gratis tv-sesonger. TV-serien Helt hekta går på Naturkanal 1 og har opplevelser fra Troms, Trøndelag og Innlandet. Sesong 1, sesong 2 og sesong 3 fritt tilgjengelig på YouTube. Og så det jakt- og fiskepodbandet. Trond Gunnar Skillingstad på vokal, Espen Farstad på gitar, Espen Stenhammer på trommer, Bjørn Jakobsen på bass og Lars Åse Hansen på kor og gitar. Og den som står for tekst og melodi, det Trond Gunnar Skillingstad. Og låta den lanseres altså 26. august, men kan høres også på, som man også kan få hørt på. Så den kan vi jo ta og få spilt litt senere I uka da, når den låta blir lansert, altså 26. august det. Det jo på onsdag, så da kan vi få tatt med den I dagens, eller I lokale aktuelsendinga på onsdag. Så får vi høre hvordan den høres ut da. Vilt hekta igjen heter den. Så det var litt informasjon om den også, så vi har hørt og forhørt hvordan den melodien der da, som man da hedrer opp på sin Norges jegere og fiskere. Så det en sak fra Statskog SF da, som de forteller om I sin pressemelding her nå. Men vi kan også ta med oss noe som ble arrangert I helgen. Det var nemlig massemønstring av kvinnelige jegere og fiskere. Det var nå I helgen, vi kan ta med den pressemeldingen også, selv om dette her har vært, men det da en pressemelding fra Norges Jeger- og Fiskeforbund, for de forteller at stadig flere kvinner jakter på og fisker på fritida, og denne helgen så ble det også flere, så samles hundrevis av dem når lokale jeger- og fiskeforeninger over hele landet da inviterte til jentehelg. Og nå det mange kvinnelige jegere som pusser børsa før høstens jakttur eller legger ut på tur med fiskestanga I sekken. Likevel så jakt og fiske fortsatt mannsdominert, og vi ønsker at enda flere kvinner skal oppleve gleden og mestringen jakt og fiske gir, sier informasjonssjef I Norges Jeger- og Fiskeforbund, NJFF Line Lillebø Osfoss. Og det var også nå I helgen, 21. til 23. august, så inviterte også NJFFs lokalforeninger til 90 aktiviteter, spesielt for kvinner. Duejakta starter nå, og flere steder kan man få opplæring I dette, og andre tilbyr blant annet jaktfeltskyting, fiskekveld, hundetrening, introjakt på reinsdyr og hyttetur med ørretfiske. Og spennet er stort, men felles for alle aktivitetene at de for alle nivåer, fra rykende ferske til erfaren, og at det rimelig, lavterskel og sosialt, sier Osfoss. Og vi har solid erfaring med at det å prøve å øve I trygge rammer og sammen med andre kan være inngangsporten til livslang jakt- og fiskeglede. Og tidligere I år så meldte Statens Statistisk Sentralbyrå, SSB, at kvinneandelen blant jegere doblet på 25 år. Det finnes ikke eksakte tall på hvor mange som fisker, men kvinneandelen har også der vært økende over mange år. Og siden 2007 så har NJFF satset spesielt på at flere kvinner skal bli jegere og fiskere, og mye kan tyde på at satsningen virker. Antallet kvinnelige medlemmer I organisasjonen har nesten doblet seg. Og likevel så det klart de fleste menn som bedriver både jakt og fiske, og 9 av 10 jegere som betalte jegeravgifta for jaktåret 2025-2026 var en mann. Det går mot en jevnere kjønnsbalanse mellom hvem som jakter og fisker, sier Osfoss. Og vi ser en dreining mot at flere, både kvinner og menn, vil komme nærmere naturen og lære om hva og hvordan man kan høste av den, sier hun. Så det var litt om det også. Jentehelg som ble arrangert også I rundt om av de lokale jegere og fiskeforeningene rundt om I landet. Og man ser nå at andelen av kvinnelige jegere da øker på og har også gjort det nå I det siste. At man ser liksom en trend da som endrer seg også. Så det en sak også som vi da har fått. Den siste som jeg tok med da fra Norges Jeger- og Fiskeforening, mens den andre det var da ifra
det var jo fra Statskog som kunne fortelle om det da. Så da får vi se da om vi får tatt med oss den da den 26. da, når den sangen blir lansert og blir da gitt ut, og vi kan få tatt den med og få hørt hvordan den er.

0: I Ukraina minst 27 personer drept I et russisk angrep mot byen Butsja, nord for hovedstaden Kiev. Angrepet rammet først og fremst et ammunisjonslager, men også en rekke boligbygg og offentlig bygg, ifølge NTB. Og lokale myndigheter frykter at dødstallene vil stige. Katastrofeflommen I grenseområdet mellom Nepal og Tibet har krevd minst 623 liv, det viser tall fra lokale myndigheter. Over 2000 mennesker fortsatt savnet etter katastrofen onsdag, som etter alt å dømme ble forårsaket av at deler av en isbre kollapset, melder NTB. Kong Harald og dronning Sonja skulle I dag ha feiret sin bryllupsdag, dagen etter at kongen gikk bort, 89 år gammel. Det 58 år siden Harald og Sonja ga hverandre sitt ja I Oslo domkirke. Da par giftet seg I 1968, hadde de vært kjærester I skjul I 9 år. I dag det flere viktige kondolanseaudienser på slottet. Stortingspresident Masud Gharahkhani, høyesterett justitiarius Toril Marie Øye og preses for den norske kirke, Olav Fiksetveit, kommer til hver sin audiens. I tillegg til kong Haakon deltar kronprinsesse Ingrid Alexandra. Ifølge en fersk meningsmåling har ja-siden tatt en knapp ledelse I forkant av EU-avstemningen på Island I dag. Ifølge målingen fra Maskina vil 50,4% si ja til å gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU, mens 49,6% sier nei. En propanlekkasje stanset på Svinesund tollstasjon. Tre personer blitt utsatt for propangass og drar til legevakten for sjekk. Lekkasjen skal ha kommet fra en såkalt LPG-tank på en bil I rød zone ved tollstasjonen, melder NRK. Det ble satt opp en sikkerhetszone på 100 meter. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: 10 år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum I hverdagen.

Nå lytter du til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Her får du høre en oppsummering av hva vi har sendt av innslag og intervjuer i programmet Lokalaktuelt og i god efter Midtfylket gjennom hele uka fra mandag til fredag. Så du lytter til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Har du gått glipp av noe i løpet av uka, så få med deg det her i dette programmet.

har med en sak her ifra NAF som forteller at flatt batteri stopper flest bilister. Også i sommervarmen kan de fortelle om, for startproblemer og flate batterier er ikke bare et vinterproblem, viser ferske tall fra NAF Veihjelp. Tallene viser også at elbilene er overrepresentert på punktering, sier Nils Sødal i NAF. I tillegg til flate batterier så er motorstopp og punktering de tre viktigste årsakene til at NAFs bilbergere måtte rykke ut i sommer. Årsakene til bilberging er i det store og hele de samme, uavhengig av om bilen går på strøm eller diesel, men i to av bergingsårsakene så er det et klart skille. Elbilene punkterer oftere enn bensin- og dieselbilene, mens bensin- og dieselbilen er tilnærmet enerådende når det gjelder motorstopp, sier Sødal. Det er naturlig at bilene med forbrenningsmotor er nær sagt de eneste som trenger berging etter motorstopp. En forbrenningsmotor har flere tusen deler som skal fungere sammen, og da er det flere ting som kan gå gærent. I en elmotor derimot er det få ting som kan skjære seg. Ingen enkeltårsak forklarer hvorfor elbiler punkterer oftere enn bensin- og dieselbiler, sier Nils Sødal. Årsakene er blant annet at elbilene er tyngre enn tilsvarende fossilbiler. Mange er utstyrt med lavprofildekk som er mer sårbare for punktering, og elbilene kjører mye i byene hvor det ofte ligger små gjenstander i veien som kan punktere dekket, fortsetter han. En bilbergingsårsak som kommer inn på topp 5-lista over bilberginger hver eneste sommer er bilnøkler som er mista eller låst inne i bilen. Dette er et sommerfenomen som vi ser hver sommerferie, sier Sødal. Flere glemmer seg vekk og enten mister nøkkelen eller låser den inn i bilen når de er ute på sommerferietur enn ellers i året, fortsetter han. Og det var få som trengte hjelp av NAF i sommer fordi de hadde kjørt bilen tom for drivstoff. Av de som gjorde det, var det jo klart flest som kjørte en bensin- eller dieselbil. Det er en myte at de med elbil oftere trenger bilberging fordi de har kjørt bilen tom for strøm, enn at de med fossilbil har kjørt tom for drivstoff, avslutter Nils Sødal. Og så er topp fem årsaker til bilberging sommeren 2026. Det som topper av øverst, det er startproblemer og flatt batteri. På andre kommer motorstopp. På tredje er det punktering. På fjerde feil med hjul eller hjulopphengg. Og på nummer fem nøkler som er mista eller låst, altså inne i bilen. Så det er de topp fem årsakene da, til bilberginga nå i sommer. Og startproblemer og flatt batteri også, det er tydelig at det ikke bare er et vinterproblem, og dette kommer jo fram da i noen ferske tall som NAF Veihjelp da kom med, og som da NAF kom med i en pressemelding nå da i den anledning.

Vi skal nå innom det som siste nytt i forbindelse med Kong Harald, og ja, det ikke bare her hjemme vi nå følger med, men også i utlandet også, så får dette her stor oppmerksomhet også. Og vi skal ta med her blant annet som VG skriver om nå i dag, som de har oppdatert med en sak her nå i formiddag, der det står at svært alvorlig, står det som første sak her. Kong Haralds helsetilstand er svært alvorlig, og kongen har ligget på sykehus i over en uke, og nå er han blitt verre, og hans nærmeste samles på sykehuset. Torsdag morgen, like etter klokka 9, opplyste kongehuset at kong Haralds helse har blitt forverret. Kongens helsetilstand er svært alvorlig, står det på nettsida deres. Og kort tid etter oppdateringen omkom kronprinsparet Rikshospitalet, der kongen behandles. Og kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit var kledd i svart, og kronprinsen bar svarte slips, og de så tydelig preget ut da de ankom Rikshospitalet. Og flere medlemmer av kongefamilien har også kommet til. Dronning Sonja på 89 år kom til sykehuset der ektemannen behandles rett bak kronprinsparet. Og like etter ankom prinsesse Astrid på 94 år i en egen bil. Deretter kom prins Sverre Magnus på 20 år alene i en svart Volkswagen. Ingrid Alexandra på 22 år kom ikke lenge etter sin bror, og rett etter klokka 10.30 så skriver Vårt Land at Marius Borg Høyby på 29 år er på sykehuset, og avisa tok også et bilde av Høyby inne på sykehuset. Statsminister Jonas Gahr Støre sier til VG at han berøres sterkt av nyheten om at kongens helse er forverret. Jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien, og jeg er trygg på at kongen blir godt ivaretatt og får god og omsorgsfull behandling på Rikshospitalet, sier Støre til VG. På Slottsplassen så har flere torsdag formiddag lagt ned blomster og tent lys. Vega har snakket med forbipasserende på Slottsplassen, som er tydelig berørte, og forteller at de følger med på nyhetene rundt kongens helse. De står nok i en situasjon der sykdommen har utviklet seg så negativt at det slett ikke er sikkert at kongen overlever, og vi vet selvsagt ingenting, men nå begynner det å stramme seg til. Det sier VGs kongehusreporter Yngve Kvistad. Dette er en familie som samles i en svært alvorlig situasjon, og vi er veldig mange som tenker på dem, sier Frøy Gudbrandsen, politisk redaktør i VG. Og kong Harald har vært et fast holdepunkt for folk i flere tiår, og han har vært særlig viktig i periode som har vært vanskelig for det norske folk, som naturkatastrofer og 22. juli. Og han har vært der som menneske og som konge, fortsetter Gulbrandsen. Og han var også innlagt siden starten av forrige uke. Kongen har nå vært innlagt siden mandag i forrige uke. Søndag kveld hadde helsesituasjonen forverret seg, opplyste Slottet. Han fikk da antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. Mandag fortalte Slottet at det ikke var noen vesentlige endringer i kongens helse. Og i dag, torsdag, skriver Slottet at kongens helse er forverret og at helsetilstanden er svært alvorlig. Og jeg tror at med det vi har hørt, den tida det har tatt, og der vi står nå, så tror jeg vi må være forberedt på det verste, sier professor og overlege Bjørn Tore Gjertsen til VG. Da VG tidligere i uka snakket med legen om kongens helsetilstand, understreket de også alvoret. Det er i prinsippet alvorlig. En infeksjon som skyldes bakterier i blodet er ofte en dødelig sykdom uten behandling, men med behandling er det heller ikke uten risiko, sa hematolog og tidligere overlege Sigbjørn Berentsen til VG mandag. Professor i infeksjonsmedisin ved Lunds universitet, Magnus Rasmussen, forklarte at det å ha bakterier i blodet tyder på en kraftig infeksjon. Generelt er det alvorlig når en person på kongens alder får en infeksjon med bakterier i blodet, sa Rasmussen. Og kongen har vært sykemeldt siden forrige mandag, og kronprinsen fungerer nå som regent i hans fravær.
Og det som kong Harald har fått jo det som heter hemolytisk anemi. Og hemolytisk anemi det en tilstand som medfører blodmangel, og tilstanden skyldes økt og for tidlig nedbrytning av røde blodceller når kroppen ikke greier å kompensere for dette gjennom produksjonen av nye celler, så medfører det blodmangel. Og de røde blodcellene frakter oksygen rundt i kroppen, og en pasient med anemi kan derfor kjenne på symptomer som utmattelse, søvnighet, hodepine, hurtig puls, hjertebank, øresus og kort pustethet. Og den vanligste årsaken til hemolytisk anemi er immunmediert sykdom. Dette er en sykdom som medfører at immunsystemet reagerer unormalt. Og anemi er ikke i seg selv en sykdom, men et sykdomstegn. Og jernmangel er en typisk årsak til ordinær anemi. Så det er det som står da på vg.no. Og vi skal ta med også noen eksperter som sier at om kongens helse må også være forberedt på det verste. Familien til kong Harald er samlet hos ham på Rikshospitalet, og ekspertene understreker alvoret i kongens helsesituasjon. Kong Haralds helsetilstand har forverret seg og beskrives som svært alvorlig. Torsdag formiddag er kongefamilien samlet på Rikshospitalet, der kongen har ligget innlagt de siste 10 dagene. Kort tid før kom slottet med en svært kort pressemelding om kongens helsetilstand. Hans Majestet kongens helsetilstand er svært alvorlig, skriver slottet. Og samtidig opplyser slottet at kronprinsregenten og dronning Sonja avlyser alt sitt program. Og jeg tror at det er veldig alvorlig, og at man må være forberedt på det verste tatt i betraktning alderen hans og sykdommen, sier professor og overlege Bjørn Tore Gjertsen til VG. Og hvor fort kan situasjonen endre seg med tanke på kongens alder? Det kan snu veldig raskt. Dersom infeksjonen kommer ut av kontroll, eller pasienten er så svak at man på et tidspunkt må stoppe behandlinga, så er det på et vis en naturlig prosess. Og hva legger du i veldig raskt? Typisk i den aldersgruppa kan det gå veldig fort. Det kan være time eller et halvt døgn, sier Gjertsen. Og han trekker fram kongens sykdomshistorikk, blant annet at han skiftet ut en hjerteklaff i 2020 og hadde blærekreft i 2003. I noen tilfeller kan infeksjonen sette seg i fremmedlegeme, og hvis man ikke kan fjerne det, kan behandlingen virke en stund, men etter hvert vil den ikke nødvendigvis ha effekt. Og kong Harald ble lagt inn på Rikshospitalet 17. august etter væskeansamling i kroppen. 6 dager senere opplyste slottet at tilstanden var forverret, og at kongen hadde fått en infeksjon med bakterier i blodet. Og søndag 23. august kom det en første beskjed om at helsetilstanden hadde forverret seg. Kongen har også vært rammet av infeksjoner tidligere. I februar i år ble han innlagt på sykehus under et privat ferieopphold på Tenerife, der han ble behandlet for en infeksjon og dehydrering. I 2024 så ble kongen akutt syk med en infeksjon under en ferie i Malaysia. Infeksjonen påvirket hjertet, og han fikk satt inn en midlertidig pacemaker før han ble flyttet hjem til Norge. Senere fikk han operert inn en permanent pacemaker på Rikshospitalet, og professor i geriatri Leif Otto Vatne sier på generelt grunnlag at eldre personer kan være mer utsatt for komplikasjoner ved behandling. Det kan også være at behandlingen ikke har virket så bra som man hadde håpet på, sier professor i geriatri Leif Otto Vatne til VG. Og dersom behandlingen ikke fungerer, så kan det oppstå nye komplikasjoner, forklarer han. Det kan bety at organet svikter, som for eksempel nyresvikt eller problemer med hjertet. Eldre personer har mindre reservekapasitet, som betyr at nyrene for eksempel ikke fungerer like bra som hos en ung person. Vatne poengterer også at mange eldre personer går med medisiner for andre helsetilstander. Underliggende sykdommer gjør at den akutte sykdommen blir mer komplisert, sier han. Dag Kvale er leder for Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo. Han sier at når det er funnet bakterier i blodet, så vil det uansett kreves noen dager med sikker tilgang til antibiotika. Det i seg selv kan forklare at han blir liggende utover det. Vet vi ikke noe mer om kongens tilstand, sier han. Han sier at helsevesenet vanligvis har effektiv antibiotika, men at det kan være en påkjenning for kroppen. Han sier at bakterier i blodet både finnes av helsepersonell
hos folk uten at de syke, og at man da og at man andre ganger finner det hos svært syke pasienter. Han understreker at det ikke har vært noen offisielle nyheter om i hvilken grad kongen har vært preget av infeksjon. Kongehusekspert Tove Tålesen reagerer på opplysningene om kongens helsetilstand. Dette svært alvorlig. Familien samler seg på Rikshospitalet for å være ved konge Haralds side. Og mine tanker går til kongen og familien hans, sier Tålesen til VG. Og kongehusekspert Ole Jørgen Skjulsrud Hansen mener situasjonen fremstår som svært alvorlig, og situasjonen alvorlig når kongefamilien avlyser programmet inntil videre. Og hoffet bruker såpass direkte ord som de har gjort nå. Og han peker også på at kongefamilien tilsynelatende samler seg på Rikshospitalet. Det ser ut til at behandlingen på Rikshospitalet ikke har hatt ønsket effekt de siste dagene, og at situasjonen har blitt ytterligere forverret, sier Skjulsrud Hansen til VG. Og kongehuseksperten Trond Norén Isaksen mener ordlyden fra slottet understreker alvor i situasjonen. Pressemeldingen fra slottet tydelig i språkbruken og gir grunn til stor bekymring, og vi ser nå også at hele familien samlet. Det åpenbart en alvorlig situasjon, sier Norén Isaksen til VG. Og som også da VG skriver om, også er publisert en annen sak også her, at biskopene haster hjem fra Roma. Hele bispekollegiet i den norske kirke befinner seg i Roma, og nå avlyser resten av programmet som følge av helsetilstanden til kong Harald, og det skriver Vårt Land. Og biskopene på vei hjem, første mulige transport, skriver de nå, for ja, nå klokka 10.16 ble den saken lagt ut på VG sine nettsider. Og så er det også en sak her om at den kom nå klokka 11.11, at man nå legger ned roser på Slottsplassen. På Slottsplassen har folk begynt å legge ned roser etter meldingen om at kong Haralds helsetilstand svært alvorlig. Og VG på sted og har snakket med flere som tydelig berørt av beskjeden. Folk stopper opp foran slottet og snakker med hverandre og blir stående og se mot slottet. Så ja, det er alvorlige nyheter vi har våknet opp til i dag, og skulle den beskjeden komme at Hans Majestet Kong Harald, ja, om han skulle gå bort nå i dag, eller om det skjer noe nå i den tida som ligger framfor oss nå, da, så vil også vi her på Radio Modum markere det ved at vi da kommer til å innstille alle sendinger som gjelder. Så bare sånn at man forberedt på det, at dersom den nyheten skulle komme, så vil altså det skje her på radioen, at det ikke blir noe direkte sendinger videre utover i dag, og da blir det, da innstiller det rett og slett. Så det i respekt så gjør vi det. Men vi får i hvert fall inntil videre gjøre som vi har planlagt, og følge sendingen videre, og så får vi følge med på situasjonen. Men også vi her på Radio Modum, vi vil jo selvfølgelig også få ønske vår kjære konge riktig god bedring, og håper at det går bra nå på behandlingen på Rikshospitalet. Men slik situasjonen ser ut nå, så er det altså en veldig alvorlig situasjon da, som slottet har gått ut med det siste nå om hans helsetilstand i dag. Men som sagt, vi skal i hvert fall fortsette videre i denne sendingen, og så kommer vi som sagt tilbake igjen til det, om det skulle bli noe nye, og at det skulle komme noen oppdateringer også nå utover dagen, som det helt sikkert blir i hvert fall om ikke lenge, om hvordan det går også. Men som sagt, det er ikke bare i Norge, det er at vi nå følger med, men hele verden følger med nå på faktisk verdens eldste monark da, som vår kongefamilie er. Så med denne saken som jeg nå har lest ifra, det kan du også lese da på nettsidene til det som er på nettsidene til vg.no.

0: Ja, det var Jo Nesbø, kjent fra de der, som sang om det vi nå virkelig må ha og håpe på. Det rett og slett håp som han sang om der da. Så får håpe at vår konge blir bedre og at vi kan få noe god nyhet etter hvert. Men forholdsvis så er altså situasjonen sånn at det alvorlig, og som sagt, vi her på Radio Modum skal også følge det videre.
1: Radio
0: Modum er den beste radioen. Skal ta med litt om Kong Harald, og som man også har fått med oss, vi følger jo med situasjonen nå og tett, og det er slik at i dag så kom nyheten om at helsetilstanden til Hans Majestet Kong Harald har forverret seg og er svært alvorlig syk. Og det har jo også preget jo nasjonen og ikke minst også andre land og hele verden som nå følger med. Og en sak her som VG skriver om nå i dag, om at folk strømmer til Slottsplassen. Flere og flere legger ned blomster utenfor slottet etter at det ble kjent at kongen er alvorlig syk. Og kongen har vært et samlingspunkt for folk i gode og vonde tider, sier Erik Birkemo, som er 19 år, til VG. Han er en av mange som har tatt turen til Slottsplassen etter at meldingen om at kongens helsetilstand er forverret. I morgentimene var meldingen fra kongehuset kort. Kongens helsetilstand er svært alvorlig. Siden har flere og flere møtt opp utenfor slottet. Mange har vært der i flere timer, og jeg har lyst til å vise min respekt til kongen, men også til familien som står i denne situasjonen, sier Birkemo. 19-åringen har selv lagt ned blomster, og det er han ikke alene om. Birkemo trekker fram kongens rolle som et viktig samlingspunkt for Norge. Vi har hatt et samlingspunkt, en bestefar å se opp til. Jeg er selv oppvokst med å gå i barnetog til slottet. Toril møtte opp ved Slottsplassen da kong Olav døde tilbake i 1991. Nå er hun tilbake for å legge ned blomster for kong Harald. Det er sterkt. Jeg synes han er en inkluderende menneskemann, sier hun. Og hvilke øyeblikk tenker du på da? Jeg husker fremdeles den talen som om skeives rettigheter og rasisme. Jeg synes han har noen fine holdninger, sier Toril. Det var i 2016 at kong Harald talte under en hagefest i Dronningparken. Da sa han følgende: Nordmenn er enslige, skilte, barnefamilie og gamle ektepar. Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Og jeg hadde lyst til å vise støtte til kongen og sette pris på det han har gjort for Norge, legger Torils datter Anja til. Og Marianne Karaobi og Camilla Lund kjente begge behov for å dra opp til Slottsplassen når de hørte om kongens forverrede helse. Lund var også på Slottsplassen da tilbake i 1991. Det føltes høytidelig. Det er historisk at man samlet seg slik. Sist var det fotball-VM. Nå er det annerledes og litt tyngre stemning. Da det norske herrelandslaget deltok i fotball-VM i sommer, så ble de hedret av kongefamilien på slottet etter hjemkomsten. Under møtet med landslagstrener Ståle Solbakken ble kong Harald tydelig rørt. To tidligere gardister, Nikolas og Andreas, har møtt opp for å legge ned blomster. Det er en spesiell hendelse. Vi vil jo markere dette støtte og håpe på det beste, sier de. Og etter tida i garden, så for litt over et år siden, er det spesielt å være tilbake. Det er viktig å vise støtte til en person som gjennom tykt og tynt har vært en stødig fyr. Det er spesielt for oss begge. Og hvilke kvaliteter har kongen? Harald, han har vært en stødig person gjennom alle år. I tider med skandaler har han vært en god og stødig person, svarer de. Torsdag morgen like etter klokka 9 opplyser kongehuset at kong Haralds helse har blitt forverret. Kongens helsetilstand er svært alvorlig, står det på nettsida deres. Og samtidig ble alle av kongefamiliens offisielle planer avlyst. Kort etter oppdateringen ankom hele kongefamilien Rikshospitalet der kongen da behandles. Og denne saken den skriver også da vg.no. Og så skal jeg også ta med her om kronprinsfamilien som nå tilbake på Skaugum. Det en sak som kom inn nå i ettermiddag, bare for litt siden. Der står det at kongefamilien har i dag vært på Rikshospitalet for å besøke kong Harald, som har vært innlagt på sykehuset den siste uka. Nå har de returnert til Skaugum etter flere timer på Rikshospitalet. Der ligger kong Harald innlagt med en helsetilstand som beskrives som svært alvorlig. VGs fotograf observerte kronprinsparet kjøre inn portene til Skaugum. Kort I etter kom også prinsesse Ingrid Alexandra. Dette skjedde ca. 16.37, litt over en halvtime etter de kjørte fra Rikshospitalet. Og I løpet av dagen så har flere I kongefamilien blitt sett gående inn og ut fra Rikshospitalet, blant annet kronprinsparet, Ingrid Alexandra, Sverre Magnus, Astrid Lea Ben og Marius Borg Høyby. Høyby ble observert på sykehuset av Vårt Land, som omtalte saken først. Og det åpning I kjennelsen fra Oslo Tingrett om at det skal være mulighet for å gjennomføre sykebesøk, og dette innvilget I tråd med føringer I kjennelsen, bekrefter politiadvokat Oda Karterud til VG. Og Høyby dro fra Rikshospitalet klokka 15.52, og han gikk ut av hovedinngangen. Og den siste som ankom Rikshospitalet var Lea Isadora Behn på 21 år. Også prinsesse Märtha Louise på Rikshospitalet, får VG bekreftet av prinsessens manager Karina Schele Carlsen. Prinsesse Märtha Louise hos sin far sammen med sin familie, sier Carlsen. Og kronprins Haakon hadde på seg svart dress og svart slips da VG observerte ham tidligere torsdag, også Mette Marit var kledd I svart. Så det skriver også da VG.no det også. Så med det så får også vi da ønske kongen, hans majestet kong Harald, riktig god bedring og håper på det beste. Og selvfølgelig, nå jo alle øyne rettet mot kongehuset og selvfølgelig kong Harald og hans helsetilstand, så kommer det løpende informasjon videre utover I dag, helt sikkert, og utover kvelden. Blant annet debatten på NRK blir avlyst I kveld på grunn av helsetilstanden til vår kjære konge. Så får vi se også her på Radio Modum også, og skulle det skje noe drastisk og noe, ja, det verste egentlig skulle skje.

Dette er din lokalradio, Radio Modum. Du hører den på FM-båndet i Modum på 106,3 og 101,8. I Sigdal 104,2 og i Krødsra 107,5. Radio Modum, din lokalradio.

0: Politiet innfører omfattende sikkerhetstiltak utenfor Oslo domkirke i forbindelse med den planlagte sørgegudstjenesten i morgen. Politiet er i full gang med forberedelsene, og i formiddag ble det blant annet satt opp gjerde rundt kirken. Den holder stengt fram til i morgen, skriver Nettavisen. Også USAs president Donald Trump kondolerer etter kong Haralds bortgang. Trump beskriver kongen som en sterk, stolt og høyt respektert mann. Han elsket landet sitt og var virkelig elsket og respektert av sitt folk, skriver Trump på Truth Social. Kong Harald og dronning Sonja skulle i dag ha feiret sin bryllupsdag, dagen etter at kongen gikk bort 89 år gammel. Det er 58 år siden Harald og Sonja ga hverandre sitt ja i Oslo domkirke. Da paret giftet seg i 1968, hadde de vært kjærester i skjul i 9 år. I Ukraina er minst 27 personer drept i et russisk angrep mot byen Butsja, nord for hovedstaden Kiev. Angrepet rammet først og fremst et ammunisjonslager, men også en rekke boligbygg og offentlig bygg, ifølge NTB. Og lokale myndigheter frykter at dødstallene vil stige. Katastrofeflommen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet har krevd minst 623 liv, det viser tall fra lokale myndigheter. Over 2000 mennesker er fortsatt savnet etter katastrofen onsdag, som etter alt å dømme ble forårsaket av at deler av en isbre kollapset, melder NTB. Ifølge en fersk meningsmåling har ja-siden tatt en knapp ledelse i forkant av EU-avstemningen på Island i dag. Ifølge målingen fra Maskina vil 50,4% si ja til å gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU, mens 49,6% sier nei. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.
3: Du lytter til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør er Henrik Nikolai Pedersen.

Ja, velkommen til en ny radiodag denne fredagen 28. august, og dette en veldig trist dag for Norge, og vi skal i dag så vil i respekt for ja, hele nasjonen og slik situasjonen nå, der vi fikk beskjed i dag om at litt etter klokka halv ni i dag, det var vel cirka 08.35, så kom nyhetene om at Hans Majestet Kong Harald den femte, gikk bort altså i en alder av 89 år. Og etter nå ligger på Rikshospitalet nå i flere dager med alvorlig sykdom, og så gikk han altså bort i dag tidlig. Og det preger jo en hel nasjon som i sorg, og i respekt av så blir det altså ikke noe av våre vanlige sendinger i dag. Bortsett fra lokalaktørsendinga, den skal gå, men den vil jo da selvfølgelig preges av Kong Harald. Vi skal innom flere saker om akkurat det skal jeg komme tilbake igjen til. Klokka 12, da skal jo alle kirkeklokkene ringe rundt om i landet, og da vil det også bli ett minutt stillhet her på radioen. Og så fortsetter vi litt mer etter det med sendinga, og så blir det da musikk som passer i denne anledninga også, som vi da skal sende utover dagen i dag. Så det betyr at ønsketimen, ring og vinn, og ettermiddagssendinga vår god efter Midtfylke går ut. Og jeg kan også si det også nå med en gang at Radio Modum og Radio Modums sendeforening, vi hadde jo i utgangspunktet planer om å ha en stand på Coop Rix på Coop Rix på Krøderen i dag, men den blir også avlyst i dag. Så det blir ingen stand for oss. Usikker på hvordan det blir med Geitostaden, det får vi komme tilbake igjen til, eller om da har vi ikke fått noe beskjed hvordan det blir, men i hvert fall standen vår i dag, den utgår, sånn at vi ikke til stede på Coop Rix på Krøderen som annonsert i dag. Men som sagt, du får høre mer om saken i det, og det som har med Kong Harald å gjøre i dagens lokalaktuelle sending som vi skal sette i gang med nå.

Velkommen til dagens lokale aktuelt sending denne fredagen 28. august. Og dette blir en lokale aktuelt sending helt utenom det vanlige. Og det er Henrik Nikolai som sitter her i studio i denne sendinga. Og den skal jo i sin mer eller mindre helhet handle om kong Harald og hans bortgang i dag. Han gikk bort i dag tidlig klokka 06.35. Nyheten den kom litt over halv ni i dag tidlig. Og en hel nasjon i sorg. Og vi skal ta med oss om dette her i dagens sending. Jeg skal blant annet ta med noen saker som vi har fått, blant annet fra Forsvaret som har sørgesalutt landet over klokka 12. Det skal også bli kirkeklokkene, de skal også ringe klokka 12, og med det så skal også vi her på Radio Modum ha ett minutts stillhet også. Så det er blant annet det vi skal innom, og så skal jeg ta en prat med sogneprest Geir Holberg i dagens sending, for det blir nemlig åpen kirke her lokalt, og det blir også og muligheter for, så er det også kondolanseprotokoll også ved kirkene, men det skal han fortelle litt mer om. Jeg skal snakke med han cirka kvart på 12, hvis du hører på direktesendinga nå denne fredags formiddagen, så skal jeg ta en prat med han om akkurat det, og det blir mer om bortgangen til kong Harald i dagens sending også. Vi skal innom idrettsforbund også, så kommer vi med noen minneord. Og vi har nemlig fått inn pressemelding fra Idrettsforbundet, som har noen minneord over hans majestet kong Harald den femte. Og det skal vi ta for oss, og så har Stortinget også, som da sørger over kong Harald, som vi også skal ta med. Men vi starter i hvert fall med litt musikk her, og ja, vi skal innom andre ting også i denne sendinga her, men det blir musikken også vil jo preges av med en hel nasjon i sorg. Det kommer til å bli kun rolig musikk resten av denne sendedagen. Og vi skal starte musikalsk her med Bodø Domkor og Ja, vi elsker dette landet.

Det var Bodø Domkore med Ja, vi elsker dette landet. I dag så mottok vi beskjeden også om at vår kjære konge, hans majestet kong Harald, gikk bort i en alder av 89 år. Og vi skal ta med først en sak her som blant annet Bygdeposten har lagt ut på sine sider, men som også nettavisen.no har skrivet om. Og kong Harald av Norge har gått bort, 89 år gammel. Og kronprins Haakon tiltrer nå som konge med umiddelbar virkning. Det med dyp sorg vi meddeler at hans majestet kong Harald i dag gikk bort. Kong Harald sovna stille inn på Rikshospitalet fredag 28. august klokka 06.35, skriver Slottet i en pressemelding. Og Haakon er Norges nye konge. Kong Harald etterlater seg kona dronning Sonja, deres to barn, Håkon Magnus og Martha Louise, og fem barnebarn, Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus, Maud Angelica, Emma Talula og Lea Isadora. Kong Harald har sittet på tronen siden januar 1991, da han tok over etter sin avdøde far, kong Olav. Og kongen har altså de senere åra slitt med helsa og har hatt hyppige sykehusinnleggelser. Kong Harald ble lagt inn på Rikshospitalet mandag 17. august på grunn av blodsjukdommen hemolytisk anemi, og dette medførte væskeansamling i kroppen som måtte behandles ved sykehus. Søndag 23. august meddelte kongehuset at kongens helsetilstand hadde forverret seg, og at han fikk behandling for en infeksjon med bakterier i blodet. Torsdag 27. august varslet slottet om morgenen at kong Haralds helsetilstand hadde forverret seg. Helsetilstanden ble beskrivet som svært alvorlig, og i slutten av februar ble kongen lagt inn på sykehus på Tenerife med infeksjon og dehydrering under en privat ferietur, og den gang kom han seg helskinnet unna etter en antibiotikakur og ble skrevet ut et par dager senere. Året før ble det derimot mer dramatisk. I februar 2024 ble han innlagt på sykehuset Sultana Malia på øygruppa Langkawi i Malaysia, der han også den gang hadde vært på en privat ferie sammen med dronninga. Og etter et kort sykehusopphold i Malaysia ble han fraktet tilbake til Norge. Vel hjemme så ble han da lagt inn på Rikshospitalet for å få operert inn en pacemaker av livlegen. Også i mai 2023 ble han innlagt på og behandlet da for infeksjon. I mars 2022 så var han også ute av jobb en periode etter å ha blitt smittet med koronaviruset. 4. august samme år ble han igjen innlagt på Rikshospitalet for utredning av feber, men det ble raskt meldt at tilstanden hans var stabil, selv om han ble værende innlagt en periode. Sent i desember samme år ble han igjen sykemeldt og innlagt som følge av en infeksjon som måtte behandles. Og i januar 2020 så hadde han et opphold på Rikshospitalet grunnet svimmelhet. I oktober samme år ble han igjen innlagt da han måtte hjerteopereres for andre gang og bytte ut en hjerteklaff som han hadde fått erstattet 15 år tidligere. Da hadde han måneden før blitt innlagt på Rikshospitalet med pusteproblemer. 30. januar ble kneet operert, og slottet opplyste om at operasjonen var vellykka. Sykemeldingen varte ut mars, og etter dette så var han tilbake på jobb, da ofte med krykker. Kong Harald 5. var sønn av kong Olav den 5. og kronprinsesse Märtha. Da kong Olav døde 17. januar 1991, så ble kong Harald den første norske konge født i Norge på 600 år. Kong Olav ble født i Storbritannia som sønn av prins Carl av Danmark og prinsesse Maud av Storbritannia. Haakon har nå tatt over trona og føyer seg dermed inn i rekka som den andre norske konge født i Norge. Og ifølge Se og Hørs kongehusekspert Caroline Vagle så trer Haakon inn som konge med umiddelbar virkning. I Norge har vi ingen kroning, men derimot en signing. Det kan ifølge Vagle ta litt tid før dette skjer, og da kong Olav døde så ble ikke sønnen signet før sommeren etter, forteller Vagle til Nettavisen. Kong Harald ble signet i Nidarosdomen 23. juni 1991, 5 måneder etter farens bortgang, og siden har han blitt omtalt som en av de mest folkekjære kongene gjennom tidene. Som sin far, kong Olav, har kong Harald blitt titulert som folkekongen, særlig for måten han viste at han var en del av folket på. Han har blant annet vært svært synlig under flere store sportslige arrangementer, for eksempel under OL. Kongen stilte også opp og tok del i folkets sorg etter terrorangrepet i regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011. Han vil også bli husket for sine sterke og
betydningsfulle taler. Rekordmange nordmenn så kongens følelsesladde nyttårstale etter Ari Behns bortgang. Mange vil også huske den sterke talen fra kongeparets hagefest i september 2016, som siden ble hyllet av retorikere over hele verden. Nordmenn er engasjert ungdom og livserfarne gamle. Nordmenn er enslige, skilte, barnefamilier og gamle ektepar. Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Nordmenn liker Grieg og Kygo, Helbelis og Kari Bremnes. Med andre ord, Norge er dere, Norge er oss, var blant det han sa i talen. De siste årene har kong Harald også blitt hyllet for sin sans for humor, og har ved en rekke anledninger også blitt kalt for humorkongen. Særlig på grunn av vitser og kommentarer han har liret av seg ved flere ulike anledninger opp gjennom. Og mange husker nok for eksempel intervjuet med NRK i 2014, da han kalte dronning Sonja for et troll. Etter da han selv vitsa om sin egen død under stortingsmiddagen 2017, kongen fikk nemlig alle til å le da han tok opp glippen NTB gjorde i 2017, da de ved en feiltagelse meldte at han hadde gått bort. Som dere har skjønt, er ryktet om min bortgang betydelig overdrivet, selv om landets reaksjoner fikk et litt annet inntrykk i september. Den eneste som har gått ut av tida her i kveld er nok elgen vi snart får servert, uttalte han da. Så det står det også å lese da, som Bygdeposten har skrevet om, men som også nettavisen.no da har å skrive om. Og så er det også en sak her som også Nettavisen skriver om, at regjeringen de har nå fastsatt landesorg. Og som det står her, så er det altså, det blir en nasjonal sørgeperiode. Og sørgeperioden den vil vare da fra i dag og til etter kong Haralds gravferd. Og det gjelder altså ingen klart definerte regler om nasjonal sørgeperiode, også kalt landesorg. Sorg er personlig, og det kan være ulike behov og ønsker knyttet til markering av at kong Harald har gått bort, heter det i en uttalelse fra statsministerens kontor. Og vi må som enkeltpersoner, familie, lokalsamfunn, arbeidsplasser, organisasjoner og som land finne våre måter å vise sorg og deltakelse på, heter det videre. Kong Harald sovna stille inn på Rikshospitalet fredag morgen klokka 6.35. Står det også da å lese, som også nettavisen.no skriver om da, som Bygdeposten også har skrevet. Og nå klokka 11.30 så skal det jo være en... Det skal jo da være statsråd, og da kommer det jo mer frem også, både valgspråket om nå kong Håkon vil ta det samme, alt for Norge, eller, og da flere ting som kommer frem da, når det er da klokka 11:30. Og klokka 12 så er det blant annet sørgesalutt, og det er også kirken rundt om som skal da ringe med klokkene sine, og så skal vi også her på Radio Mode markere det, ved at vi skal også ha et minutts stillhet da, mens det pågår klokka 12. Men før den tid så skal jeg også snakke med Geir Holm, som er sogneprest, for nå er det sånn at de lokale kirkene her skal også ha åpne dører, og det blir også kondolanseprotokoll, men det skal han fortelle mer om. Vi fortsetter med litt mer musikk nå, og nå skal vi fortsette med Bodø Domkor, vi skal høre på Bodø Domkor, og her kommer Kongesangen.

Det var Bodø domkole med kongesangen. Jeg nevnte også innledningsvis i sendingen at jeg har også fått noen pressemeldinger, så det skal jeg også ta med her. Og jeg gjentar fortsatt at det blir altså ikke noe stand for hverken Radio Modum eller Venneforeninga i dag. Den hadde vi jo egentlig planer om å ha nå fra klokka 12 til klokka 16.30 på Coop Rikskrøderen. Men etter hendelsen og Kong Haralds bortgang så blir det altså ikke noe stand for oss i dag. Den utgår. Som sagt, litt usikker på hvordan det blir i morgen når det gjelder Geithusdagen, men der har vi ikke fått noe beskjed, så vidt jeg vet, om akkurat det. Så da får ja, om det går som planlagt, det gjenstår å se. Men i hvert fall så er det også det planen at vi skal møte opp der da, på stasjonshevet i morgen. Men som sagt, det får man jo da heller komme tilbake igjen til. Vi skal ta med en sak her fra Stortinget som vi har fått en pressemelding fra NTB om, og Stortinget de sørger nå over Kong Harald. Stortinget har med sorg mottatt budskapet om at Hans Majestet Kong Harald den 5. Har gått bort, og vi har mistet vår folkekjære konge, og hele nasjonen er i sorg. Kong Harald regjerte i tråd med valgspråket Alt for Norge, og hans virke var preget av nærhet til folket, og i sorgens bærer vi også med oss takknemlighet og dyp respekt for den samlende måten han har utøvd sin kongegjerning på. Vår dypeste medfølelse går til familien, sier stortingspresident Masud Gharahkhani i den pressemeldingen da, som vi har mottatt fra NTB på vegne av Stortinget. Så nevnte jeg også fra Idrettsforbundet, den skal vi også ta med, for de har også minneord over Hans Majestet Kong Harald V. For ved bortgangen av Hans Majestet Kong Harald så har Norge mistet sin folkekjær og respektert monark. Gjennom flere tiår med glede, sorg, seier og motgang var vår folkekjære Kong Harald et varmt og samlende symbol på det beste i Norge. Han møtte folket med et sjeldent nærvær, omtanke og en urokkelig tro på at vi hører sammen, uansett hvem vi er eller hvor vi kommer fra, sier idrettspresident Zainab Al-Samarai, og legger til: i over 35 år var kongen selve symbolet på fellesskapets verdi når vi trengte det som mest. Derfor var han både dypt respektert og elsket av et helt folk. Og det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om Hans Majestet Kong Haralds bortgang. Hans Majestet Kong Harald vil bli dypt savnet av hele den norske idrettsbevegelsen. Hans Majestet Kong Harald var vår alles idrettskonge. Norges idrettsforbund vil for alltid være takknemlig for den store innsatsen og engasjementet kongen viste norske idrett gjennom et helt liv, og vi lyser fred over Hans Majestet Kong Haralds minne, sier Al-Samarai. Hans Majestet Kong Harald videreførte det dype og ektefølte engasjementet for idretten og frivilligheten som også hans far Kong Olav og hans bestefar Kong Håkon hadde. Dette engasjementet har vært av uvurderlig betydning for alle som har deltatt i norsk idrettsliv, avslutter idrettspresidenten. Hans Majestet Kongen var gjennom hele sitt liv engasjert i idretten. I 1962 ble kongen styremedlem i Kongelig Norsk Seilforening, KNS, og i 1966 ble kongen formann i KNS. Kongen bidro sterkt i arbeidet med å samle det norske seilmiljøet i Norges Seilforbund i 1970, der kongen ble forbundets første formann. Kongen var også leder av hovedkomiteen for ski-VM i 1982 og æresformann i organisasjonskomiteen for de olympiske og paralympiske vinterleker på Lillehammer i 1994. Som utøver representerte kongen Norge i seiling de olympiske sommerlekene tre ganger, Tokyo 1964, Mexico i 1968 og München i 1972. Kongen var flaggbærer for den norske troppen ved åpningen av OL i Tokyo. Sammen med sine mannskap ble kongen verdensmester i bane- og havseilas i 1987, europamester i havseilas i 2005 og verdensmester i Sira Cup i 2008. Kongen har vært konkurranseseiler nesten hele livet, fra sin første konkurranse
konkurranse i 1946 og fram til 2022, da kongen erklærte at tida som konkurranseseiler var over. Sammen med kongefamilien var kongen til stede på de fleste olympiske leker, og kongen var ofte vært å se på tribuner rundt om i verden og i Norge for å heie fram utøverne. Og sist under vinterens OL i Milano, Cortina, under idrettsgallaen på Hamar i 2011 ble kongen tildelt idrettsgallaens hederspris. Kongen mottok den olympiske orden i gull i 1994 etter OL på Lillehammer. Og kong Harald var Norges idrettsforbunds høye beskytter og blei på idrettstinget i 2025 tildelt norsk idretts høyeste utmerkelse, NIFs æresmedlemskap. Så det skriver også da idrettsforbundet i en pressemelding da som NTB har sendt oss her også. Minneord da over Hans Majestet kong Harald den femte. Neste musikalske innslag, det blir det ifra denne sangen, er fra Secret Garden, og fra, det er opprinnelig Rolf Løvland som har skrivet denne her. My Land heter den, der er det blant annet Espen Grotheim som synger den, men nå skal vi få høre den på norsk, og det er faktisk kona til Rune Larsen som synger Mitt Land.

Det var Anne Wedding det med sangen Mitt land som vi da hørte som opprinnelig fra Rolf Løvland og Secret Garden da som har den opprinnelig. Ja, i dag så mottok vi en triste beskjed om at Kong Harald har gått bort og vi tar med en sak her som Drammens Tidende skriver om på sine nettsider. Det stortingspresident Masud Gharahkhani fra Arbeiderpartiet, han kondolerer etter Kong Haralds død. Kong Harald V gikk bort fredag morgen. Han sovna stille inn på Rikshospitalet klokka 6.35, opplyser slottet. I en melding til Drammens Tidende så skriver Gharahkhani, det med stor sorg Stortinget har mottatt budskapet om at hans majestet Kong Harald V har gått bort. Han samlet nasjonen, og nå nasjonen samlet i sorg. Vår dypeste medfølelse går til familien som har mistet en ektemann, far, bror, svigefar og bestefar. Vi og hele Norge sørger med dere, og vi har mistet en varm, samlende og folkekjære konge. Han har betydd mye for Norge gjennom så mange år, og det blir et stort savn for hele folket. Kjære kong Harald, vi så glad i deg. Savnet blir stort. Du levde etter valgspråket alt for Norge, men du var også Norge. Alle vi som hadde gleden av å møte deg, så ditt oppriktige engasjement for folket. Du brydde deg om de du møtte. Kjære alle sammen, monarkiet har tjent Norge. Det handler om trygghet og kontinuitet, og det handler om identitet og at det et fellesskap vi kan samles rundt uansett bakgrunn. I dag har jeg også snakket med Norges nye konge, hans majestet Kong Haakon den 8. må nå gjøre kongsgjerninga til sin, og vår nye konge skal vite at Stortinget og hele nasjonen står sammen med deg. Og til NTB sier han, vi har mistet vår folkekjære konge, og hele nasjonen i sorg. Kong Harald regjerte i tråd med valgspråket Alt for Norge. Hans virke var preget av nærhet til folket, og i sorgen bærer vi også med oss takknemlighet og dyp respekt for den samlende måten han har utøvd sin kongegjerning på. Og dypeste medfølelse går til familien, sier stortingspresident Masud Gharahkhani, og Gharahkhani, statsminister Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet og høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye var blant dem utenom kongehuset som fikk beskjeden om dødsfall først. Gharahkhani var torsdag på Island, men reiste hjem til Norge da det ble kjent at kongens helsetilstand var svært alvorlig. Så dette står det da å lese om da på Drammens Tidende da, på sine nettsider dt.no. Det de som har skrivet den saken. Og som jeg også ser, det går an å tenne lys også, for Kong Harald også. Nå det tent 4799 lys for kongen nå per klokka 11.39 i dag, og det vil jo øke på videre utover. Så det og man kan også sende sin siste hilsen også. Det går også an å gjøre hvis man går inn blant annet på bygdeposten.no sine nettsider, så kan man også gjøre det. Nå det sånn at vi skal, om ikke mange minuttene, da skal jeg ta en prat med sogneprest i det Geir Holberg som jeg skal ta en prat med om, for nå skal kirken holde åpent i dag, så han skal jeg ta en prat med nå om noen få strakser, så blir ikke det mange minuttene til. Prat med han kvart på, det 5 minutter til, så da skal du få høre litt mer om hvordan det fungerer, for det nemlig sånn at det skal være åpne kirker også, og så det kondolanseprotokoll som det også skal være. Kan du gjenta det at sendingene våre utover dagen, den blir innstilt, sånn at også våre direkte sendinger, de vil utgå, sånn som ønsketimen, ring og vind og ettermiddagssendinger, det blir ikke av de sendingene i dag. Og vår stand som vi skulle hatt på krøderen i dag, på Coop Rikskrøderen, den også blir avlyst i dag. Men som sagt, Geithusdagen litt usikkert enda på hvordan det blir, så det får vi jo enten komme tilbake til senere i dag hvis vi får noen beskjed om det, eller så må vi vente til i morgen når det skal foregå. Det skulle i hvert fall planen, det jo klokka 11 som det skal starte. Men
Så vidt jeg vet, så har ikke kommet noen beskjed akkurat rundt det. Men nå skal jeg i hvert fall straks snakke med Geir Holberg, og frem til det så skal vi høre litt på Jan Werner Danielsen og Gabriel Sobo, eller Nella Fantasia.

Det var Jan Werner Danielsen det, og Gabriel Sobo da, eller som egentlig heter også Nella Fantasia. Nå det sånn at de åpne kirkene rundt om her i distriktet skal også holde åpent nå. Det blir også kondolanseprotokoll. Og nå har jeg med meg sogneprest i Modum. Det Geir Holberg, som jeg nå har med meg på telefon.

0: råd akkurat nå, så det jo spesielt. Og da det også sånn at vi I kirken, vi får være med og markere det, og nå fra klokka 12 nå I dag til klokka 1, så vil det klemtes I så godt som alle landets kirker I en time. Som et tegn og som et symbol på at vår kjære konge nå død. Og videre, som du nevnte, så vil det jo være muligheter å komme og vise kongen respekt, men også det at vi kan få være sammen, sånn som han på mange måter ofte oppfordrer oss til når noe var tungt og vanskelig. Så da vil det være mulig å komme og møte opp I Åmot kirke her, har vi åpent for så vidt I hele dag, og frem til klokka 6, og fra 3 til 6 I dag, så vil det både I Heggen kirke og I Åmot kirke være mulighet til å komme og tenne lys og være litt stille sammen. Og der vil det også bli fin musikk på begge de to stedene når det skjer. Der ligger det også kondolanseprotokoller, så man kan skrive navnet sitt og en kort hilsen går det an å skrive inn der også. Og så har vi jo et veldig fint samarbeid med kommunen, så jeg også kjent med at det vil være mulig på Kulturhuset I Vikersund. Der det også mulig å signere kondolanseprotokoll I dag. Da. Så det veldig spesielt dette, Henrik Nikolai, med den dagen vi har I dag. Så da har vi som kirke dette nå I første omgang for dagen I dag. Da. Så vil det jo bli markert nå I gudstjenesten på søndag selvfølgelig, og I dagene helt frem til begravelsen, så... Det vil nok bli, vi vil nok merke at det litt annerledes, tror jeg. For selv om vi, han ikke var på en måte en som var I nær familie med så mange av oss, hvertfall ikke med meg, så det gjør noe med oss likevel. Jeg kjenner I hvert fall på det, selv om jeg ofte står I sammenhenger hvor folk går bort, så merker han at det gjør noe ekstra med oss når vår kjære konge rett og slett død da.
1: Og måten han var på gjorde at han kom jo ekstra nær da. Han var jo folkekongen også, så han på en måte var jo en sånn som på en måte kom, ja, vi følte jo at han var veldig nær samtidig, og han blir omtalt som en bestefar også blant nasjonen, og faktisk også I hele Europa blir han sett på som en bestefar, sånn I kongefamilien også, og for andre.
0: Ja da, og den nærheten og den sårbarheten han har vist, ikke sant, Han har vært med og jublet når det har vært glede I land og tatt imot fotballlandslaget når de kom tilbake fra VM og mange sammenhenger, ikke sant? Så har han vist entusiasme og glede. Og når vi har vært I den dypeste sorg, om det har vært på grunn av orkaner eller ulykker, attentater, ja, 22. juli, ikke sant? Så han der, og vi ser han der. Som konge så var også han sårbar og ble berørt, og jeg tror han rett og slett elsket folket sitt.
1: Ja, det var tydelig. Så altså det blir en sørgeperiode nå. Nå har jo også regjeringen erklært også landesorg da. Nå tida fra I dag og frem til begravelsen også.
0: Ja, det ikke alt jeg har rekt å få med meg når vi har planlagt
1: det. Nei, ikke sant? Dere har nok å gjøre nå, gjøre dere klart til dere skal åpne opp nå klokka 12, så det klart det jo mye for dere også å forberede nå sånn da, frem til det. Så,
0: absolutt, så men det veldig fint, og så det jo noe med at vi da kan få hvile I en visshet om at kongen han hadde en tiltro til livets lys, på en måte. Nå vet jeg at du har lagt klar en liten plate nå etter som heter Vita I Lux, en flott sang som Frode Alnes har skrevet. Og det handler jo om livets lys, og at både kongen og for mange av oss andre så gir det håp og en trygghet å ha med oss troen på vår Herre da.
1: Det en viktig trøst, og ikke minst også det at vi har kirken også. Den samler jo mange nå I forbindelse med sorgen også, så det sånn. Så
0: det er nettopp det, og jeg vil jo oppfordre alle som ønsker å komme sammen, da, så de hjertelig velkomne til Åmot kirke eller Heggen kirke nå I ettermiddag, eller ned på kulturhuset i Vikersund er det også mulig å signere en protokoll.
1: Ja.

0: Stemmer.
1: Så, og takk for at jeg fikk lov å være sammen med deg på radioen her nå, og så ønsker jeg dere alle sammen alt godt fremover, og så får vi ta vare på hverandre så godt vi kan, og så må vi heie på vår nye konge.
0: Det gjør vi. Da jo kong Håkon nå som overtok nå da, når kong Harald gikk bort også i dag tidlig.
1: Ja.
0: Så, men jeg bare sånn, det jo også både i Øvre Eike, Sigdal og Krøsser også, så det åpne kikere også, som jeg har skjønt.
1: Bare ja, sånn, det er nok riktig ja. Det. Så det fordi vi har jo fått det fra kirken sentralt om at det skal være åpent etter det som mulig da.
0: Ja.
1: Rundt omkring i hele landet, og det flagges jo på halvstang, på alle offisielle stenger, og som sagt, det ringes jo fra alle kirker nå, hvor det mulig å ringe fra. Det skjer jo fra nå allerede klokka 12, som jo bare om 8 minutter.
0: Det det der.
1: Da vil det jo skje veldig mye, mye videre fremover her sånn nå da.
0: Ja, det vil det. Så jeg kan ta med de tidspunktene også etter vi har hørt Vita Lux, Geir, men det var veldig fint at du kunne stille opp nå før dere gjør klar nå for nå klokka 12 altså. Da skal vi også markere det med et minutt stillhet også, så da følger vi dere også da, men når dere begynner med kikklokken klokka 12, så skal vi også markere det på vår måte her på radio.
1: Så da, takk for det, og da ønsker jeg alt godt til alle dere lytter også i Radio Modum i dag.
0: Takk for det, Geir, og takk skal du ha for praten, Sogneprest også, og det Geir Holberg. Takk for praten.
1: Takk ha det bra. Takk for det. Ha det.

Det var Vita Lux, det, Frode Alnes, som vi hørte. Og sammen med også i tillegg var Stian Karstensen, som vi hørte, og Aril Andersen, som var med da på denne innspillingen da, som Frode Alnes spilte. Og det var Livets Lys altså, Vita Lux da, som var et ønske fra Geir Holberg, som vi nå hørte. Nå er det 3 minutter igjen til det nå skal sørgesalutten blant annet starte, men også kirkeklokkene rundt om i landet, også her lokalt. Nå skal kimen og den neste timen. Vi kommer til å markere også det her på Radio Modum nå med 1 minutt stillhet nå klokka 12. Jeg skal bare ta med de andre stedene man også kan ta turen til, i tillegg til både Åmot kirke og Heggen kirke, så vil det også være åpne kirker. Det er en sak som Bygdeposten skriver om også, vi kan ta med det også. I Sigdal så kommer Holmen kirke, Prestfoss og Eggedal kirke til å holde åpent fredag fra klokka 18.00 til klokka 20.00, og lørdag fra klokka 15.00 til klokka 17.00, og søndag så er det også gudstjeneste Eggedal kirke, og så da vil også kondolanseprotokollen ligge da fremme. I Krøsserå så er det Olberg kirke på Noresund som skal åpne dører. Her blir det åpent fra klokka 18 til 20 fredag, og fra klokka 15 til klokka 17 lørdag. Og på søndag går gudstjenesten som normalt fra klokka 10 til 12, står det. Fra klokka 12.00 i dag og gjennom hele helgen vil altså kondolanseprotokoll være tilgjengelig i Haug kirke i Øvre Eiker, og den ligger da i Hokksund. Så er det også i Krøsserå så ligger det en på kommunehuset på Noresund, og på Kryllingheimen ligger det da kondolanseprotokoll, og i Sigdal ligger det kondolanseprotokoll på kommunehuset i Prestfoss, og kommunen skriver på sin nettside at de som ønsker å vise takknemlighet med blomster kan legge disse ved flaggstanga ved kommunehuset. Og i Modum så er det også opprettet kondolanseprotokoll på Kulturhuset i Vikersund, som Geir Holberg sa. Også på Rådhuset i Hokksund ligger det fremme kondolanseprotokoll i Rådhusets åpningstid, står det også å lese om på nettsiden til bygdeposten.no. Nå er det 1 minutt igjen til klokka er 12, og da tar vi med oss litt instrumentale toner nå. Vi skal høre på en som heter Vivi Kronholm med Amazing Grace, som blir en sånn musikk nå, frem til vi da får 1 minutt stillhet.

Og med det så blir det også ett minutt stillhet nå, i anledning vår kjære kong Harald den femte, som gikk bort i dag klokka 06:35.

Ja, vi hørte resten av Vivi Kronholm og Amazing Grace som du hørte. Vi på Radio Modum, vi sørger jo sammen en hel nasjon i dag, og vi innstiller jo våre vanlige sendinger i dag. Det blir som sagt denne sendingen lokalaktuelt i dag, men den blir jo da via til Hans Majestet Kong Harald som gikk bort på morgenen i dag. Det var klokka 06.35 at han sovnet stille inn på Rikshospitalet, melder altså Kongehuset på sine nettsider i dag. Og nyheten den ble gjort kjent litt senere på morgenen i dag, var sånn cirka 21:55 kom meldingen om akkurat det. Så det var jo kjent nå fra det siste 1-2 døgnet at han da har vært svært alvorlig syk, så det har, men i dag også så sovnet han stille inn. Og nå er jo også kronprins Haakon, som nå fra dødstidspunktet nå har overtatt som konge. Og nå klokka 11.30 da, så var det altså et statsråd, et ekstraordinært statsråd, der blant annet nye kongen nå er på plass der, og kommer da med da litt nyheter i forbindelse med det. Og nå ringer også klokkene over hele landet den neste timen, frem til klokka 1, og det er også sørgesalutt også i dag, og det heises da på hall, og det er kongeflagget også som har blitt heist i dag. Og man kan tenne lys for kongen i dag. Så det er slik det er akkurat nå, og som jeg nevnte i stad, så er det også regjeringen som nå har erklært landesorg fra i dag og fram til kongens gravferd. Men hva som skjer videre nå etter at kong Harald er død, det skal vi også innom, for det er nemlig mange tradisjoner og lover som er knyttet til en konges bortgang. Og det skal vi også komme litt mer tilbake til også. Jeg kan ta med en pressemelding som Modum Menighet også har kommet med nå i formiddag, som jeg fikk faktisk mens jeg pratet med Geir Holberg her, og for nå blir det jo litt markeringer nå i dagene som kommer også, for kongens død den markeres da i gudstjenesten også, kommende søndag den 30. august klokka 11 i Heggen kirke, og klokka 13.30 i Rud kirke. Det flagges da på halv stang ved alle offentlige bygninger og institusjoner den neste uka. Og du kan også følge med på menighetens hjemmeside for oppdatert informasjon om hvilke tilbud kirken i Modum tilbyr den kommende tida også. Da er det nettsida som er kirken.no/modum da som er adressa. Og nå er det som sagt, og Modum menighet har jo også åpne dører nå i dag, og kirkeklokkene da som også ringer altså over hele landet, som det da vil gjøre. Vi skal i hvert fall fortsette videre med litt musikk her nå, og det vi tenkte vi kunne ta med oss nå, det er ifra Hanne Krog, som vi nå skal få ta en lytte, og vi skal føre ifra en av hennes sanger, og det vi nå skal få med oss, hvis jeg bare får den opp her, der tenker jeg, og så skal vi få høre da en som er litt passende nå i denne anledningen, og den heter Det er tent et lys.

Det var han Krogde, men det tent et lys. Og det mange lys som tennes i dag, i anledning at Kong Harald har gått bort. Og vi skal ta med litt om hva som skjer nå videre. Det en sak som VG har publisert på sine nettsider. Kong Harald død, og dette skjer nå. Det mange tradisjoner og lover knyttet til en konges bortgang. Norge har mistet kongen som gjennom flere tiår har vært landets statsoverhode og en av de mest kjente skikkelser i norsk offentlighet. Og dødsfallet markerer slutten på en epoke for kongehuset og starten på en ny. Men hva skjer egentlig når en norsk konge dør? Her svar på noen av de viktigste spørsmålene. Nummer 1. Hva skjer når kongen dør? Kronprins Håkon blir konge med en gang. Norge står dermed aldri uten konge. Regjeringen holder ved tidtida regjeringskonferanse på statsministerens kontor, og det varslet ekstraordinær statsråd på slottet fredag klokka 11.30, og der møter regjeringen den nye kongen. Fredag rundt klokka 11 ankom den nye kongen slottet, og i bilen satt han sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra. Etter statsråd vil statsministeren og statsrådene undertegne kondolanseprotokollen for kong Harald den 5. Klokka 13.00 skal statsminister Jonas Gahr Støre holde en minnetale for hans majestet kong Harald. Klokka 12 vil kirkeklokken over hele landet ringe i en time fram til klokka 13. I tillegg vil den norske kirke åpne dørene i dag og dagene fremover for dem som ønsker å tenne lys og være sammen i sorgen. I alle landets domkirker og i flere andre kirker så vil det være åpent med kondolanseprotokoll. Samtidig klokka 12.00 vil forsvarets 9 salutstasjoner land over avfyre sørgesalutter, og de består av 21 skudd med 30 sekunders mellomrom. Alle forsvarets avdelinger markerer kongens død med oppstilling, med kunngjøring og ett minuts stillhet. Som også vi her på Radio Modum markerte nå klokka 12. Videre, nummer 2, blir den nye kongen hetende Håkon? Ikke nødvendigvis, den nye kongen velger selv hvilket navn han vil bruke som konge, men kongehusekspert Thor Boman Larsen har sagt til VG at de fleste forventer at den nye kongen tar Håkon den 8. som kongenavn. Og nummer 3, hvem er i arverekka til kongehuset i Norge? Arverekka til den norske tronen er fastsatt i grunnloven. Den som står først i arverekka er etter den nye kongen blir kronprins eller kronprinsesse. Slik er arverekka nå. Kronprinsesse Ingrid Alexandra på 22 år, prins Sverre Magnus på 20, prinsesse Märtha Louise på 54, Maud Angelica Behn på 23, Lea Isadora Behn på 21 og Emma Tallulah Behn 17 år. Nummer 4. Blir det landesorg? Regjeringen har fredag fastsatt nasjonal sørgeperiode, også kalt landesorg, fra dødsdagen til gravferdsdagen. Og klokka 12-13 fredag skal kirkeklokkene ringe i kirke landet rundt for å minnes kong Harald. Dette er en dag for sorg for oss som folk og nasjon, og samtidig kjenner vi på takknemlighet. Sorgen er også fylt med en dyp og inderlig takk over alt kong Harald har vært for oss alle gjennom sitt liv. Og vi ber om Guds nærvær og om omsorg for alle som nå sørger, sier preses Olav Fikse Tveit, som er ledende biskop i den norske kirke til NTB. Regjeringen og statlige virksomheter vil markere den nasjonale sørgeperioden på flere måter. Det vil flagges på halv stang fra kongelige residenser, statlige bygninger og militære forlengninger, og aktiviteter og arrangementer av faglig karakter vil bli gjennomført som planlagt, men det vil legges vekt på at arrangementer i perioden har en verdig ramme og at det markeres at landet er i sorg. Utover det som gjelder for regjeringen og statlige virksomheter er det ingen klart definerte regler om nasjonal sørgeperiode, skriver regjeringen på sin nettside. Og nummer 5, blir skoler og barnehager stengt? Utdanningsdirektoratet anbefaler ikke at barnehager og skoler stenger i forbindelse med at kong Harald den 5. er død. Nummer 6. Hva skjer formelt når den nye kongen overtar? Fredag morgen har regjeringen opplyst at det blir ekstraordinært statsråd på slottet. Der blir det formelt kunngjort hvem som er ny konge, og vanligvis også hvilket navn og valgspråk han vil bruke. Nummer 7. Hva er valgspråket? Det er kongens personlige motto. Kong Harald brukte det samme som sin far og bestefar, alt for Norge. Hvilket valgspråk den tidligere kronprins Håkon Magnus vil ta som konge er foreløpig ukjent.
Nummer 8. Hva skjer med Ingrid Alexandra nå? Prinsesse Ingrid Alexandra rykker opp til førsteplass i arverekka og blir Norges tronarving. Det gir henne også en ny konstitusjonell rolle. Dersom kong Haakon er i utlandet eller er så syk at han ikke kan ivareta sin oppgave som statsoverhode, skal Ingrid Alexandra tre inn som regent og midlertidig utøve kongemakta. Og som myndig tronarving kan hun også sitte i statsråd sammen med kongen, men uten stemmerett eller ansvar for beslutningene som tas. Grunnloven sier derimot at kongen bestemmer titlene til dem som har arverett til trona, så den formelle tittelen kronprinsesse må bekreftes av slottet. Ved kong Haralds død er det første gang i nyere historie at den som blir nummer to i arverekkefølga allerede er myndig. Kronprinsesse Ingrid Alexandra skal derfor avlegge ed skriftlig til Stortinget. Nummer 9. Hva skjer med Mette-Marit? Når Håkon blir konge, blir Mette-Marit Norges dronning. Det samme skjedde ved forrige tronskifte, da Harald ble konge etter Olav den femtes død i 1991, ble Sonja samtidig Norges dronning. Mette-Marits offisielle program vil samtidig måtte tilpasses helsesituasjonen hennes. Nummer 10. Hva skjer i hovedstaden nå? Oslo kommune opplyser at kong Haralds bortgang vil prege byen i tida fremover. Det blir flagging på halv stang i Oslo sentrum og på kommunale bygninger. Oslo-politiet har satt stab for markeringene og gravferden og varsler trafikale begrensninger, og deler av Oslo sentrum vil bli helt stengt for trafikk i forbindelse med kortesjekjøring og prosesjon. Skolene anbefales å markere hendelsen gjennom samtaler i klassene, tilpassa elevenes alder og behov og legge til rette for refleksjon og spørsmål, melder Oslo kommune. Nummer 11. Kommer den nye kongen til å holde tale? Det er ventet at den nye kongen holder en tale til folket i løpet av det første eller andre døgnet. Nummer 12. Hva skjer med kista? Kista føres vanligvis til slottet og slottskapellet. Og det var også nummer 13. Får folk mulighet til å ta farvel? Ja, det er ventet at publikum får gå forbi kista i slottskapellet i flere dager. I landets 11 domkirke blir det mulighet til å skrive i kondolanseprotokoll. Mange av lokalkirkene vil også legge fram en protokoll for dette. Nummer 14. Hva skal Stortinget gjøre? Den nye kongen skal avlegge ed på Stortinget innen kort tid, så lenge Stortinget er samlet. Hvis ikke, avlegges eden først i statsråd og senere for Stortinget. Nummer 15. Hva sier kongens ed? I grunnloven heter det: «Jeg lover og sverger å ville regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelpe meg Gud, den allmektige og allvitende.» Nummer 16. Blir det kroning? Nei, Norge har ikke kroning lenger. Den nye kongen blir konge automatisk idet den forrige kongen dør, og de siste kongelige som ble krona i Norge var kong Haakon den 7. og dronning Maud i 1906, og det skjedde i Nidarosdomen i Trondheim. Og i 2008 så fjernet Stortinget kroningsparagrafen, blant annet fordi det ble sett på som gammeldags og udemokratisk. Så nummer 17. Kan det bli en seremoni i kirka likevel? Ja, det kan bli en signing i Nidarosdomen senere. Det er en kirkelig velsignelse, ikke en kroning. Det som nå er tradisjonen er signing av den nye monarken. Den skjer også i Nidarosdomen og er en kristen velsignelse. Det har vært foretatt signing av den nye monarken siden 1163, skriver Kongehuset. Nummer 18. Skjer det noe mer etter signinga? Vanligvis kan det også følge en signingsferd, altså en reise rundt i landet for å markere tronskiftet. Nummer 19. Hvordan blir gravferden? Det blir en offisiell gravferd. Slottet opplyser senere om tidspunkt og innhold. Det vil trolig bli gudstjeneste, prosesjon og militære æresmarkeringer. Og kongens gravferd vil være en statsbegravelse. Detaljene rundt kong Haralds gravferd er imidlertid ennå ikke offentliggjort. Men gravferdene til hans far og farfar gir en pekepinn på hvordan den kan bli. Både kong Haakon den 7. i 1957 og kong Olav den 5. i 1991 hadde begravelsesgudstjeneste i Oslo domkirke. Gravferdsdagen er ikke en offisiell fridag, men arbeidsplassen
eller skolen din kan velge å la arbeidstagere eller elever se på gravferden på TV. På gravferdsdagen så minnes Kong Harald med et minutt stillhet over hele landet fra klokka 13.00 til klokka 13.01. Stillheten innledes med tre klokkeslag fra alle landets kirker, og når minuttet gått, markerer tre nye klokkeslag stillhetens avslutning. Så nummer 20. Hvor blir kongen gravlagt? Han blir gravlagt i det kongelige mausoleum på Akershus slott i Oslo. I 2024 bevilget regjeringen 20 millioner kroner til en sarkofag til kongeparet. Tidligere i år så skrev VG at sarkofagen ikke skal vises fram før den skal tas i bruk. Og en sarkofag det også en utsmykket kiste. Nummer 21. Hva skjer med dronning Sonja når kongen dør? Hun blir ikke ny monark. Det kronprinsen som overtar som konge. Dronning Sonja vil derfor ikke være den regjerende monarkens dronning. Og selv om etter Marit blir dronning, så vil også dronning Sonja beholde sin dronningtitel. Hun blir ikke fratatt den. De begge ledsagere, ikke regjerende dronninger. Sånn sett har ikke dette noen konstitusjonell betydning, så det ikke noe problem med to dronninger, sier Thor Boman Larsen til VG. Så det det står, og så var det vel også en omtale som jeg leste et annet sted her, at dronning Sonja kan få tittelen noe som heter var enkedronning eller dronningmoren også. Det var jo sånn som mora til dronning Elisabeth også ble jo kalt dronningmoren også da, frem til hun døde. Så, men dette her også fra VG.no da, som skriver om det her. Nå skal vi få høre musikk nå ifra, ja dette jo en fin beskrivelse av både det vi viser kongen, men også det kongen har vist oss da, og det nemlig kjærlighet, og vi hører Sissel Kyrkjebø.

Det var Sissel Kyrkjebø det, og kjærlighet. Det er lokale aktuelsendinger du lytter til nå, men som sagt, i en annen form enn det vi er vant med, og kan jo nevne som jeg hadde med tidligere sending også, Stan Warus, som vi hadde annonsert om, som vi skulle hatt på Coop Rikskrøderen i dag. Den er altså, blir ikke noe av i dag, den har vi også avlyst i anledning Kong Haralds bortgang i dag. Han gikk bort klokka 06.35, og nyheten den kom litt senere på morgenen i dag, sånn litt etter 8:30 kom nyheten. Og med det så har vi da valgt å avlyse vår stand også på Krøderen i dag. Og det blir også av sendingene våre på radioen i dag, sånn som trekninga vår da. Vi pleier jo på fredagen i denne sendingen her å ha trekning på musikkvissen blant annet, og andre faste innslag som vi har med, men det vil utgå. Trekninga den venter vi også med, det tar vi på mandagen. Så da har det nevnt musikkvissen, og trekninga den blir da gjort på mandagen i lokale aktuelle sendinger da. Og når det gjelder andre sendinger i dag, så blir det utgår dem også. Og når vi har, jeg har jo også nevnt at vi nå fra og med denne uka her, så er det medarbeidernes halvtime. I dag skulle jo Geir Rakkestad fått sin halvtime, men det utgår også i dag. Så den blir da flyttet til mandagen. Så da får Geir Rakkestad sin halvtime. Vi har jo vært igjennom flere halvtimer gjennom denne uka her, men vi fortsetter med den videre utover da. Vi skal jo forhåpentligvis få da med oss det til mandagen igjen i hvert fall. Når det gjelder programmet Ønsketimen, så utgår den også. Det samme gjør det med Ring og Vind, og ukestrekninga der, den tar vi heller ikke med oss, den venter vi også med. Det får vi bli på mandagen at vi gjør det. Vi tar trekninga på den i starten av sendinga, tenker jeg vi gjør det, i starten av Ring og Vind på mandagen, sånn at vi får tatt den trekninga. Det blir det heller ikke noe av i dag. I stedet så kommer denne sendinga her til å gå i en slags loop utover dagen i dag, sånn at den lokale aktuelle sendinga, den kommer til å du høre da flere ganger i løpet av dagen i dag da. Så den kommer til å sende etter hvert nå da, når sånn utover dagen for resten av sendedagen i dag, den vil også bli innstilt. Så det blir ikke noe vanlig sending her hos oss i dag, og ikke noe direkte sending her sånn utover denne sendinga her. Så ettermiddagssendinga, den går også ut. Så det blir ikke noe travtips blant annet som vi vanligvis har på fredagene. Når det gjelder nattradio med Freddy og Martine i morgen kveld, så går også den ut. Så der blir det bare musikk og litt sånne korte, litt sånn kort prat innimellom musikken, bare for å fortelle at det ikke blir noe nattsending der også. Så den går også ut i morgen, nattradio med Freddy og Martine, som går på lørdagskveldene mellom klokka 22 og klokka 01.00. Vi skal ta med en sak her som VG har publisert nå for bare noen minutter siden. Og nå er det sånn at VG nå har publisert her. Kong Haakon den 7. har valgt sitt, nå står det Haakon den 7., men det skal jo være Kong Haakon den 8. da, har valgt sitt kongenavn og valgspråk, og han takker for støtta og medfølelse kongefamilien har fått. Og kongen takker det norske folk for støtta. Han tar navnet Kong Haakon den 7., valgspråket hans blir alt for Norge. I ekstraordinært statsråd så er det ventet at Haakon, Norges nye konge, formelt vil orientere om kongens dødsfall, og at han er klar til å overta embetet. Den nye kongen og regjeringen møttes i ekstraordinært statsråd klokka 11.30 fredag formiddag. Den nye kronprinsessa Ingrid Alexandra var også med. Den nye kongen vil trolig også informere om hvilke kongenavn og valgspråk han ville ta, noe han selv vil bestemme. Et valgspråk er en kort setning eller en formulering som viser verdiene og målene for kongens arbeid, og valgspråket til de norske kongene siden 1905 har vært alt for Norge. Og regjeringens bil ankommer altså slottet klokka 11.20 fredag formiddag, og etter statsråd så vil statsministeren og statsråden undertegne kondolanseprotokoll for kong Harald den 5. Stortingspresident Masih Kyakhanih vil også holde minnetale for kongen på Stortinget klokka 12.30, så han er vel nå i gang nå, fredag.
Og i forkant av et ekstraordinært statsråd så skrev regjeringen i en pressemelding at de ville samles på slottet klokka 11.30, der de møter den nye kongen før det var de samlet til regjeringskonferanse. Under regjeringskonferansen tidligere fredag morgen så uttalte statsminister Jonas Gahr Støre til NTB: «Jeg vil på vegne av regjeringen gi uttrykk for den sorg og medfølelse vi alle sitter med. Det er en hel nasjon i sorg, og det er også et folk i takknemlighet i dag.» Han takka kong Harald for hans livslange gjerning og alt han har betydd for folk over hele landet, og så at medfølelsen nå går til hans familie. Og så er det også en dag hvor vi kan si: «Kongen er død, leve kongen. Vi har en ny konge i kong Håkon, og han skal tas imot med dronning Mette Marit på en måte hvor folket har tillit og støtte gjennom disse dagene og den tida som ligger foran oss.» Og presidentskapet på Stortinget møtes også fredag. I møtet skal de vedta når edsavleggelsen skal være for den nye kongen. Regjeringen har fastsatt nasjonal sørgeperiode fra i dag til etter kong Haralds gravferd, og det gjelder ingen klart definerte regler for nasjonal sørgeperiode, også kalt landesorg. Sorg er personlig, og det kan være ulike behov og ønsker knyttet til markering av at kong Harald har gått bort, skriver regjeringen i en pressemelding. Vi må som enkeltpersoner, familier, lokalsamfunn, arbeidsplasser, organisasjoner og som land finne våre måter å vise sorg og deltakelse på, skriver de. I regjeringskvartalet flagges det også på halv stang fredag. Og det er også lagt bilder der da vi ser at flagget da henger, altså er da fyrt opp på halv stang i dag. Ja, vi følger fortsatt med litt til. Vi skal holde på litt til i sendingen nå før jeg skal avslutte lokalaktørsendingen i dag. Og denne sendingen her, den vil jo gå også videre utover i dag. Så denne sendingen her kan du jo høre i reprise flere ganger utover denne fredagen. Nå blir det musikk fra Andrea Bocelli og Sarah Brightman med Time to Say Goodbye.

Det er Andrea Bocelli og Sarah Bright med det, med Time to Say Goodbye. Denne sendingen her, den er jo da i sin helhet via til vår kjære konge, folkekonge, kong Harald, som gikk bort i dag. Og i dag så er det også kjent at kong Harald gikk bort klokka 06.35, og nå er det sånn at det er... Ja, kronprins Håkon Magnus, som nå er den nye kongen, kong Håkon, som han nå blir titulert, og han, her står det også i en sak her på, som VG skriver om, at kong Håkon takker det norske folk, står det. Under det ekstraordinære statsrådet på slottet meddelte kong Håkon, det er min plikt å meddele statsråden at min kjære far, hans majestet kong Harald V, døde i dag den 28. august 2026 klokka 06.35, og at jeg i tråd med grunnlovens bestemmelser har tiltrådt regjeringa som Norges konge. Så annonserte han hva slags navn og valgspråk han har valgt. Jeg vil ta navnet Håkon den 7. Og vil videreføre det samme valgspråket som min far, bestefar og oldefar valgte alt for Norge. Og samtidig takket kong Håkon regjeringa og det norske folket for støtta og medfølelsen til kongefamilien i denne tida. Som det også står her. Og det var også lagt ned, regjeringen la også ned hvite roser utenfor slottet i dag. Og det står også at nye kongen også, han har også valgt navn og valgspråket. Det er da blant annet kongehuset da, som også skriver om da. Og det er kongehuset da, som opplyser det, som VG skriver om. Og kongen har altså, kongen sitt valgspråk blir det samme som kong Harald sitt, alt for Norge. Også kong Håkons bestefar og oldefar hadde alt for Norge som valgspråk. Og han holder på navnet sitt og får dermed titelen Hans Majestet kong Håkon den 7. Nei, skyld, kong Håkon den 8. Er da sitt navn. Og kronprinsen da holder på navnet sitt, og hennes nye titel er kronprinsesse Ingrid Alexandra. Så kong Håkon den 8. da, som han blir titulert med. Så dette her kan man også lese om på vg.no da i dag. Nå skal vi få med oss Ann-Karin Kåsa og Gi meg handa di, venn.

Hjemme han hadde i Venn det, det var Ann-Karin Kåsa som, som sang den. Skal ta med, her står det også om en, et folk i sorg etter kong Haralds død. Han var en av oss, og på Slottsplassen så fortsetter også blomsterhavet å vokse, og flere tusen har møtt opp. Kong Harald døde på Rikshospitalet fredag morgen. Da kongehuset annonserte dødsfallet like etter klokka 08.30, så var det helt stille på Slottsplassen. På toppen av slottet ble flagget senket til halv stang, og i løpet av formiddagen så har tusenvis av mennesker møtt opp på Slottsplassen, og etter hvert har det er blitt vanskelig å komme fram for å legge ned blomster. Folk har gått stille fram for å legge ned blomster. Blant dem var 3 år gamle Elinor Hegstad fra Oslo. Folk i alle aldre har møtt

fremst er en mann som har mistet faren sin, og vi må vise kjærlighet overfor han og hans familie. For Anne Årnes på 82 år så er det en spesiell dag. Hun var også på Slottsplassen i januar 1991 da den forrige kongen døde. Jeg var her for 35 år siden med en liten gutt på 6 år som var dypt ulykkelig etter kong Olavs død. Nå står jeg her med barnebarnet mitt og er dypt ulykkelig igjen. Barnebarnet Sofia Årnes på 23 hørte på Le Miserable-albumet og Bring Him Home da hun gikk opp hit til det, og da brast hun i gråt, forteller hun. Og de forteller at de var glade i kongen, og han var så samlende, ekte og hel ved. Jeg tror ikke vi hadde vært der vi er i dag uten Harald. Håper familien støtter hverandre, så skal vi støtte dem igjen, sier bestemora. Kjersti Olim på 66 år husker også godt da kong Olav døde. Hun husker det var bitende kaldt, men den gang ble det også lagt ned blomster. Det var da tradisjonen med blomster, og lyset kom til Norge. Nå er det enda mer følelsesstemning. Folk er mer åpne, sier hun. Og de var spente på den nye kongen også den gangen. Kong Harald var jo stille som kronprins, men han blomstra som konge, sier hun. Rønnaug Smådal på 71 har også kommet til Slottsplassen for å minnes kongen. Han var en folkelig og fantastisk mann, sier hun. Og Vegard Kaspersen på 30 tok også turen til Slottsplassen med kolleger. Han har med seg blomster og lys, og det er rørende å være her og se at det faktisk er vanskelig å komme seg fram for å legge ned blomster, og det er en ganske unik og spesiell stemning her. Som 30-åring så har han aldri opplevd å miste en konge før. Jeg trodde ikke jeg skulle bli så emosjonelt berørt som jeg føler at jeg er, og Kaspersen forteller at han er homofil, og at kongens kjente tale fra 2016 traff han dypt. Da sa han blant annet: nordmenn er jenter som liker jenter, og gutter som liker gutter. Og noen nevnte at talen, at i det sekundet kongen sa det, så var det greit, da var det lov, og da er det også norsk, og det føltes veldig sånn, sier Kaspersen. Alexander Håkonsen fra Tønsberg tok toget til Oslo i morges. Han ville vise sin respekt etter å ha fulgt nyhetene torsdag og kongens alvorlige helsetilstand. 2 minutter etter han ankom Slottsplassen kom beskjeden om at kongen var død. Det er rart at han ikke er her lenger, sier Håkonsen, som ble tydelig rørt underveis i intervjuet med VG. Han er et symbol på hele Norge, som er det beste demokratiet i verden. Og det er også lagt ved flere bilder også her da i denne saken. Så er det også et blomsterhav da ute på Slottsplassen nå i dag, der folket nå er i sorg og viser det da ved å legge ned blomster der begynte i går, og det fortsetter bare videre også i dag. Og flott syn det å se at så mange gjør det og viser sin både takknemlighet, men også sin sorg også over å ha mistet våre folkekonge. Nå skal vi høre litt på Carola, og Allting har sin tid, og Livet har sin gang, synger om her.

Det var Carola det med allting har sin tid. Nå det jo sånn at stortingspresidenten har også holdt en minnetale nå. Vi skal ta med oss her, det stortingspresidenten da, som har holdt minnetale. Og her det også referert til hva han sa for noe nå for noen få minutter siden. En kaptein har forlatt oss. Stortingspresident Masud Gharahkhani holder minneord for kong Harald av Norge som gikk bort tidlig fredag morgen. Norges konge, Hans Majestet kong Harald 5. gikk bort i dag. Med det har en kaptein forlatt oss. Det norske folk står sammen i sorgen ved tapet av en konge som sto ved roret i 35 år. Stortinget har mottatt dødsbudskapet med stor sorg, sier Gharahkhani i sin tale. Og som sin far og farfar før ham, så var kong Harald folkets konge i et samfunn forankret i grunnlov og folkestyre, sier han videre. Stortingspresidenten sier at kongen levde etter sitt valgspråk, alt for Norge. Kong Harald var også en modig og fornyende monark. Han brakte kongehuset videre i en tid med store endringer. Gharahkhani trakk fram at Harald måtte kjempe for å gifte seg med Sonja, som var en kvinne av folket. Da kronprins Haakon skulle velge sin livspartner, hadde Harald og Sonja bana vei. Kjærligheten mellom to mennesker størst, også for de kongelige, sier Gharahkhani. I henhold til det offisielle hoffreglementet, så stortingspresidenten den høyest rangerte personen i Norge etter kongefamilien og har en viktig rolle i de formelle prosessene rundt kongehuset. Det også presidentskapet på Stortinget som vedtar når edsavleggelsen skal være for den nye kongen. Håkon, Norges nye konge, har tatt kongenavnet Håkon den 8. da, og valgt å videreføre valgspråket alt for Norge. Han møtte regjeringen i ekstraordinært statsråd fredag formiddag klokka 11.30. Der orienterte han formelt om dødsfall og at han klar til å overta embetet. Den nye kronprinsessa Ingrid Alexandra var også med. Står det her da på nettsidene. Så vår nye konge også, det blir da kong Håkon den 8. Så det var litt sånn referert til den minnetalen og minneorda som da Masud Gharahkhani hadde da i forbindelse med som stortingspresident, som da var varslet skulle ha den talen nå mellom klokka 12:30 og 13:00. Skal høre på en duett nå. Det en norsk-svensk duett. Det Mariann Aas Hansen og Göran Fristorp her med Tenker du noensinne på meg?

Det var Göran Fristorp och Marianne Ås Hansen med Tänker du någonsin på mig? Vi ska ta med oss lite mer. Det har blivit uppdaterat lite mer också i förbindelse med den talen som stortingspresidenten Masud Gharahkhani hade nå idag, där han också säger vidare här att Gharahkhani trak också fram att kung Harald inte bara delte de goda stunderna men också vanskliga känslor under landesorgen efter terrorn 22 juli 2011, så satte han ord på den obeskrivliga smärten det är att miste någon, säger Gharahkhani och citerar från kungens tale den gången. Som far, bestefar och äktefälle kan jag bara ane något av deras smärte som landets konge føler jeg med hver enkelt av dere. Og med tårer i øynene så viste han sin egen sorg, sier Gharahkhani. Og til tross for sin høye alder og en krevende tid for kongefamilien, så var kong Harald en aktiv konge til siste slutt, sier Gharahkhani, og han utførte sitt embete med den samme ro, varmen og verdigheten som han som har preget hans kongsgjerning, sier han. Samtidig sier han at kongen var åpen om det som var krevende og understreket betydningen av å stå sammen i vanskelige tider. Kong Harald var ikke bare Norges konge, han var også ekte mann, far, bestefar og bror. Våre tanker går nå til dronning Sonja, kong Håkon og resten av familien, og vi deler deres sorg og minnes kong Harald med dyp respekt og takknemlighet. Samtidig som Norge minnes da tape, sier Gharahkhani, tankene går til fremtiden. Og vi hilser Norges nye konge, Hans Majestet Kong Håkon den 8. når han nå skal gjøre kongsgjerninga til sin. Og han viderefører altså alt for Norge i henhold til det offisielle hoffrangreglementet, så er stortingspresidenten den høyst rangerte personen i Norge etter kongefamilien og har en viktig rolle i de formelle prosessene rundt kongehuset. Det er også presidentskapet på Stortinget som vedtar når edsavleggelsen skal være for den nye kongen. Og Håkon, Norges nye konge, har tatt kongenavnet Håkon den 8. og valgt å videreføre valgspråk, altså alt for Norge, som det da står her da. Og dette her jo noe som VG.no blant annet da har publisert. Så kan jeg også ta med at det var litt sånn at det hadde jo som mål at de skulle rekke alle kommunene rundt om i landet, kongeparet, men det rakk de dessverre ikke. De rakk ikke å få kong Harald på besøk, står det. Hele bygda så fram til det. Kong Harald satt dype spor i hele Norge, og også de fire kommunene han aldri fikk besøkt offisielt. For i Norges langstrakte land finnes det 357 kommuner, og folkekjære kong Harald hadde som uttalt mål å besøke dem alle sammen. Det rakk han bare nesten. De fire kommunene Siljan, Nissedal, Rindal og Høylandet kommuner fikk aldri kongeparet på et offisielt besøk. Dette er en tragisk nyhet. Han var en folkekjær konge og en konge vi kjente godt her på Høylandet, sier Ole Joar Flåt fra Senterpartiet til VG. Han er ordfører på nettopp Høylandet, en liten kommune i Trøndelag med 1200 innbyggere. Planen var at kongeparet skulle komme på sitt første offisielle besøk til kommunen onsdag 2. september, men besøket ble avlyst da kongen ble alvorlig syk, og fredag morgen kom meldingen fra slottet. Kong Harald er død. Hele bygda så fram til besøket. Jeg vet at både han og vi som bor her hadde satt pris på det, men nå ble det ikke sånn, sier en preget Flåt. Men den nå avdøde kongen har besøkt kommunen en rekke ganger, men ikke offisielt, forteller ordføreren. Dette var hans private fristed. Han fisket laks her og kom hit ofte, sier Flåt. Og ifølge ham så var kong Harald i kommunen minst 10 ganger før han døde, og han satte spor i bygda. Det er mange holdninger, også en person fra Høylandet blir kalt det, holdninger som har hilst på ham og tilbrakt tid når da som da som det da også står her. Og
skal jeg ta med litt mer om det som står om, om akkurat det. For altså, det også mange som har gispet ham og tilbrakt tid med ham, og han var en dyktig sportsfiske, men det først og fremst skjermen hans som har satt spor. Ordføreren beskriver Kong Harald som en sosial og god mann med ekstremt godt humør og humor som folk i bygda hans satte stor pris på. Han var veldig oppriktig, nysgjerrig og alltid interessert i dem han møtte. Nå bygda vår i sorg, og Flåt lei seg for at det aldri ble et offisielt besøk. Men vi uansett heldige som kan minne oss alle de besøkene han hadde her, selv om det var på privat basis, og hele Høylandet vil minnes en stor konge, sier han. Og i Rindal kommune så var det planlagt for besøk av kongeparet tirsdag 1. september. Det ble naturligvis avlyst da kongen ble innlagt og svært alvorlig syk. Folk i Rindal har gledet seg til besøket, for det en stor begivenhet å få besøk av kongeparet, men vi forsto så klart godt at det måtte avlyses, og nå føles det uvesentlig, sier ordfører Mildrid Kattem Aune fra Senterpartiet til VG. Og selv om Kong Harald ikke offisielt har besøkt kommunen, var han i Rindal under militærøvelsen Strong Resolve i 1995. Daværende ordfører Ola Heggen var da med på befaring med kongen ifølge Aune. Det bor rundt 1900 mennesker i kommunen hennes, og det var veldig trist å motta budskapet om kongens bortgang. Vi kjenner mer på sorgen over å ha mistet en så samlende og folkekjær konge enn på sorgen over at han ikke rakk å komme hit. Og det første Elisabeth Hammer fra Kristelig Folkeparti tenkte da hun fikk beskjed om kongens død, var familien rundt ham. Det har mange av oss opplevd, og det lett å kjenne seg igjen i det, sier Hammer. Hun ordfører i Siljan kommune. Kongen skulle etter plan besøke kommunen 17. oktober, og det helt naturlig at jeg tenkte, ok, da ble det sånn at han ikke fikk besøke Siljan offisielt, men jeg vet jo at han ikke har vært her som kronprins i forbindelse med elgjakt. Men jeg vet at han har vært her som kronprins i forbindelse med elgjakt, og han har fått sett den fine bygda vår, men da som kronprins og ikke som et offisielt besøk. Og Hammer forteller at planleggingen av besøket allerede var i gang. Det har vært kjempehyggelig å planlegge et kongebesøk. Vi i komiteen har hatt møter med ulike mennesker i bygda, og det har vært veldig koselig. Det det positive i det. Ordføreren tror et kongebesøk ville hatt stor betydning for Siljan. Kongeparet betyr veldig mye for folk i Siljan og i Norge, og det hadde vært veldig hyggelig. En fin møteplass og en folkefest, det var tanken at det skulle være. Og hun legger til, men sånn det jo når man et voksent menneske og man blir syk, det jo ingen av oss som lever evig. Og så det Ian Parry Jones, Senterpartiet ordfører i Nissedal, der kongeparet etter planen skulle ha vært på besøk i oktober. Ifølge ham hadde kongen et sterkt ønske om å besøke Nissedal og de tre andre kommunene på programmet. Slik det ofte i livet. Ting går ikke alltid som planlagt, selv ikke når man konge. For ordføreren det nettopp kongens evne til å samle folk som står igjen som det viktigste. Det viktigste, synes jeg, at vi husker alt det han fikk til sammen, som han fikk til gjennom sitt lange liv og sin tid som monark. Måten han forent folket på, og hvordan han fikk dem som kanskje følte seg utenfor til å føle seg inkludert. Parry Jones trekker også fram kongens varme humør og engasjement for norske prestasjoner. Gleden, humøret og stoltheten han viste over landets bragder, ikke minst innen idretten, bidro til en sunn og god nasjonalfølelse. Det slik jeg mener han fortjener å bli husket. Så det var også de fire kommunene da, ordførerne fra de fire kommunene av de 357 kommunene som man ikke rakk å få besøkt av. De fire er altså Siljan, Nissedal, Rindal og Høylandet som kongeparet da ikke fikk besøkt av før kongen gikk bort i dag tidlig. Det skriver også vg.no. Nå skal vi få med litt lokalmusikk faktisk. Jeg har plukket fram her en plate som heter På hjemmevei, og her hører vi en av våre medarbeidere som har jobbet her i mange år. Hun har jo nå nylig sluttet her på radioen, men Turid Haslene, hun har gitt ut en CD-plate sammen med datteren sin. Og vi skal føre datteren til Turid Haslene, Stine Tveiten, for lov til å synge her. Vi spilte jo den instrumentalt i stad, men jeg tenkte at nå skal vi få høre den med sang, og da skal vi få høre en fra Stine Tveiten, og vi hører også Amazing Grace.

Det var Stine Tveiten det, datter til Turid Haslene som har jobbet her på radioen i mange år. Det var sangen Amazing Grace. De ga ut en CD-plate for en del år tilbake som Stine Tveiten sang der da, den sangen. Vi nærmer oss jo slutten på denne lokale aktivsendinga i dag, så vi skal ikke holde på så veldig lenge til nå. Jeg kan jo nevne at denne sendinga her, den kan du også høre videre utover i dag, for den kommer til å sende flere ganger utover denne ettermiddagen og kvelden, og helt frem til vi ferdig med sendinga for i dag. Vi skal ha med litt nyheter innimellom der også, sånn at vi skal jo få litt nyheter også etter hvert også, men... skal ha med litt rann sånn mot slutten. Du kan nevne igjen også, som jeg nevnte før i dag, at det blir altså ikke noe stand i dag for Radio Modum og Radio Modum Sendeforening. Den hadde vi jo planlet skulle være på Coop Rix på Krøderen i dag, men den er nå avlyst i dag på grunn av kongens bortgang. Og når det gjelder Etustan i morgen, så er jeg ikke helt sikker på hvordan det blir, men som sagt, det får vi da som sagt se hvordan det blir med Etustan i morgen. Men i alle fall, vi innstiller i hvert fall sendingene våre videre utover i dag, sånn at de ordinære sendingene våre, sånn som ønsketimen, ring og vinn og ettermiddagssendinga, gå efter midtfyrke, det går ut i dag, og trekningene våre i konkurransene, sånn som musikkvissen, den tar vi på mandagen, og det samme gjør vi også med ukestrekninga på ring og vinn, den trekker vi jo da på mandagen det også, så det venter vi med til over helgen. Nattsendinga i morgen med Fredi og Martine Nattradio, den går jo også ut i morgen, så der blir det i stedet musikk. Det blir litt informasjon sånn, som de da tar med da i forbindelse med for å fortelle litt sånn rundt det da, at den da blir avlyst i morgen, den også, Nattradioen også. Ellers så er det jo medarbeidernes halvtimer som vi vanligvis nå skulle hatt i denne sendingen også. Vi begynte jo med den mandagen denne uka som en avslutning på jubileumsåret vårt. Den venter vi også med. Det var egentlig Geir Rakkestad som skulle ha sin halvtime i dag, men den må vi da utsette til mandag. Skal ta med litt til her. Nå er jo statsministeren... som har hatt en minnetale, Jonas Gahr Støre, statsminister Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet. Han holder fredag ettermiddag minnetale for Kong Harald, står det, og Hans Majestet Kong Harald, den femte er død. En hel nasjon er i sorg, og folk står igjen i dyp takknemlighet, sier Støre i sin minnetale. Vi vil huske Kong Harald for sin kjærlighet til sitt folk, for sin humor og varme, og for sin urokkelige kjærlighet til oss, fortsetter han. Støre trakk fram at kongen kun var 3 år da 2. verdenskrig brøt ut, og at han bodde i USA i nesten 5 år. Harald var en vanlig gutt med en uvanlig fremtoning. Selv beskrev han seg som litt genert. Så levde han et vanlig liv som på mange måter lignet andres, men hele tida visste han at en dag skulle han bli Norges konge, sier Støre. Og statsministeren trakk fram hvordan kong Harald måtte kjempe for å kunne gifte seg med Sonja, som var borgerlig, altså en kvinne av folket. I 9 år ventet han og kjempet han for å få lov til å gifte seg med kvinnen han elsket. De vant til slutt en stor seier for kjærligheten. Det fortalte mye om den kongen Harald skulle bli, en mann med respekt for tradisjon, men med mot til å føre den videre inn i en ny tid, sier Støre. Etter minnetalen så skal Støre holde en pressekonferanse. Regjeringen møtte Håkon og Norges nye konge, blir jo da kong Håkon den 8. Det var et ekstraordinært statsråd fredag formiddag klokka 11.30, og der orienterte han formelt om dødsfallet og at han er klar til å overta embetet. Den nye kronprinsessa Ingrid Alexandra var også med. Håkon, Norges nye konge, har tatt kongenavnet Håkon den 8. og valgt å videreføre valgspråket Alt for Norge, står det. Så... det var litt om det også. Nå skal vi skal ta med litt etterpå også om de åpne kirkene våre. Litt informasjon om tidspunkten og sånn også. Det tok vi med i stad også, men det kan vi ta med mot slutten. Men vi skal høre nå litt musikk her igjen. Det er jo Rolf Løvland som har skrevet denne sangen her. Og her hører vi med Secret Garden og Brian Kennedy og You Raise Me Up.

Det var Secret Garden og Brian Kennedy som her sammen sånn altså, det var Rolf Løvland sin sang da, som heter You Raise Me Up, og den har blitt gjort mange forskjellige versjoner av. Kanskje mest kjent jo Josh Groban, og Pippa Westlife har også gjort sine versjoner av den. Men her var jo faktisk Rolf Løvland med selv da, i gruppa Secret Garden. Nå vi straks ferdig med denne spesialutgaven av lokalaktørsendinga i dag. Denne sendinga her kommer til å gå om igjen fra klokka 14 og bli litt musikk nå fram til klokka 14. Vi skal ha litt lokale nyheter og sånt innimellom, og radionyhetene kommer også. Og så holder den på videre utover da, for sendinga var jo cirka 2,5 timer, så den kommer klokka 14, og så var den igjen da til cirka 16.30, og så kommer den igjen klokka 17, og utover kvelden også vil denne sendinga her gå om igjen da. Den magasinsendinga som du nå har hørt, så jeg får jo ikke oppdatert utover kvelden, men denne sendinga som du nå har hørt, den kommer om igjen videre utover da, utover denne ettermiddagen og kvelden. Men mot avslutningen så skal jeg nevne det at nå er det jo sånn at kirker rundt om i landet, de holder åpne kirker, og det gjør også her lokalt. Jeg skal ta med det sånn på tampen her nå, og da kan vi ta med oss først her, kan ta med oss en prest. Nå snakket jeg med Geir Holberg tidligere i sendingen, sogneprest, om at det er også kondolanseprotokoll i tillegg til at kirken er åpne. Men jeg kan også ta med en pressemelding som vi også har fått fra Modum menighet her, og det står som følger: Kong Harald er død, Modum menighet åpner dørene. Og dette er informasjon da fra Modum menighet som følger av at Hans Majestet Kong Harald den 5. bortgang fredag 28. august 2026. Og kirkeklokkene også ringer over hele landet. Alle kirkene i Modum vil ringe med kirkeklokkene mellom klokka 12.00 og 13.00. Det var også i den anledning vi hadde et ett minutt stillhet også da, klokka 12. Det ringes også i alle kirker rundt omkring i Norge, samme tidsrom, og begravelser går som vanlig, står det. Så står det: Modum menighet åpner dørene. I dag, fredag 28. august, vil Åmot kirke holder åpent fram til klokka 18.00 for alle som ønsker å være sammen i sorgen. Her blir det mulig å skrive en siste hilsen i kondolanseprotokollen og tenne lys, og det blir levende musikk og til ettertanke, og man kan legge ned blomster utenfor Åmot kirke dersom man ønsker det. Egen kirke vil også holde åpent mellom klokka 15.00 og 18.00. Her blir det mulig å skrive en siste hilsen i kondolanseprotokollen, høre orgelmusikk og tenne lys. Og dersom man har behov for samtale, er kirkens kompetente medarbeidere til stede begge steder. Og det er også mulig å skrive en hilsen i kondolanseprotokollen på rådhuset Vikersund. Og så er det markeringer de kommende dagene. Kongens død markeres i gudstjenestene kommende søndag 30. august klokka 11.00 i Heggen kirke og 13.30 i Rud kirke. Det flagges på halv stang ved alle offentlige bygninger og institusjoner den neste uka. Og følg med på menighetens hjemmeside for oppdatert informasjon om hvilke tilbud kirken i Modum tilbyr den kommende tida. Står det på nettsida, det er kirken.no/modum, kan du da gå inn og finne informasjon også. Og det skriver også Modum menighet da i en pressemelding. Og så er det jo sånn at regjeringen har også fastsatt landesorg. Det er fra og med i dag og fram til kong Haralds gravferd, så er det altså en sørgeperiode. Landesorg blir det da. Men det er ikke bare her i Modum det er åpne kirker og muligheter for kondolanseprotokoll å skrive den. Det er også flere andre steder også. Vi tar med det også som Bygdeposten skriver om her. For det er sånn at i Sigdal så kommer Holmen kirke, Prestfoss og Eggedals kirke til å holde åpent fredag fra klokka 18 til klokka 20 og lørdag fra klokka 15.00 til 17.00. Søndag er det gudstjeneste i Eggedal kirke, og også da vil kondolanseprotokollen ligge fremme. I Krøstra er det Olberg kirke på Noresund som skal ha åpne dører, og her blir det åpent fra klokka 18 til klokka 20 fredag og fra klokka 15 til klokka 17 lørdag. På søndag går gudstjenesten som normalt fra klokka 10-12 står det, men om det skal være fra 11-12, fra klokka 12.00 i dag og gjennom helgen, så vil kondolanseprotokoll være tilgjengelig i Haug kirke i Øvre Eiker, det er jo da også i Hokksund. Og også i noen kommunale bygg blir det lagt ut kondolanseprotokoll. I Krøstra ligger det en på kommunehuset på Noresund og på Kryllingheimen. I Sigdal ligger det kondolanseprotokoll på kommunehuset i Prestfoss, og kommunen skriver på sin nettside at de som ønsker å vise takknemlighet med blomster kan legge disse ved flaggstanga ved kommunehuset.
Og i Modum det også opprettet en kondolanseprotokoll på Kulturhuset i Vikersund, også på Rådhuset i Hokksund ligger det fremme kondolanseprotokoll i Rådhusets åpningstid. Og kongens død markeres i gudstjenesten altså kommende søndag, 30. august klokka 11 i Heggen kirke og 13.30 i Rud kirke, og det flagges på halv stang ved alle offentlige bygninger og institusjoner den neste uka. Så det skriver også da bygdeposten.no på sine nettsider. Ja, en spesiell sending går mot slutten her i denne lokale aktuelt sendinga som undertegnet har i dag. Da det i sin helhet da via til vår kjære konge, folkekonge og hans majestet kong Haralds bortgang da. Gikk bort på morgenen i dag, skriver også kongehuset på sine nettsider. Klokka 06.35 sovna han stille inn. Nyheten den kom litt etter klokka 8:30 i dag tidlig, så kom nyheten da offisielt om det. Nå ser jeg her at det er et nevnt jo tidligere i dag også om hvor mange som hadde tent lys, og her står det på bygdeposten.no 72.276 lys for kongen. Der går det an å tenne lys også for kongen. Det blir videre en spesiell dag for oss alle med et land i sorg, og det blir jo mye av dette her i media gjennom hele helgen også, men vi setter strek akkurat nå for denne sendinga, og resten av dagen det blir ikke noen sendinger i vanlig form videre utover nå. Denne sendinga her vil gå i reprise flere ganger utover dagen, så, men vi tilbake igjen på mandag med sending igjen da, med lokalaktuell sending også. Men som sagt, nå blir det ikke noe videre utover i dag, og alt det som jeg har planlagt i dag, det blir altså avlyst. Som jeg har nevnt, ønsketimen, ring og vinn, gå efter mitt fylke og går ut. Og vår stand som vi skulle ha på Coop Priks på Krøderen, den er heller ikke noe av i dag. Så der er den også avlyst i forbindelse med denne hendelsen. Da vil Henrik Nikolai takke for følge, og vi lyser fred over vår kong Harald sitt minne, og så får jeg avslutte sendingen her nå, og vi skal avslutte med noen toner her nå, og det blir videre utover musikk nå som, ja, både denne sendingen, men vi kommer til å spille litt musikk sånn innemellom programmene her også, med, for denne sendingen her som sagt, den kommer til å gå flere ganger utover dagen i dag. Men jeg er Henrik Nikolai, jeg vil bare takke for følge nå, og så så får vi følge med videre også, og uansett så blir det en trist dag videre denne fredagen, så det markerer vi her på vår måte ved at vi innstiller alle sendingene våre i dag, og markerer det ved å spille musikk som er passende i en sånn anledning, som har litt musikk til ettertanke også her på Radio Modum. Som sagt, hvile i fred, vår kjære kong Harald. Da skal vi avslutte med, vi skal høre på Oslo Gospel Kor som avslutning, og vi hører på Velsignelsen. Og med det så takker jeg for følge i dag.

0: Det var Oslo Gospel-kor det, med besignelsen som vi avsluttet av lokale aktørsendinga, og nå fikk jeg akkurat beskjed, i hvert fall nå, når dette går på direkten nå, denne fredags tidlig ettermiddag, sånn litt etter klokka halv to, så fikk jeg nå beskjed, og da tar jeg det med nå, sånn at dette også blir nevnt utover denne dagen, og det at Geitostaden avlyst i morgen, for lørdagen, da lørdag 29. august, da skulle Geitostaden gått av stabelen her på Vestasjons Evja. Den blir avlyst, det blir ikke noe Geitostag i morgen, så den også beskjeden tatt med nå helt på tampen av lokale aktuelsendinga i dag. Så da utgår den i morgen også, den også avlyst, Geitostaden ikke i morgen som Geitus velforening skulle arrangert her. Som sagt, i morgen på lørdagen, så den beskjeden også gitt nå på radioen.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum fyller 10 år med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
3: Tusen takk for at du lytter.

0: Kong Håkon vil for første gang tale til folket i kveld. Hans Majestet Kong Håkon den 8. skal holde en minnetale over sin far, kong Harald. Det opplyser kongehuset i en pressemelding. Talen sendes i dag, lørdag 29. august klokka 19. Den vil bli formidlet av diverse kanaler. Også i dag strømmer folk til Slottsplassen i Oslo for å minnes kong Harald, som døde i går. På Oslo rådhus har det dannet seg en lang kø for å skrive seg inn i kondolanseprotokollen. Vi er jo en by i sorg nå, sier ordfører Anne Lindboe. Det er veldig mye følelser, sier hun til VG. Politiet innfører omfattende sikkerhetstiltak utenfor Oslo domkirke, i forbindelse med den planlagte sørgegudstjenesten i morgen. Politiet er i full gang med forberedelsene, og i formiddag ble det blant annet satt opp gjerde rundt kirken. Den holder stengt fram til i morgen, skriver Nettavisen. Også USAs president Donald Trump kondolerer etter kong Haralds bortgang. Trump beskriver kongen som en sterk, stolt og høyt respektert mann. Han elsket landet sitt og var virkelig elsket og respektert av sitt folk, skriver Trump på Truth Social. En motorsyklist har omkommet i en trafikkulykke på E134 på grensa mellom Vestland og Telemark fylker. Ulykken skal ha skjedd etter at MC-føreren foretok en forbikjøring og deretter mistet kontroll over sykkelen. Trolig har føreren truffet autovernet, skriver Telemarksavisa. Valglokalene på Island er nå åpnet for folkeavstemningen, der spørsmålet er om landet skal gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap eller ikke. Islandske velgere kan stemme til klokka 22, melder NTB. Rundt 60 000 har forhåndsstemt, og valgdeltagelsen ventes å bli skyhøy. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

programmene våre her på Radio Modum resten av denne lørdags ettermiddagen og kvelden blir innstilt. Det blir kun rolig musikk nå resten av denne sendedagen. Og det er i respekt for etter at vår kjære konge, kong Harald, hans majestet kong Harald den femte, gikk bort fredag 28. august. Og i respekt for familien, kongefamilien og resten av en nasjon i sorg, så blir programmene våre innstilt resten altså av denne lørdagen, og i stedet så blir det musikk som er mer nedtona og av det rolige slaget i respekt, og som er passende å sende i en slik anledning og i et land i sorg.

0: Kong Haakon vil for første gang tale til folket i kveld. Hans Majestet Kong Haakon den 8. skal holde en minnetale over sin far, kong Harald. Det opplyser kongehuset i en pressemelding. Talen sendes i dag, lørdag 29. august klokka 19. Den vil bli formidlet av diverse kanaler. Også i dag strømmer folk til Slottsplassen i Oslo for å minnes kong Harald, som døde i går. På Oslo rådhus har det dannet seg en lang kø for å skrive seg inn i kondolanseprotokollen. Vi er jo en by i sorg nå, sier ordfører Anne Lindboe. Det er veldig mye følelser, sier hun til VG. Politiet innfører omfattende sikkerhetstiltak utenfor Oslo domkirke, i forbindelse med den planlagte sørgegudstjenesten i morgen. Politiet er i full gang med forberedelsene, og i formiddag ble det blant annet satt opp gjerde rundt kirken. Den holder stengt fram til i morgen, skriver Nettavisen. Også USAs president Donald Trump kondolerer etter kong Haralds bortgang. Trump beskriver kongen som en sterk, stolt og høyt respektert mann. Han elsket landet sitt og var virkelig elsket og respektert av sitt folk, skriver Trump på Truth Social. En motorsyklist har omkommet i en trafikkulykke på E134 på grensa mellom Vestland og Telemark fylker. Ulykken skal ha skjedd etter at MC-føreren foretok en forbikjøring og deretter mistet kontroll over sykkelen. Trolig har føreren truffet autovernet, skriver Telemarksavisa. Valglokalene på Island er nå åpnet for folkeavstemningen, der spørsmålet er om landet skal gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap eller ikke. Islandske velgere kan stemme til klokka 22, melder NTB. Rundt 60 000 har forhåndsstemt, og valgdeltagelsen ventes å bli skyhøy. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
3: Programmene våre her på Radio Modum resten av denne lørdags ettermiddagen og kvelden blir innstilt. Det blir kun rolig musikk nå resten av denne sendedagen. Og det er i respekt for etter at vår kjære konge, kong Harald, hans majestet kong Harald den 5. gikk bort fredag 28. august. Og i respekt for familien, kongefamilien og resten av en nasjon i sorg, så blir programmene våre innstilt resten altså av denne lørdagen. Og i stedet så blir det musikk som er mer nedtona og av det rolige slaget i respekt, og som er passende å sende i en slik anledning og i et land i sorg.

0: Kong Håkon vil for første gang tale til folket i kveld. Hans Majestet Kong Håkon den 8. skal holde en minnetale over sin far, kong Harald. Det opplyser kongehuset i en pressemelding. Talen sendes i dag, lørdag 29. august klokka 19. Den vil bli formidlet av diverse kanaler. Også i dag strømmer folk til Slottsplassen i Oslo for å minnes kong Harald, som døde i går. På Oslo rådhus har det dannet seg en lang kø for å skrive seg inn i kondolanseprotokollen. Vi er jo en by i sorg nå, sier ordfører Anne Lindboe. Det er veldig mye følelser, sier hun til VG. Politiet innfører omfattende sikkerhetstiltak utenfor Oslo domkirke, i forbindelse med den planlagte sørgegudstjenesten i morgen. Politiet er i full gang med forberedelsene, og i formiddag ble det blant annet satt opp gjerde rundt kirken. Den holder stengt fram til i morgen, skriver Nettavisen. Også USAs president Donald Trump kondolerer etter kong Haralds bortgang. Trump beskriver kongen som en sterk, stolt og høyt respektert mann. Han elsket landet sitt og var virkelig elsket og respektert av sitt folk, skriver Trump på Truth Social. En motorsyklist har omkommet i en trafikkulykke på E134 på grensa mellom Vestland og Telemark fylker. Ulykken skal ha skjedd etter at MC-føreren foretok en forbikjøring og deretter mistet kontroll over sykkelen. Trolig har føreren truffet autovernet, skriver Telemarksavisa. Valglokalene på Island er nå åpnet for folkeavstemningen, der spørsmålet er om landet skal gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap eller ikke. Islandske velgere kan stemme til klokka 22, melder NTB. Rundt 60 000 har forhåndsstemt, og valgdeltagelsen ventes å bli skyhøy. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
3: Og gjør reisen mulig.

0: Der dem jeg hører nå.
1: Radio Nå.
2: Programmene våre her på Radio Modum resten av denne lørdagsettermiddagen og kvelden blir innstilt. Det blir kun rolig musikk nå resten av denne sendedagen. Og det er i respekt for etter at vår kjære konge, kong Harald, hans majestet kong Harald den femte, gikk bort fredag 28. august. Og i respekt for familien, kongefamilien og resten av en nasjon i sorg, så blir programmene våre innstilt resten altså av denne lørdagen. Og i stedet så blir det musikk som er mer nedtonet og av det rolige slaget i respekt, og som er passende å sende i en slik anledning og i et land i sorg.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.
2: Programmene våre her på Radio Modum resten av denne lørdags ettermiddagen og kvelden blir innstilt. Det blir kun rolig musikk nå resten av denne sendedagen. Og det er i respekt for etter at vår kjære konge, kong Harald, hans majestet kong Harald den femte, gikk bort fredag 28. august. Og i respekt for familien, kongefamilien og resten av en nasjon i sorg, så blir programmene våre innstilt resten også av denne lørdagen. Og i stedet så blir det musikk som er mer nedtona og av det rolige slaget i respekt, og som er passende å sende i en slik anledning og i et land i sorg.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.
1: Programmene våre her på Radio Modum resten av denne lørdags ettermiddagen og kvelden blir innstilt. Det blir kun rolig musikk nå resten av denne sendedagen. Og det er i respekt for etter at vår kjære konge, kong Harald, hans majestet kong Harald den femte, gikk bort fredag 28. august. Og i respekt for familien, kongefamilien og resten av en nasjon i sorg, så blir programmene våre innstilt resten altså av denne lørdagen, og i stedet så blir det musikk som er mer nedtonet og av det rolige slaget i respekt, og som er passende å sende i en slik anledning og i et land i sorg.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
2: Programmene våre her på Radio Modum resten av denne lørdags ettermiddagen og kvelden blir innstilt. Det blir kun rolig musikk nå resten av denne sendedagen. Og det er i respekt for etter at vår kjære konge, kong Harald, hans majestet kong Harald den femte, gikk bort fredag 28. august. Og i respekt for familien, kongefamilien og resten av en nasjon i sorg, så blir programmene våre innstilt resten også av denne lørdagen. Og i stedet så blir det musikk som er mer nedtonet og av det rolige slaget i respekt, og som er passende å sende i en slik anledning og i et land i sorg.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Hei, vi er Radio Modum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.
2: Programmene våre her på Radio Modum resten av denne lørdagsettermiddagen og kvelden blir innstilt. Det blir kun rolig musikk nå resten av denne sendedagen. Og det er i respekt for etter at vår kjære konge, kong Harald, hans majestet kong Harald den femte, gikk bort fredag 28. august. Og i respekt for familien, kongefamilien og resten av en nasjon i sorg, så blir programmene våre innstilt resten altså av denne lørdagen. Og i stedet så blir det musikk som mer nedtonet og av det rolige slaget i respekt, og som passende å sende i en slik anledning og i et land i sorg.
3: Du lytter til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør Henrik Nikolai Pedersen.

0: God kveld, Martine.
1: God kveld, Freddy.
0: Ja, nå det sånn at nattradioen med Freddy og Martine utgår på grunn av kong Harald den femtes bortgang. Vi regner med å være tilbake neste lørdag, og i mellomtiden så får du masse god og variert musikk.

0: Nattradion med Freddy og Martine utgår denne lørdagen
1: på grunn av kong Harald den femtes bortgang.
0: Og I mellomtiden får du mye god og variert musikk her på kanalen.

0: God kveld, Martine.
1: God kveld, Freddy.
0: Ja, nå det sånn at nattradion med Freddy og Martine utgår på grunn av kong Harald den femtes bortgang. Vi regner med å være tilbake neste lørdag, og i mellomtiden så får du masse god og variert musikk.

0: Nattradion med Freddy og Martine utgår denne lørdagen
1: på grunn av Kong Harald den femtes bortgang.
0: Og I mellomtiden får du mye god og variert musikk her på kanalen.

0: God kveld, Martine.
1: God kveld, Freddy.
0: Ja, nå det sånn at nattradioen med Freddy og Martine utgår på grunn av kong Harald den femtes bortgang. Vi regner med å være tilbake neste lørdag, og i mellomtiden så får du masse god og variert musikk.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.
1: Programmene våre her på Radio Modum resten av denne lørdags ettermiddagen og kvelden blir innstilt. Det blir kun rolig musikk nå resten av denne sendedagen. Og det er i respekt for etter at vår kjære konge, kong Harald, hans majestet kong Harald den femte, gikk bort fredag 28. august. Og i respekt for familien, kongefamilien og resten av en nasjon i sorg, så blir programmene våre innstilt resten også av denne lørdagen. Og i stedet så blir det musikk som er mer nedtona og av det rolige slaget i respekt, og som er passende å sende i en slik anledning og i et land i sorg.

0: Nattradion med Freddy og Martine utgår denne lørdagen
1: på grunn av Kong Harald den femtes bortgang.
0: Og I mellomtiden får du mye god og variert musikk her på kanalen.

0: God kveld, Martine.
1: God kveld, Freddy.
0: Ja, nå det sånn at nattradion med Freddy og Martine utgår på grunn av kong Harald den femtes bortgang. Vi regner med å være tilbake neste lørdag, og i mellomtiden så får du masse god og variert musikk.

0: Nattradion med Freddy og Martine utgår denne lørdagen.
1: På grunn av kong Harald den femtes bortgang.
0: Og i mellomtiden får du mye god og variert musikk her på kanalen.

0: God kveld, Martine.
1: God kveld, Freddy.
0: Ja, nå det sånn at nattradion med Freddy og Martine utgår på grunn av kong Harald den femtes bortgang. Vi regner med å være tilbake neste lørdag, og i mellomtiden så får du masse god og variert musikk.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
2: Programmene våre her på Radio Modum resten av denne lørdags ettermiddagen og kvelden blir innstilt. Det blir kun rolig musikk nå resten av denne sendedagen. Og det er i respekt for etter at vår kjære konge, kong Harald, hans majestet kong Harald den femte, gikk bort fredag 28. august. Og i respekt for familien, kongefamilien og resten av en nasjon i sorg, så blir programmene våre innstilt resten altså av denne lørdagen, og i stedet så blir det musikk som er mer nedtona og av det rolige slaget i respekt, og som er passende å sende i en slik anledning og i et land i sorg.

0: Nattradion med Freddy og Martine utgår denne lørdagen.
1: På grunn av Kong Harald den femtes bortgang.
0: Og I mellomtiden får du mye god og variert musikk her på kanalen.

0: God kveld, Martine.
1: God kveld, Freddy.
0: Ja, nå det sånn at nattradion med Freddy og Martine utgår på grunn av kong Harald den femtes bortgang. Vi regner med å være tilbake neste lørdag, og i mellomtiden så får du masse god og variert musikk.

0: Nattradion med Freddy og Martine utgår denne lørdagen
1: på grunn av Kong Harald den femtes bortgang.
0: Og I mellomtiden får du mye god og variert musikk her på kanalen.

0: God kveld, Martine.
1: God kveld, Freddy.
0: Ja, nå det sånn at nattradion med Freddy og Martine utgår på grunn av kong Harald den femtes bortgang. Vi regner med å være tilbake neste lørdag, og i mellomtiden så får du masse god og variert musikk.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
2: Programmene våre her på Radio Modum resten av denne lørdags ettermiddagen og kvelden blir innstilt. Det blir kun rolig musikk nå resten av denne sendedagen. Og det er i respekt for etter at vår kjære konge, kong Harald, hans majestet kong Harald den femte, gikk bort fredag 28. august. Og i respekt for familien, kongefamilien og resten av en nasjon i sorg, så blir programmene våre innstilt resten altså av denne lørdagen. Og i stedet så blir det musikk som er mer nedtonet og av det rolige slaget i respekt, og som er passende å sende i en slik anledning og i et land i sorg.